国際的に活躍するバイオリニスト宮崎洋江さんのリサイタルが今月16日土曜午後2時から神楽3-7大雪クリスタルホールで開かれます。昨年好評を博した演奏会を受けての再演になります。バロックを中心にどこかで耳にしたことのある名曲の数々を確かな技術と豊かな表現力で届けてくださいます。テレビ CM だったり、あとあの日常の中で親しまれている旋律も生の演奏で触れることで新たな感動をもたらしてくれますからね。プログラムなんですが、タルティーニ、バイオリンソナタ、悪魔のトリルやバッハ、無伴奏ソナタ第1番などです。時代や地域を超えて愛されてきたクラシック音楽の数々、楽曲が生まれた背景や文化的なエピソードに触れながら音楽への理解と知的好奇心を満たしてくれるという内容プログラムです。共演はピアノ岡里香子さん。チケットなんですが、全席自由で一般4,000円、学生1,500円、当日チケットになりますと当日券は4,500円です。チケットは FM リベールほか、こうちゃん4、玉光堂、島田音楽学院、会場の大雪クリスタルホールでも扱っています。バロックの名曲、背景物語とともに宮崎洋英さんのリサイタル、どうぞお楽しみください。この時間お送りする一曲はジミー・メッシーナ、シーング・ユー。

この時間週末に現在北海道立旭川美術館で開催中の世界の猫たちの迫力、そして可愛らしい写真が、ね、展示されています岩合光昭さんの写真展見に行く予定ですという T 君からのメッセージが届いていますね。 T 君楽しみですね。今回ね、岩合光昭さんの世界猫歩き2なんですけれども、お伝えしましたように、世界の、ね、猫たちの様子を見ることができますのでね、16の国と地域で自然や人に囲まれて過ごす猫を、ね、撮影したっていう作品展になります。やっぱりあの自然の中の表情と人に囲まれている時の猫の表情って違いますよね。まあ、当然私たち人間もそうですけれども、その環境によって見せてくれる一瞬のその猫の表情っていうのを、まあ岩合さんだから写真にね収めてらっしゃるわけですからね、もうなんかもう幸せな時間になること間違いなしっていう、このね岩合光昭さんの世界の猫歩き展写真展ね、D君はじめ多くの皆さんに時計公園内にあります北海道立旭川美術館でお楽しみいただきたいと思います。猫の愛らしい姿とともにね、あの現地の暮らしぶり捉えたそういった写真も並んでいますので、さあゴールデンウィーク期間中はですね、お休みなしの今日はの月曜日ですけれども、今日も開館しています。あの通常ですと、あの平日ですと月曜日北海道立旭川美術館お休みなんですが、今日もオープンしています。6日の水曜日までお休みなくですね、猫たちの姿見ることができますのでおすすめです。開館時間なんですが午前9時半から午後5時までです。さあ、時は公園内の桜もね終盤を迎えてはいますが、新芽緑も豊かに映えるようになってくるこれからの季節、今日は空模様を雨に濡れた葉桜、またこれも趣があります。北海道立旭川美術館来館の際には足元気をつけていただきながら、時は公園内も巡っていただければと思います。 T 君も写真展楽しんで

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: あけぼの一の一日赤病院前、日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。
2: 83.7
1: この時間、アザラシさんからモーニングメッセージが届いています。アザラシさん、おはようございます。ヒロミさん、おはようございます。今日は雨の朝迎えましたね。ですね、昨日のね、夕方の時間からパラパラと雨が降り始めてっていう、土曜日日曜日に関してはね、気温も平年よりも日中の最高気温が低くて風が強かったので大変寒かったんですけれども、そういった中ですね、アザラシさん、ゴールデンウィーク、貴重なお休みということで、昨日と今日2日間のお休みですね。ゴールデンウィークというよりも先週日曜日から7連勤だったということで、お疲れ様でございます。その分大いにですね、昨日はサバゲイベントで楽しまれたようでして、うわー、記念のね、写真のを撮影されて送ってくださっているんですけど、いや、皆さんのね、楽しさっていうのも伝わってきますし、アザラシさんの喜び嬉しさっていうのも伝わってくる素敵な写真を、楽しい写真をどうもありがとうございます。改めてこのサバゲーなんですけれども、メッセージ紹介しますね。昨日江別でサバゲーイベントがありました。江別サバ11ですね、行ってきましたということでの報告メッセージになります。参加者およそ300人で、今までで一番多いイベントでした。参加者、これだけ多くなっているということは、それだけこのイベン

人自体注目度もアップして成長しているっていう証ですもんね。で、天気も良くて1日たっぷり遊んできましたっていうことで、またねこの写真決まってるんですよね。アザラシさんのサバゲーイベントスタイルがバッチリですね。でメイン MC の志保さんもはじめ、志保さんはじめ、エベツコンバットサバイバルチームの皆さんにもお会いし写真撮っていただきました。他のサバゲーマーさんとの交流もできたので楽しかったですよということで、もう特別な時間を週末過ごされたということで、その喜びが伝わってくるメッセージです。私も嬉しい。で、実家のですね、桜4月29日に満開確認できましたということで、ありがとうございます。満開の桜の美しい写真もね送ってくださってます。もう散り始めてますが今年も咲いてくれました。それではまたと今朝はメッセージ結んでくださっています。お伝えしていますように、旭川市内各所の桜も見ごろを終えている、桜の木が多くなっているんですよね。今朝私もあの神楽丘公園と、あとは旭川市の、桜の、ね、開花を告げます標本木を見てきたんですが、その周りの木も含めてね、葉桜がやはり目に留まるように多くなってはきています。神楽丘公園に関しましては、朝の時間帯まだ6時の時間帯でしたけれども、30台ぐらい車止まっていまして、中にはキャンピングカーもありましたし、雨に濡れる桜の写真撮影をされている方もいました。アザラシさん、今日は少しゆっくりまたねすることできますでしょうか。リフレッシュ、休暇、お休みということで、寒い中にはなりますけれどもね、くつろぎながらお過ごしいただければと思います。またメッセージ待ってますね。

送りした1曲はルパートホームズでエスケープでした。昨日ねサバイバルゲームを楽しまれたという浅良氏さんですが、私は昨日旭山動物園夏来園、初ということで行ってきました。5月、ね、1日から開園しています旭山動物園、正面にあります駐車場はじめですね満車でして、私が行った時間帯午後2時過ぎの時間だったんですけれども、私はもう東門の方にもう先にそっちに回りまして、で車を止めることができました。ほぼ満車という東門も、ね、状況だったんですよね。あと旭山動物園、入場チケットを、ね、買い求めいただく方の列もできていたりして、あとは団体バスで、ね、来園いただいている方も大変多くいらっしゃいました。駐車場で、案内をしてくださっている方にお話を伺ったんですけれども、土曜日2日ですね、大変気温も旭川低くって、であと風も強い一日だったんですけど、いや昨日もね東のこの駐車場もずっと車は止まっていて満車の状態が続いていたんですよ。本当ありがたい、嬉しいですというふうに目を細めていらっしゃいました。そして昨日に関しましてもお伝えしましたように、午後から、その時間帯もね、各動物たちその様子を見ようと多くの皆さんが来園されていました。さあそして旭山動物園の横にあります旭山公園、桜はですね昨日私見てきたんですけれども、終盤ということでまだもちろん満開になっている桜の木ありました。ライトアップも始まってますし、今日なんですけれどもねイベント開催されるんですよね。お天気が日中にかけてどうかな、夜にかけてもね少しでも落ち着いてくれるといいんですが、旭川も雪予報ですのでね、旭山動物園はもちろんです、各施設そして旭山公園ライトアップ夜お楽しみにしてますという方もね、暖かくしてまた心に残る思い出に残るゴールデンウィーク終盤後半をお過ごしいただければと思います。リタクーリチ We are all alone。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。セイコーマート。
1: 大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピッドのフローリスト村田から送りましょう。五条通り7丁目、営業時間9時から6時、祝日5時まで、日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。

昨日は旭山動物園に向けて、ね、車を走らせていますと、ちょうどあの倉沼の交差点ですね、あの東門と西門に分かれる通りがあるんですけども、そこねずーらーっと坂道に車が並んでいて、でなんかその様子を私もハンドルを握りながら見て、あ、これだけ多くの方が旭山動物園の開園を楽しみにまた動物たちに会いに来てくれたんだなって思うと胸が熱くなりました。そして、夜はね桜のライトアップということで、こちらも人気の夜桜祭りも開幕ということで、上りがねしっかりとアピールしてましたので、ただ今日あのね、天気が心配でして、あの明日以降は、ね、空模様落ち着いてくれるんですけれども、私もあの夜桜祭りも毎年楽しみに行っているんですけれども、夜桜ライトアップ、私があの伺うときはですね、比較的天気雨だったりちょっと寒い時が多いんですけれどもね、あの私がそれをなんかこう空模様を手にさせていなければいいんですけれども、さあその旭山動物園なんですが、新たにマヌルネコのお部屋が変わりまして、あのこれまでのマヌルネコ舎のすぐお隣なんですけれども、昨日も人気でしたね。であのマヌルネコさんはですね、変わらずにその部屋の中の上ですね、上部の左向かって左奥でですね、にんまりとって言いましょうか、あのゆとりのある表情で、あ、皆さん会いに来てくれたんですねっていう表情で迎えてくれました。で以前あの番組でお話したかと思うんですけれども、マヌルネコで意外とこう、意外とって言うと、私が行くときには、まあ、落ち着いている様子の時が多いんですけれども、ロックダンスが得意っていう話があるんですよね。リズムに乗っている体を動かしているマヌルネコに会いたいなって思います。それだけ、まあ、たくさんですねマヌルネコに会いに旭山動物園来園すると、またその時々に動物たちの様子っていうのは変わりますのでね、観察すること見ることできるっていうのもまた楽しみですね。あと旭山動物園内の桜もね満開を

迎えていますの で, でこの、ね寒さと雨の影響で園内の桜も終盤を迎えている、そういった、ね、木も目立ってきているところかなって思いますが、動物園で人気 の, レッサーパンダ社、レッサーパンダ社のちょうど中にも桜の木が植えられていますので、ものこの季節ならではの写真をね、レッサーパンダと桜の木、桜の花っていう写真も写すことできますので、ぜひ皆さん撮影もお楽しみいただきたいと思います。そしてこれまでも番組でご案内していますけれども、遊びながら動物の特性を体感できるというワクワク広場、みんなの広場が旭山動物園、今年この春からその施設がですねオープンいたしました。昨日もねたくさんの子どもたち、ちびっ子たちが体を目いっぱい動かして遊んでました。楽しそうでした。いやもう間違いなく楽しいですね。でイベントホールから通路を挟んで東側にできたのがワクワク広場なんです。動物たちの目線で体を動かせるっていうのがポイントになってるんですね。で動物の名前や動物の行動の名称が含まれる遊具が並んでるので、動物になりきって楽しむことができます。ヤギの平均台、これ曲がりくねった平均台になってます。で昨日ね子ども牧場でもヤギさんが平均台、バランス感覚優れてますからね、上手に渡っていましたけれども、もうヤギになった気持ちで平均台登ること渡ることできますので、あと岩場などを落下することなく移動する、このねヤギの体感の素晴らしさっていうのも知ることができます。あとレッサーパンダのゆらゆら吊り橋も人気でしたね。他にもですねテナガザルなどが両腕を使って空中を移動するブラキエーションを管にしました、名前にしました運転もありました。狼と共にということで、凛々しい狼の声もね遠くから聞こえてきそう、狼遠吠えメガホンというのもありまして、狼の頭の部分に見立ててるんですよ。でその箱の中に自分の顔をポンと入れるような雰囲気ですね。向かい合う人と会話ができるっていう新たな楽しみも増えています。子どもたちがねこれからも遊びながら動物の持っている能力であったり特性を体感してもらって、動物たちをねまたより観察して楽しんでもらえることができればいいなって思います。こうしてね新たな施設お楽しみも旭山動物園お目見えしていますので、これからも来園いただきお楽しみいただきたいと思います。さあ明日は5月5日の子どもの日ということで、子どもの日に向けてこちらもですね楽しみです。今日はね、雨模様になっているので、おいしい空気をお腹いっぱいに吸って明るい空を泳いではいないかなと思いますが、株式会社渋谷クレーン工業の鯉のぼり掲揚イベント、今年も先月29日からスタートしています。明日までの開催になります。渋谷クレーン工業が運営していますレンタルピットビーグルベース春光台2の3にあるんですが、この駐車場に大迫力55匹の鯉のぼりが今年も泳いでいます。

元気を届けたいという思いで始まったのが株式会社シブラークエン工業の鯉のぼりの掲揚イベントなんですよね。今年で4年目です。大型クレーン車アームにですね、大小55匹の鯉のぼりを掲げているんです。大空を泳ぐ迫力満点の光景を作り出しているということで、地域の皆さん、そうしてですね、このダイナミックに泳ぐ鯉のぼりを見ようと、多くの皆さんの地域の皆さんに限らずですね、訪れているんですよね。そして明日が5月5日の子どもの日、最終日になりますので、最終日にはですね、お菓子のプレゼントあるそうです。あと、あのクレーン車の乗車体験、こちらもあるということなんですね。で、お菓子のプレゼントは小学生以下先着300人ということです。明日はね、天気落ち着いてくれるという予報ですので、子どもの日、大迫力55匹その鯉のぼりが泳ぐ姿、空を眺めたい気持ちよく鯉のぼりには泳いでほしいですもんね。ハイファイブ、アイラクザウェイに続いてお送りしています。ジャッキー・グラハム、ブレイキングアウェイ。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 福原美穂です。あなたの大切な人のためにお酒を飲んだら運転しないでください。 Stop Drunk Driving。

0: 祝日の朝も番組をお付き合いいただきまして、リスナーの皆さん本当にありがとうございます。この時間つば九郎さんからメッセージ届いています。日ハムのですねプロ野球の振り返りということで、昨日の試合を終えてのメッセージです。川口さんおはようございます。
1: おはようございます。つば九郎さん、
0: 日ハム球団創設5戦勝おめでとうございます。勝ち方も良かったですね。北山投手3安打完封、中継ぎ投手休ませることができたし、レイエス選手にも当たりが戻ってきましたね。今度こそ逆襲の始まりですね。ですよつば九郎さん、これからますます楽しみになる。で今日から9連戦の締め、1つでも借金を減らして終わりましょうということで、
1: そうですね、
0: 今日宮城に舞台を移しての楽天戦で、福島投手がですね日ハムは先発、予告先発ということでマウンドに

なります。もう昨日の、ね、試合の振り返りということではもつば九郎さんがしっかりと、昨日、ね、野球残念ながら見ることができなかったって皆さんにも伝わる分かりやすくまとめていただいてありがとうございます。3対0で日ハム勝利を収めていまして、昨日、ね、万波選手の大きな大きな当たりがありました。

この曲聞くとやっぱりフフーって愛の手入れたくなりますね。つば九郎さんからのリクエスト曲 TRF で Easy to Dance でした。リクエストメッセージ、つば九郎さんありがとうございました。

0: 5月4日祝日みどりの日、週明け月曜日モーニングキャッチ、お別れの一曲、ジュジュさんで桜雨お送りしました。さあ天気は徐々に明日に向けては回復に向かうという予報ではありますが、今日は旭川でも夜遅く雨から雪に変わるという予報発表されています。旭川に関しては積もるほどにはならないということなんですが、全道各地雨から雪に変わるということで、平野部で多いところで20センチ降り積もるという予報も発表されています。東北ではですね、名寄路、そして中頓別、あと宗谷地方では稚内も今朝朝から天気が不安定という予報発表されています。その後その雨から雪に変わる予報がオホーツク海側、北見、網走にも広がっていくという天気予報発表されています。天気の変化に皆さん十分気をつけてお過ごしを出かけいただきたいと思います。しっかりとね、服装で調節しながらの体調管理心がける、そんなゴールデンウィーク終盤を迎えての月曜日の朝になりますね。風邪ひかないように、大型連休ゴールデンウィーク、この後もお楽しみください。お仕事という皆さん頑張ってくださいね。この後もまた明日この時間この番組でお会いしましょう。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
2: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。

0: ライスお願いします。
1: 醤油ラーメンとライス、
2: 塩ラーメンね、
1: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何、味噌野菜。はいよ。
3: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
4: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
5: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
6: 空の彼方の
4: 歌の好きなあなたの心に届きたいこの歌、新庄達也

0: ス。
1: 楽しくなければお寺じゃない。豊岡五の四菊師山慶常寺は年中イベント満載。仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊師幼稚園と保育園、そして心の拠り所菊師山慶常寺が午前10時をお知らせします。

緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生。旭川ウェルネスセンター森山病院、健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。0120-455-898、新日本酵素ラテリア。女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたい時は豚まんじゅう、笑いたい時も豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人、マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目、ソシアルビル6階、スナック豚まんじゅう。安らいの風情も彩り新たに。高砂台の四季とともに、真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また、そば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時。

0: から。再放送は水曜昼2時から。
1: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087 旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか。光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも血増加なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。 62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: 東進電子版フルリニューアル。
3: ねえ、知ってる？
4: 私の地元今どうなってるんだろう。
5: 今伸びてる会社ってどこ？
2: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
6: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画、ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
7: 20年の熟成を重ね、今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、全ての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムまたはツインハープ東港でお確かめください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。ペットと暮らせるグループホームひかり。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など、高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まずひかりまでお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホームひかり。お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022。 北建ビル管理株式会社。
2: 大雪寺ビールのテイクアウト。シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え。もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400。 大雪寺ビール館まで。
3: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。

0: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ
1: 旭川新金では、結婚相談所あえるを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 あえる事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯医科の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全

0: を第一にクリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: はい、醤油お待ちどうさま。熱いから気をつけてよ。
3: わあ、美味しそう。いただきます。
4: 醤油とライスお願いします。はい、
5: 醤油ラーメンとライス。
6: 塩ラーメンね。
5: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。
2: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
0: ジューシーで美味しい旭川名物新子焼き。新子焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新子焼きで町を元気に。新子焼きの会は旭川名物新子焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート、焼き鳥専門銀猫へ。電話 22-4604。
7: サニークリーンは今日も行く、あなたの町へ飛んで行く。
8: サニークリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
7: きれいの味方、サニークリーン。
9: 株式会社サニークリーンが正午をお知らせします。

5月4日月曜日祝日お昼12時を過ぎました。 FM リベールをお聞きの皆様こんにちは。ゆらりゆランチのお時間です。この時間のお相手は旭川出身シンガーソングライターのまみと申します。よろしくお願いいたします。毎週月曜から木曜日のこのお時間はこの後午後2時まで三条買い物公園吉武パークビルのスタジオから生放送でお届けいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は雨、気温は6度で1日の最高気温も6度、降水確率は 90% となっております。もう本格的な今日は雨という感じですね。ずっと1日雨模様でして、なんと夜にはね8時台にみぞれが降って9時台は湿った雪が降るのではないかという予報になっております。本当に寒くてね、なんかどんどん雨が強まっているような感じがして、昨日までは小雨だったのに今日はやっぱり弱い雨になっていて、まあこの今日雨降りっていうのはね1週間ぐらい前からもう揺るがないんだなと思いながら、ちょっと今日は夜桜祭りのステージイベントの日なのでどうにかこう過ぎ去ってくれないかなってずっと願ってたんですけれども、ここまで本格的な雨だともうなんか諦めざるを得ないというか、もう雨だけど来ていただける皆様のために吹っ飛ばすぐらいいい歌歌おうみたいな気になってきて、今日はこの後ラジオ後にね6時から歌わせていただくんですけれども、本当に皆さん暖かい格好、そして夜桜来ていただける方は倍寒いと思って着込んで来ていただけたらと思います。私もカイロとか貼りまくって挑みたいと思うんですけれども、そして皆様いつも素敵なメッセージ、そしてリクエスト曲などありがとうございます。番組中も皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 そしてメールは radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛てにどしどし送っていただけたらと思います。今日のテーマといたしまして、皆さんが我慢していることをお聞きしたいなと思いますので、ぜひ番組宛てに送っていただけたらと思います。ということで今日も頑張っている皆様とご一緒にゆらりゆランチスタートです。

この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたします。はい、それでは5月4日月曜日祝日のゆらりゆランチスタートしていきたいと思います。今日はですね、5月4日皆さんもご存知緑の日ということで祝日ですね。皆さんお休みの方もお仕事されている方もいらっしゃると思いますけれども、あいにくの雨でね、なかなか旭川は寒い、そんな一日になっておりますけれども、今日は緑の日ということでこちらを解説していきたいと思います。以前は生物学者であり自然を愛した昭和天皇のお誕生日となる4月29日が自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育む日として緑の日の名称で国民の祝日に制定されておりましたが、制定された法律では昭和天皇を偲ぶという趣旨は盛り込まれていなかったことから、昭和天皇を偲ぶ趣旨を法律に盛り込んでほしいと多くの国民の要望によって再改定がなされ、2007年平成19年から4月29日は昭和の日に制定されております。これに合わせてそれまでの緑の日は同趣旨のまま5月4日に緑の日の表記で国民の祝日に再制定されております。ということで5月4日が緑の日になったのは平成19年2007年からなんですね。4月29日が昭和の日に改定されたと同時に緑の日が5月4日になりましたよということで、皆さんは緑を愛していますか？何か育てたり緑をめでたりする機会はあるでしょうか？春のお花といいますとやっぱり皆さん桜をイメージすると思いますが、最近やっぱり道を車で走っていたりするとチューリップが増えたなとかいろいろ思うんですが、私もそんなにお花のね種類を知ってるわけではないので、こうお花が咲くと春だなみたいな感じでウキウキするっていう感じなんですけど、分かんないものがあったらやっぱり検索とかしてね、このお花かわいいとか思うとついつい調べちゃうんですけれども、代表的な春の花として3月4月頃は皆さん、見上げる桜、そして菜の花、チューリップ、パンジー、ジンチョウゲ、ヒアシンス、ミモザ、木蓮などがございます。4月5月頃はツツジ、フジ、ボタン、花街道、芝桜、ネモフィラ、マーガレットなどがございます。山の野草とか庭のお花だとタンポポ、スミレ、レンゲソウ、シロツメクサ、カタクリというものがあるんですね。なんか知ってるものもあれば、なんだこれは北海道には咲いてるのかなって思ったりするお花もあるんですけれども、最近はこういったものがたくさん咲いてきているということで、今日はねだいぶ旭川の桜も満開は終わっちゃったのかなっていう感じですけれども、

もまだまだ残っている桜もあるというふうに、旭山に行った方から聞いていますのでね、今日もギリギリあるもの、咲いてるものはあるんじゃないかなと思って私も楽しみにしております。雨に濡れた桜もね、私はちょっとしっとりした感じも好きなので、雨自体が結構好きなのでね、悪くないなと思いながら、でもさすがにね、こう夜桜ステージ見ていただいてる方がね、ちょっと気の毒というかかわいそうだなって思ったりしちゃうので、本当にね一緒に盛り上がりたいなと思う反面、風邪ひかないでほしいという一心なんですけれども、そんな桜、今日は夜桜祭りということで、桜のちょっとした文化歴史由来についてちょっとお話ししますね。桜の語源は、これは私は初めて知ったんですけど、さは他の神様、蔵は座る場所を指すよりしろという説があるだそうです。さと蔵で分かれるんですね、これね、意味が。他の神様と蔵は座る場所っていう意味があるんだそうです。知ってましたか皆さん。そして川沿いに多い理由は、江戸時代花見客が歩くことで土壌を踏み固め水害を防ぐという防災対策、地盤強化だったんだそうです。だからね、よく川沿いに桜の並木があったりしますよね。そして宴会型の花見は秀吉が発祥したんだそうで、平安時代までは貴族の風習だったそうなんですが、豊臣秀吉が吉野で派手な宴会を開催してから庶民に広がったんだそうです。そして桜餅の葉には主に大島桜の葉が使われているというプチ情報もございます。ですが、大島桜などの未熟な実にはアミグダリンという生産成分が含まれており、生で食べるのは注意が必要、実はちょっと猛毒があったりもするらしいんですね。こちらは皆さん気をつけていただいて、まあ、ご自身でね桜の葉を取って桜餅を作るなんてなかなか今の時代はいらっしゃらないかもしれませんが、そういったことをやりたい方はね、ぜひ気をつけていただいて、毒があるかもしれませんっていうので、なんかよくおばあちゃんとかが言ってたような気もしますね。桜餅の葉には毒があることもあるんだよみたいな、なんか言い伝えなのかなとか思ってたら、本当に大島桜の葉は危険ということでね。そして桜をもっと楽しむ豆知識といたしまして、花言葉は精神の美、優美な女性、純潔など。へー、なんかやっぱ女性らしさ、ピンクだからかな、女性とか精神の美とかね、そういった言葉がついているんですね。そしてソメイヨシノの寿命は一般的に60年から80年程度とされているが、環境によってはそれ以上生きることもあるんだそうです。ねえ、なんかいろいろと聞いてみないと、調べてみないとわからなかったことがたくさんありましたけれども、普段毎年見慣れている桜にもね、いろいろと豆知識や意味があったりなんかして、改めて今日見に行くのが、今日ライブするのが楽しみになってきております。ということで、今日の1曲目2曲目は、今日は夜桜祭りということで、坂本冬美で夜桜お七、そしてですね、先週ジェイジェさんのリクエストでおかけできなかった曲がありまして、 R4YO で桜まだ散らないでという曲、こちらを2曲続けておかけいたします。

お聞きいただいたのは坂本冬美で夜桜お七、R4YO で桜まだ散らないでの2曲でした。それではここからですね、皆さんもうお花見はされたでしょうか。結構インスタグラムとかでね、ここ行ってきたよとかいろんな投稿を見て、綺麗な桜を私はそこでね画面を通して見させていただいておりますけれども、そのお花見スポットっていうのにまだ行けてなくてですね、ここからお花見の場所を選ぶならという心理テストをやってみたいと思いますので、皆さん直感で、次の質問から4つの答えの中から選んで、皆さんの深層心理を導き出したいと思います。選んだ答えからあなたの隠れた気持ちや願いがわかるかもということで、質問を出しますね。毎年恒例友人たちとのお花見パーティー、今年の場所選びはあなたに一任されました。

さてどんな場所を選びますか？ということで次の4つから選んでいただきたいと思います。直感でいきます。 A 桜の名所、 A は桜の名所、 B 穴場スポット、 B は穴場スポット、 C は移動が楽な近場、移動が楽な近場、 D は悩むが結局去年と同じ、悩むが結局去年と同じ。こちらの4つの中から直感でお選びください。皆さん考えていただけましたでしょうか。まあ時と場合によりますけどね、去年の場所がめちゃくちゃ良かったらそりゃ去年の場所を選んだりすると思いますけれども、まあ、なんとなく直感で選んでください。ということでこのテストでわかることは、あなたが心の奥で卒業したいと望んでいることを導き出します。悪い習慣はすっぱりやめて新しい自分に生まれ変わりましょう。ということで、私はこの4つだったら A かな、桜の名所。まあベタですけれども、結局は有名なところを調べてそこにするのかなと思います。穴場とかも行ってみたいけど、あんまりねちょっと当たり外れがあったりとかしたら嫌だし、やっぱり定番のとこっていう感じですかね。では A の桜の名所、私と同じものを選んだあなた、あなたが心の奥で望んでいるのは痩せ我慢からの卒業。人にどう見られているかが人一倍気になるあなたは、やりたいことや言いたいことをつい我慢してしまうことが多いのではないでしょうか。我慢しすぎてブチッと切れてしまう前に本音を小出しにするようにしましょう。この選択肢を選んだあなたへ、少しずつ自分の気持ちを伝える練習をしてみましょう。意外と周りはあなたの本音を受け入れてくれるかもしれませんよ。ということで、これ結構私当たっているような気がするんだよな。今でこの年になってやっぱり言いたいこととかね、少しずつ分かってくれる相手とかもたくさんいるから言えるようになってきたけど、本当に結構若い時は言えないタイプだったし、まあ、だからねいろいろたまりにたまって曲を書くんだろうけど、なんだろうな、人にどう見られているかも気になってるのかな。なんかそれよりもなんかこの場の空気を壊したくないとか、それがなんか第一優先になっちゃって、この空気感とか、そうですね、うん、やっぱそれを壊したくないみたいな、だから思ったこと言えないとかねになっちゃったりするんですよね。割とどう見られているかあんまり気にしてないことが多いんだけど、本当になんか不穏な空気とかちょっとピリッとした空気が本当にとっても苦手で、人生で一番苦手な空気感かもしれないですね。それがちょっと嫌で心に押し込めてたりすることも多かったんですよね。だからこの A 桜の名所を選んだあなた、当たっていたでしょうか。少しずつ自分の気持ちを伝える練習をしてみましょうって書いてありますけれどもね、きっと分かってくれる相手もたくさんいるからね、私も少しずつ言えるようになりましたね、年とともに。続きまして B の穴場スポットを選んだあなた、あなたが心の奥で望んでいるのは見切り発車からの卒業。生まれながらにアクティブなあなたは考えるよりも先に体が動いてしまうタイプ。こればかりは性分なので自分でどうにかするのは難しいかもしれません。いっそのことストッパーになってくれる人を探してみるのはいかがでしょうか。この選択肢を選んだあなたへ、勢いがあるあなたは、それが強みですが時には立ち止まることも大切。たまには信頼できる人の意見を聞くことで

より良い選択ができるはずです。ということでね、この穴場スポットを選ぶという冒険心からこの回答になるのかな。私もちょっとだけねこの要素もありますけれども、皆さんはいかがでしたでしょうか。続きまして、 C の移動が楽な近場を選んだあなた。あなたが心の奥で望んでいるものは、みんなと同じからの卒業です。長いものにはまかれろとばかりに、周りに合わせていれば安心だと思っているところはありませんか。趣味や地域の活動でも良いので、新しい世界に踏み込んでみるときっと視野が広がるはずです。この選択肢を選んだあなたへ、自分らしさを大切にすると新しい発見があるかもしれません。小さな一歩から自分の意思で選ぶ楽しさを味わってみてくださいね、ということで。なるほどな、こういろいろといろんな場所に足を踏み入れたりとかね、してみたら自分の幅が広がりますよというアドバイスですけれども、このね、自分らしさっていうね言葉、私はとてもあまり好きじゃなくて、自分らしさってなんかこう、なんて言うんだろうな、魔力があると思うんだよな。自分らしさなんて分かってなくていいと思ってる節があって、それも結構歌詞に書いたりしてるんですけど、自分らしさってやつは自分さえ分からないけどっていう歌詞を書いたことがあって、晴れ歌っていう曲でね、そんなの分かんないよって思ったりしてます。で、人間はね結構移りゆくものだから、変わってって正解だと思うので、でね、自分の細胞も結局は生まれ変わって 5、6 年で新しい細胞になるわけで、変化しないってことは無理だから、自分らしさが定まってなくて正解だと思っております。では D、 悩むが去年と結局同じところを選んだあなた。あなたが心の奥で望んでいるのは、先延ばしからの卒業。わあ、これ私だな、全部当てはまる気がしちゃう。新しいことを目の前にすると、あれこれ理由をつけて先送りしてしまったりと、どうにも腰が重くなってしまうことが多いのではないでしょうか。あなたの場合、何も考えずに見切り発車するくらいでちょうど良いのかもしれません。この選択肢を選んだあなたへ、最初の一歩さえ踏み出せば意外とスムーズに進むもの。深く考えすぎず、まずは小さな行動から始めてみましょう、ということで、これは当たっているのかな。皆さんどうでしたか。私は全部当たっているような気がしちゃうけども、花見スポットの、場所からあなたの深層心理、あなたの卒業したいものを診断してみました。ということで、ここで一通メールを読ませていただきたいと思います。ラジオネーム自由飲酒党、春季兄弟家族振興大使。今日はちょっと長めの大使ですね、サブタイトルがね。ありがとうございます。まみさん、こんにちは。こんにちは。今日は旭川夜桜祭りでまみさんのライブを楽しみにしていたのですが、札幌の実家でいろいろありまして汗、今度ライブある時にお願いします。寒い予報で指先がかじかんだり、口元が動きづらくなったり大変かと思いますが、応援しています。自分はたまにしか集まらない兄弟家族としっかり過ごします。後で何かアップされるのは楽しみにしています、ということで、今日ね行くよって言ってくださってたんですけれども、急遽ご家族の用事が入ったのでね、わざわざご連絡いただきましてありがとうございます。今回すごく私の元に、やるの、行くよ、行きたいんだけどやるのっていう連絡とってもいただきまして、なんか例年よりも本当に行くよっていう声がね多くて、私もワクワクしていたんだけど、やっぱりね自然には勝てないということで、あいにくの雨ですけれどもね、皆さんぜひ一緒に楽しんでいただけたらと思います。本当はね
手拍子とかしてもらいたくてそういう楽曲にをね選んだんですけど、で夜桜祭りはいつももうかれこれ2018年とかからかな毎年出させていただいてて、コロナ禍でなかった年もあったはずなんですけど、本当にそれを数えたら8回ぐらい出させていただいてるのかな、ちょっと定かではないんですが、私のフェイスブックとかで、昔のフェイスブックとかで2019年とかがあって、それが2回目とかだった気がするから、たくさん出させていただいている本当にね素敵な人に囲まれて歌えるイベントなんですけれども、私も本当にいろんな形でねソロだったりバンド体制だったりで毎年出させていただいておりまして、ですが本当に今日もう例年より行くよって言ってくださってる方が多いのでね、楽しみにしておりますけれども、少しでも気温がねあったかくなればいいなと思っております。そしてジャガッピーさん、私のお知り合いのロングポテトを販売しているキッチンカーさんがね、昨年あの主催の佐藤社長にご紹介させていただいて、そこから、今年もあの出店できるということでね、本当にロングポテトは並ぶから早めに買っとかないとと思っているんですけど、それも楽しみでございますということで、自由飲酒と春季兄弟家族振興大使さんのリクエストはジャーニーの Don't Stop Believing をお願いします。曲調が徐々にアップテンポになり雰囲気が春の旅立ちっぽいです、歌詞もそんな感じですということで、私初めて聞くかもしれない、こちらのジャーニー Don't Stop Believing、 こちらをおかけしたいと思います。

お聞きいただきましたのはジャーニーで Don't Stop Believing でした。聞いたことありましたね、この曲。結構いろんなテレビのいろんなシーンで流れる気がする。でもフルで聞いたの初めてでした。素敵な楽曲ですね。本当に途中からアップテンポになってすっきり、なんか心軽やかになるような曲でしたけれども、ではここからですね、今日のお題テーマは我慢していることについて、話していきたいと思います。それにちなんで、なんか前回、カムイのヨシテル&マイコさんの、ポテチ食べながらコーラ飲むの好きっておっしゃってた話からですね、ずっとしたかったポテチの話もしたくて、私は最近我慢していることはやっぱりお菓子とか、ちょっと太りそうなものを我慢しているわけです。もうなんせ周りからね結構丸くなったと言われるし、まあ体調の健康管理もありますしね。で雪も溶けて、これからいろんな毎年出させていただいているイベントに出た時に、去年とだいぶ違うぞみたいなことがにならないように、ちょっとこれからね薄着にもなってきますし、少しずつちょっと落としていきたいななんて思ってて控えているんです。そういうお菓子とかね、チョコレートとかなんですけれども、そんな私の好きなポテトチップス、私あんまりポテチって食べないんだけど、それこそあの筒状のプリングルスみたいな厚切りのポテチが好きだよって前話させていただいて、それのねそれのシリーズ最近とても値段が高いんですよ。でそんな中で見つけました。これいろんな人におすすめで私配り歩いてるんだけど、ドン・キホーテの情熱価格のポテトチップスがありまして、筒状のやつね、ドって書いてあるんだけど、それがすごい変わった味がたくさんあるんですよ。それで私は惹かれて1個買ってみて、で美味しくていろんなシリーズを食べまして、なんかだいたい全部当たりというか美味しいから、ここで紹介させていただきたいんですけど、そんなに値段も高くなくて、でキャニスターポテトチップスシリーズっていうのか、情熱価格ので、いろんなねこう筒状の味によってカラーが赤だったり緑だったり茶色だったりオレンジだったりっていうカラフルな、パッケージなんですけれども、味は薄塩、サワークリーム、バーベキュー、ピザ、ハニー&チーズ、わさび海苔、カレーが出ておりまして、これ私バーベキュー以外は試したのかな、でいろいろ食べた中で私が好きな味上位3位をご紹介したいと思うんですけれども、3位はこのハニー&チーズ、これをね一番先に試しに食べて、あ、うまいと思っていろいろといろんな味を広めていったんですけれども、これはもう間違いなく美味しいです。で2位がサワークリーム。サワークリームはねよくある味ですけれども、ちょっと私の中ではしょっぱめなので、こう飲み物がすごい進むというか、なのでね何かこう飲み物片手に食べていただきたいなと思うんですけれども、しっかり味がついててポテチも私の好きな厚切りというかねタイプでとても美味しい。で1位がこれは本当にめちゃくちゃおすすめで、わさび海苔、これ本当美味しいです。止まんなくなるやつ、程よいこのわさびのツンとした味と鼻に抜ける感じと海苔のね奥にいる海苔の風味がとっても美味しくて、これを絶対みんなに食べてほしいと思ってるんだけど、なかなか品切れのことが多くてゲットできないんです。で
入荷した日にはね、あの人にあげたあの人にあげたいと思って結構まとめ買いしてるんですけど、メガドンキーホーテでわさび海苔を大量購入してる人がいたら私ですね。これはぜひもうほんとみんなに食べてほしい、このわさび海苔。ということで今はこういうお菓子を我慢しているわけなんですけれども、こちらの方のメールを読ませていただこうかなと思います。今日のお題に触れてくれております。ラジオネームつばくろうさん、いつもありがとうございます。まみさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。こんにちは。週末楽しめましたか？つばくろうの週末、昨日も予定通り15キロ行きましたが、10キロくらいで豪快にバテて、フォームもほどけてしまい、手と足がバラバラ。頭と体と心がうまくいかなくなって情けなかったです。涙。これはね、私の雨雲という曲の歌詞ですね。それでもなんとか辛抱して15キロ走り切りましたが、走り切ったんだ、すごいな。来月にはこの3倍以上どうしましょう。ということで、3倍以上なんだ距離としたら。15キロ×3、45キロ以上走るわけですね。いやでもな、私にとってはもう15キロ走り切るってだけですごいから、想像できないっていうか、もうすごすぎるなっていう感じなんだけど、マラソンね、エントリーする人って本当すごいな。やっぱり準備は必要ですよね、そんな長距離走るならね。お題の答えとして、しばらく我慢してたものはカップ麺ですが、これからはお菓子も我慢かもね。ですよね、きっとね。今日の夜は少し寒いかもしれないので、風邪には気をつけて頑張ってくださいね。以上、現場から。昨日今日と花粉症で鼻水ズルズルのつばくろうでした。なんか花粉症結構来てますね、皆さん、周りの方。私は幸い持っていないのでありがたいんですけれども、周りの方でね、白樺系来てるっていう方多いですね。ではでは、続きましてメールを読もうかな。こちらの方のメールを読ませていただきます。カムイヌヨシテル&マイコさん、マミさん、局長さん、つばくろうさん、こんにちは。こんにちは。マミさん、夜桜祭りお疲れ様です。これね、2通目追いメール来てて、夜桜祭り今日でしたね、早とちりしました。マミさん頑張ってくださいねっていう追いメールは来てるんですけれども、ちょっとそのまま読ませていただきますね。行きたかったって言ってくれてる。ジージさんのインスタグラムを拝見したらマミさんがいました。見れてよかったです。これは多分去年とか一昨年の映像だったり動画だったりだと思いますね。動画とかが、あの写真とか撮ってくれててね、毎年。これからも頑張ってくださいねというふうに言ってくれてます。今日は天気が悪く肌寒いですね。ゴールデンウィークは何してますか？私たちはどこも行く予定がなく、お部屋の中で旦那さんとおつまみを食べながらお酒を飲んでいます。笑い。焼酎ですが、あはは。

結構人混みがね苦手なところもあって、ゴールデンウィークって毎年何してるかなって考えたらそんなに何もしてない気がする、ね、それだったらちょっと自然の方に行きたいなって、自然あふれる方に行きたいなって思ったりするんですけれどもね。でもゴールデンウィークは毎年夜桜祭り出させていただいているので、その思い出ばかりなんですけれどもね。ということで、リクエスト曲かけさせていただきたいと思います。相川七瀬さん、恋心をリクエストしますということでしたので、カムイのヨシテル&マイコさんのリクエスト、相川七瀬で恋心おかけします。

CM になりますけれども、前半最後の曲をリクエスト曲にさせていただきたいと思います。メールは一時台に読ませていただきたいと思うんですけれども、コーヒーは豆からさんのリクエストです。ドリカムの晴れたらいいねをお願いします。気分だけでも晴れない一日での思いを込めてということでね、リクエストしていただいておりますので、前半最後にこちらをおかけして一時台につなげたいと思います。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。 CCDA 日本コミュニティ
1: 放送協会。緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽に。

1時を過ぎました。引き続きマミのゆらりゆランチ生放送でお送りいたします。この時間の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は弱い雨で、気温は6度、降水確率は 80% となっております。12時からの放送を聞いていて気になったこと、共感してくださったことなど、引き続き番組では皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛てに送っていただけたらと思います。ということで、ここから1時台、皆様からのメールを読ませていただいて、一緒に楽しくトークしていきたいなと思うんですけれども、12時台の最後に、コーヒーは豆からさんのリクエスト、ドリカムのドリームズカムトゥルの晴れたらいいねをおかけしました。ということで、こちらの本メールを読ませていただきたいと思います。ラジオネームコーヒーは豆からさん、いつもありがとうございます。緑の日、月曜日、あいにくの天気になり、なんて日だですよね。太陽様、今から仕事してほしい笑い。マミさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。野外イベントには適さない天候、気温、さらに雪予報、今さらいらないですよね。本当ですよね。今さら、なんでそして今日なんだろうっていうね。雪みたいな、びっくりしちゃいましたけど、私も今さら雪降るんだっていうね。旭川はこういうことがたまにありますよね。体調崩さないよう、風邪ひかないよう願ってますね。ありがとうございます。我慢していることというか、うずうずしていることになりますが、趣味でバイクに乗っていて、愛車は旧車、これは CB400F でいいのかな、 CB400F 通称4フォアにまたがり、今年は摩周湖方面に仲間数名と妻とで森林浴に行く予定です。行く計画中です。過去に事故に遭い、痛い思いをしましたが、やめられません。バイク用エアバッグ装着で、バイクライフ楽しみます。ということで、メールをいただいておりました。過去に、事故に遭ったんですね。トラウマにならなくてよかった。それでもバイクが好きという、やめられないということでね。いいなぁ。摩周湖方面にね、つば九郎さんも、マラソンで行くっていう話でしたけど、摩周湖、あれ摩周湖じゃないかな、分かんなくなってきた。でもなんか湖の方面で

森林浴なんてとても素敵、絶対なんか心も体も整いますよね。ちょっとバイクに気をつけていただきながら、ぜひこういう場所でねリフレッシュすることは大事ですので、楽しんできていただきたいと思います。バイクがお好きなんだ、旧車 CB404、 わかる方いるかな。通称44って言うんですね。バイクってこう男性の憧れみたいなところがあったりしますけど、奥様も乗られたりするのかな。これは私もね、すごいごついのは乗れないっていうか、乗れる自信はないですけれども、スクーターに乗りたいっていう憧れがありまして、最近、お知り合いがスクーターを入手したので、ぜひ乗らせてほしいっていうことでね、お願いしてあるんですけど、スクーターなら普通免許でも乗れるしね。だからそこでこう二輪車の感覚っていうかね、を初めて味わいたいなと思います。自転車ではないこのねバイク感っていうかね、味わったことがないので。結構走り出し初めての人は怖いらしいですね。楽しみなので、このかっこいいバイクには私はちょっと乗れる機会は今後ないと思うんだけど、こういう楽しみいいですよね、羨ましい。ということで、太陽さんは全然仕事はしてくれなさそうですけれどもね、まあこんな日もありますよね。夜桜祭りでこんなに雨降ったことってなかなかなくてね。なのでまた新鮮で今日は楽しんでやりたいと思います。つば九郎さんから追いメール来てます。心理テストやってくれたんですね。心理テスト、つば九郎は D ですね。当たってるかも、先延ばしはよくやるかも、卒業できるかなって言ってくれております。おイメールありがとうございます。心理テストで、昨年と同じ場所を選んだですね、きっと。診断結果は先延ばしから卒業したいっていう、卒業するためのアドバイス付きでね解説ありましたけれども、先延ばしはでもね、私もめちゃくちゃしますよ。ギリギリにならないと動かないタイプ。直したいけどなんかね、なんとかなっちゃってるっていうか、なんとかなっちゃってるのかな。でもダメですよね、本当に先延ばし癖。宿題とかも全部ギリギリに になって、あの夏休み冬休みの宿題とかをやってた記憶があります。本当に前もってできる人に憧れがありますけどね。ということで、こちらの方のメール続いて読ませていただきたいと思います。ラジオネームカズーニャン、いつもありがとうございます。マミニャン、110回目のこんにちきんたつた。高萩市は曇り時々雨で最高気温21度です。いいな、暖かい。雨でも暖かい、でも雨は一緒なんですね。旭川市はいかがでしょうか。なんかこう、お天気予報のニュース見てたら、本当に全体的に北海道からこう茨城の方とかね、上の方が大きな雨雲がわーっとかかっているのを見ましたけどね、全体的に雨なんですね、東北そして北海道はね。4月29日から5月6日までドドーンと8連休のカズニャンでございます。完全に曜日感覚なくなっています、笑い。さてさて、昨日開催されたアントラーズの試合結果をお伝えします。ホームのメルカリスタジアムで FC 松田ゼルビアと対戦しました。ゴールデンウィーク中の試合ということで、スタジアムにはたくさんのサポーターが集まって大盛り上がりでした。入場者数およそ3万1700人、すごっ、3万人、
すごいですね。結果は1対1でしたが、 PK 戦でアントラーズ勝ちました。コーナーキックの流れからレオセアラ選手が先制ゴールを決めましたが、直後に追いつかれてしまいました。その後は惜しいシーンがいくつかありましたが、ゴール決まらず PK 戦で決着をつけることに。ゼルビアは2人失敗。アントラーズは全員成功して試合終了。勝ち点2を手に入れました。次の試合はあさって5月6日。ホームのメルカリスタジアムでミトホーリーホックと対戦します。もちろん行きますせー。チケット全席完売で盛り上がりそうです。アウェーでは PK 戦で敗れているので、そうだ、絶対リベンジです。ゴールデンウィークバリバリ満喫しているカズニャンでした。ニャンニャン、ということで盛り上がってますね。カズニャンも好きな、サッカーの試合を2試合も見れるということでね、ゴールデンウィーク満喫してるなぁ。8連休。いろんな、他にもどこか行ったりするのかな。でもね、推しを応援できるっていうね、生で見れてっていうのが一番の幸せですよね。明日もテンション上げ上げのカズニャン、メールをお待ちしております。ということで、リクエスト曲もいただいております。ミスターチルドレンの名もなき歌をリクエストしますということで、カツラをおかけしたいと思います。

聞きいただきましたのは Mr.Children で名もなき歌でした。引き続き皆様からのメール読ませていただきたいと思います。ではでは、西宮のお弟さん、今ねおいメールをいただいたんですけれども、先週の木曜日にあの画像付きのメールを送っていただいて、それがね届いてなくないなって言ってて、あのインスタの方にゆらりゆらんじに送った写真はこれですっていう感じでストーリーを上げてくれてたので、それで私は見ることができましてね、美味しそうなカツのねお店に行かれた写真を、カツ定食かな、あれの写真を送ってくれてたんだなっていうのが分かったんですけど、今日もお弟さんから来てないなと思ってて、これ違うよね、前回のおいメールはちゃんと届くんだけど本メールが届かないという現象が起こっているんですよね。なんでかな、すっごく探したんだけどなくて、でおいメールもが今届いて、あ、本メールを送っていただいてたんだっていうことが分かりましてね、マミさんおいメールです、 CB400 私知ってますよ、中型二輪の免許を取るときに教習車で乗っていました。え、すごファンキーだなお弟さん。私もバイク乗りだったのですが、子供を妊娠後は乗っていないのでしっかりペーパーライダーとなっています。ただ自転車では味わえない二輪車ならではの風の感じ方は忘れられない経験になっています。あみさんもスクーターでその風を感じられるといいですね、ということで、ね、やっぱ二輪車っていうか自転車とは違う感じなんだよな、やっぱり速度がまず違いますからね、なんか息できるのかなとかいろいろ考えちゃいますけど、ライダーの方はねヘルメットして本格的に走る方はこう安全にしてますけど、虫とかね飛んできたりしたらすごい落としそうですよね、パチンって言ってね。お弟さんのメール迷子どこ行っちゃったんだろう、ちょっと本メールが見当たらないのです。

2日に続けて申し訳ないんですけれども、ゆっくりちょっと曲の合間とかにまたね頑張って探したいと思うんですが、先週のもね見当たらないんですよね。ショックということで、お弟さん申し訳ないです、読めなかったら。こちらの方のメールを読ませていただこうかな。サッカーつながりでですね、初めてメールをいただきまして、これはカズニャンとお友達になれそうな、ラジオネーム大将さん、こんにちは、初めてメールしますということでメールをいただいております。大将さんこんにちは。私が応援している浦和レッズですが、7連敗して4月28日付で監督が交代しました。そうなんだ。これはやはり7連敗してしまうとそういうことになってしまうのかな。新監督が就任して初戦の川崎戦4月29日と2戦目の千葉戦5月2日は連勝しています。新監督の現役時代のちゃんと応援歌の原曲が聴きたくなりリクエストします。応援歌のことをちゃんとって言うんですね、知らなかった。そして浦和レッズファンがね、新たに大将さんメールをいただきましたけれども、サッカー好きな方多いですね。なんかこれはサッカー界ができそうな、でも私がそんなに詳しくないんだけど、ちょっといろいろと皆さんに教えていただいてね、サッカー界なんてできたらいいななんて思います。ということでこちらクワイエットライオットのカモンフィールザノイズ、カモンフィールザノイズ、こちらのカモンが綴りがね CUM なんだよな、面白い。カムオンフィールザノイズという曲をおかけしたいと思います。

聞きいただきましたのはクワイエットライオットでカモンフィールザノイズでした。では引き続きおていさんのメールがね来たんですよ。よかったということで読ませていただきたいと思います。本メール、西宮のおていさん、いつもありがとうございます。まみさん、こんにちは。こんにちは。本メールの再送です。ありがとうございます。今日が夜桜祭り当日ですね。行ける人が羨ましい。今日ねステージイベントは今日で、夜桜祭り自体は2日から6日まで行われるんですけれどもね、まさかの今日に雨がぶつかるというね、ぜひもう行かれた方もいると思うんですけどね、晴れの日に、6日までやりますのでね、ぜひ見に行っていただけたらと思うのですが、来れる方は今日お会いできたら嬉しいです。こちら西宮、昨日は昼過ぎからしっかりとした雨が降り、甲子園球場で行われていた巨人阪神戦が雨天コールドになってしまうほどでしたが、あ、そうなんだ。今日は昨日の激しい雨が嘘のような気持ちの良い晴れ空になっています。旭川に昨日の雨が入ったんですね。きっとそうですね、流れてきたんだ。まあね、自然はこう思い通りにはいかないですからね、それも楽しみながら行きたいと思いますが、先週木曜日のメッセージ、あ、さっき私が話してたやつ、写真を3枚添付していたので届かなかったのかもしれません。涙、私も涙です。おていさん写真つけてくれてる時とかね、他の方がつけてくれてる時届いてたりするんだけど、その時でなかなか思うように届かないとかあるのかな、データが重かったりとかね、本当に申し訳ないです。木曜日のメッセージに書いていた一つの内容はインスタグラムに上げていますが、もう一つはギリギリ成人の息子の帰省にまつわるエピソードでした。息子は夜行バスと中行バスを乗り継いで帰ってきて、5月1日から7日までの西宮の自宅に7日まで西宮の自宅に帰省しています。今の息子は髪はジョン・レノンのような長髪になっていて笑い、ちょっとパーマもかかってんのかな、どうなんだろう、ストレート期のジョン・レノンなのかなそのセンター分けのね、

連れ合いの逆鱗に若干触れています。嫌なんだ。まあね、男性の挑発ってね、好き嫌いちょっと分かれるかもしれないのでね。そうか、今日のテーマ、最近我慢していることですが、それはズバリ北海道に行くことです。一番多く行っていた時期には推し活、観光などで年に4回以上道内入りしていました。嬉しいな、道民としては。仕事の休みなどを考えると、このゴールデンウィークも道内入りできるチャンスではありますが、国試勉強、娘の挙式で想定外の出費が予想されるので、じっと我慢の子をしています。そうですね、いろいろとね、今は本当に物価も上がってますしね、いろいろこうニュースでは、この物価高の世の中でゴールデンウィーク楽しむ工夫とかインタビューで聞いてましたけど、結構ポイントで旅行してるとかいう意見も多かったですね、見てたらね。でも年内中には一度は何としても道内入りしたいと思っているので、FM リベールに行ける日程で北海道に行きたいって思っています。 FM リベールにね、ぜひおていさん直接お話ししたいです。暖かいこう時期がいいですね。冬になる前にね、ぜひ来ていただけたらと思いますけれども、今日はリアルタイム視聴で楽しませてもらっています。よかった、メールが届いて。今日の番組&夜桜祭りでのステージ頑張ってくださいねということで、メールをいただいております。北海道旅行先では結構人気ですけれどもね、今やはりこの旭川もちょっと暗いニュースがね、いろいろと出てしまって、でもそれ以上にこの旭川の方の動物園愛というか旭山愛みたいなのがすごい感じられるきっかけになって、こう動物園盛り上げようとかね、いろいろとオモセブンのホテルとかでも動物に関するコーナーをやったりとか、なんかいろんな行いがいろんな場所で見られていますね。 SNS もそうだし、そう、なんかそのね、盛り上がりがやっぱりこう負荷がかかるとみんなのパワーが増すでもないですけど、私もその一人としてね、こう旭山、そして動物園、そして旭川をね盛り上げたいなと思っているので、旭川は本当に素敵な街なんですよ。人も温かいし、私も本当に大好きな人ばっかりだし、街も自然があるし、おしゃれなねお店とかもたくさんあるし、お散歩にはとってもなんかこうプラプラ歩くにもとっても気持ちがいいし、旭川ならではの良さがたくさんありますのでね。私なんかカフェがね、もっともっとこう旭川はカフェの街みたいな感じでバズらないかなって期待してるんですけど、一応家具の街だったり音楽の街だったりっていうのがこう皆さん旭川市民の誇りというかね、結構言われるものなんだけど、カフェの街、すごい素敵なカフェとかコーヒー屋さんとかがたくさんあるので、それでもバズったりしないかなとかね、いろいろ思ってるんですけれども、そう、旭川とっても素敵な場所なので、皆さん FM リベール聞いてくださってる皆さん、ぜひ遊びに来てくださいということで、おていさんもね年内には北海道に来てくれるということで、いつかお会いできるのを楽しみにしております。そう、北海道食べ物もめちゃくちゃ美味しいですからね、ぜひ味わっていただきたいと思います。ではこちらの方のメール、おはしゃぎ52さん、いつもありがとうございます。まみさん、こんにちは。こんにちは。事件です。なんだ、事件ですから始まりました。先日報告済みの娘とのドライブデートを決行しました。お、いいですね、楽しみにしてたやつ。ドライブ自体については後日報告するとして一部だけ。娘はもう大学3年生なの。

ので、就職活動らしきものが始まります。なので、ドライブ中もそういった話になったのですが、真っ向から話すのが恥ずかしいのか、なかなかに娘もはぐらかしてきます。お父さんが聞いても、みたいな感じなのかな。詳しく載っております。娘。これこれ、ラジオで話す人、なんて言うんだっけ？父。ラジオパーソナリティ？娘。そうそう、パーソナリティになろうかな？父、かなり大変みたいだよ。知っている人が1日2時間、週4回ラジオやってるけど、話し続けるために普段から何話すか考えてるみたい。娘、そうなの？父、多分本当に大変なんだと思う。だから身の回りで面白いことあったり、話が広がりそうなことあったら投稿するようにしてるし、ありがとうございます。〇〇ちゃん、娘の名前ね、〇〇ちゃん、〇〇についても何回か送ってるよ。娘、どんなこと送ってるの？父、例えば本面のために早く起きたのに大雪で空振った時の話とか。娘、実際に読まれてるの？父、12時から14時の放送で13時以降に投稿読まれるから仕事中だし直接聞けないこと多いけど、本人から読んだよって教えてもらったりする。娘、仲いいの？そもそもどこに接点があったの？父、旭川のローカルのラジオやってる人でたまたま知り合っただけ。娘、へー、やっぱり特定されないようなペンネームつけてるの？父、そうだね、その人には友達ノリで伝わるけど、聞いているだけの人じゃ絶対特定できないだろうね。娘、ふーん、これかな？ FM リベール？週4で12時から14時、確定だね。ペンネームも行きたかったけど、てんてんてん。父、びっくりはてながついてる。途中からゲームが変わっていたようです。てんてんてん。ということで、おはしゃぎさんのね、お父さんのペンネーム探しみたいな感じになってたのかな、途中からゲームがね。とっても嬉しいんですけど、パーソナリティになりたいと。そんな急にこの思いつきなのかな、それとも何かこうラジオが好きとか話すのが好きとかでパッと思いついたのかな。いろいろとお父さんから聞いちゃっておりますよ。ぜひ聞いてくれたら嬉しいな、時間あるときにね。バレちゃうけどね、きっとどんなラジオネームなのか。本当にね、楽しくほっこりする話題をいつも教えていただいております。娘さんは嫌なのかな、どうなのかな。でもね、あのネイルをね、あのアラペコアムシにしたよとかそういうのをね、嬉しそうに話すお父さんが可愛いのでね、ぜひ許してあげてほしいなと思います。ということでね、いつか本当にお会いできたら、そしてもしラジオパーソナリティの夢がねあるのなら、ゲストに来ていただいて一緒にお話ししたりとかもね、できたら嬉しいですね。でも札幌の方、県界隈のね在住でしたのでね、ちょっと難しいかもしれませんが、またほっこりエピソードを待っております。ということで、なんとなくですが牧原紀之さんのスパイをリクエストします。ということで、きっといつか娘さんにバレるっていうね、その心情からなのか、こちらの曲をおかけしたいと思います。牧原紀之でスパイ。

お聞きいただきましたのは牧原紀之でスパイでした。ここで皆様にちょっと残念なお知らせがあるんですが、今ですね、曲中に、夜桜祭り主催の夜桜祭り主催の佐藤社長からご連絡ありまして、今日のステージイベント、雨天のため中止になりました。来てくれようとしている方たくさんいたんですよね。私も直接行くよって言ってくださった方には連絡しようと思うんですけれども、ラジオ聞いてくださっている方、リスナーの方で行こうと思ってくれてた方、本当に残念なんですけれどもね、もうできる状態じゃないという感じで、連絡をいただきまして、残念ながら中止となりました。本当にね、音響のイマージュさんはじめもう準備してくれてて、佐藤社長もね準備してくれてて、そして MC で、

7時台に演奏も、決まっておりました。山本咲さんもね、札幌からわざわざ来ていただいてて、今残念がってるわっていう風にね、佐藤社長が電話口で今まさにいるんだけどねって感じでお話ししていただいて、私はちょっとご挨拶にも行きたいので、夜桜にはねちょっと見に行こうかなと思うんですけれども、ステージだけできないということでね、まあこうきっとこの雨で芝生もとってもぬかるんでるだろうし、音響の機材もね電子機器なので、これギリギリまできっと悩んだと思うんですよね。3時からステージがスタートだったから、今日はたくさんのねダンスありブラスバンドあり弾き語りありなどで、ステージイベントがやれる予定だったんですけれどもね、まあ天気って本当に難しいですよね。残念ながら私もねいろいろ楽しみにしていたんですが、一応そうですね、3時からクリスタルブラス、昨年もご一緒だった、ダンススクールの、私がホリデースポーツクラブで働いてた時の、そこでプログラムとかも持ってくださってたくまちゃんがね、先生でやられておられますダンススクールも出るよっていう予定だったりとか、シビックウィンドオーケストラ、こちらは初出場だったのかなとかね、いろいろと昨年に続き私とさきさんは出させていただく予定だったんですけれどもね、なんとまあ残念なことに雨天中止となりまして、本当に申し訳ないです。今年は結構来てくれるよって言ってくださってたからね。ということでこちらの方も、来る気満々でいてくれてたのにごめんなさい。まみちゃんこんにちは。こんにちは。今日は一日中雨で9時頃から雪へと変わる予報ですが、夜桜祭りを楽しみにしているジージです。ねえ、ジージさんこんにちは。私も楽しみにしてたんだけどな、やっぱりね難しいですよね。まみちゃんのステージの時は気温は4度と寒く風も強そうだけど、雨は止んでくれたらいいですね。そう、結構回路とかもね仕込んでたんだけどね。出演するまみちゃん、指が冷たくて演奏も大変だと思うけど、暖かい服装で頑張ってください。もう私だけなんかやりたいんだけどなんか違う、ちょっと日にちずらしてとかね、ちょっと夜桜のステージじゃなくても小道とかでやらせてもらえないかななんて思ったりするけど、ちょっとこれは何か考えなくてはですね。ねえ、野外となるとまた予定が入ってるのは三六祭りとかちょっと何ヶ月か後になってくるのでね、あとはちょっと企業さんのホテルでの演奏とかが多いので、それか5月30日に、ライブハウスの方でやるイベントがありますので、今回は残念でしたけれども、そちらの方でねまた皆さんにお会いできたらなと思うんですけれども、続けますと、ジージも防寒と雨対策をしっかりして、雨降りには撮影は不利だけど撮りますせーということでね、こんなにこう気合を入れてくれてたのに、ちなみに雨降りは撮影は不利だけどはダジャレですよ。これ皆さん伝わったかな不利と不利でかけてますからね、ジージさんは。ちょっと口頭じゃ伝わりにくいかもしれないけど、でもね、ジージのカメラだってビデオだって雨に濡れたらね大変なことになりますからね。安いもんじゃないから、昨年は娘夫婦が、あ、ごめんなさい、昨年じゃなかった、昨夜ですね、昨日の夜だ、娘夫婦が趣味のダーツを友達に誘われたためダーツバーへ行きたいと孫を預かったけど、久しぶりのお泊まりでした。もうお泊まりできるんだ、ちっちゃいのに偉いですね。

今日は天気は悪いけど、孫が朝から元気な全開でのスタートなので、にぎやかな一日がスタートしましたよ、笑い。元気全開。さすがですね。11時半頃にやっと迎えに来たので、急いでメールを作成しています。

に会えることを楽しみに今日はぐっとこらえますということで、最後に1曲ですね、NSP の曲を何でも良いのでお願いしますというおはがきでいただきました。恵子さんのリクエストで、NSP の湖という曲を流させていただきます。

はい、お聞きいただきましたのは NSP で湖でした。おはがきでのリクエストありがとうございます。ということであっという間の2時間、残念ながらねこの後向かおうと思っていた夜桜祭り中止になってしまいまして、思いつきました、私明日歌えばいいんだここでと思いまして、明日弾き語りライブゆらりゆらんちバージョンでやろうかなと思います。多分準備も整うと思うからね、たっぷり今日やろうと思っていた楽曲とかねをちゃんといつもライブに使っている鍵盤を持ってきていい音でお送りしたいと思いますので、ラジオで歌いますね。ということでいいこと思いついた、よかったね。本当に残念、雨って雨雲っていう曲を書いておきながらね、たまに雨野外ライブの時はねやめてくれと思うことも多いんですけれども、こんなの久しぶりなんですよね。割と若干ギリギリ雨が降ってきたとか、私の歌う時間のギリギリに降ってきたとかいうのがあって、ギリギリセーフだったんだけど、昨年も一昨年もね久しぶりに中止になりました。残念ということで、違った形で皆様にね、感謝を届けれたらなと思いますので、待っていていただけたらと思います。ということで今日も楽しくお話しさせていただきましたけれども、なんかね今日のテーマ我慢していることを募集してましたが、その他になんか湖の方に行く人が多かったりとかね、バイクのこと共通点で話題になったりとかで、リスナーの方たちの共通

風景もたくさん発見できましたね。ということでね、初めてメールをいただいた方もありがとうございます。この曲エンディングで流れておりますのは私のオリジナル曲で雨雲という曲です。この時間のお相手はシンガーソングライターのマミでした。この後も引き続き FM リベールにお付き合いください。明日のテーマ、そうだ考えないと。じゃあ最近残念だったことにしようかな。今日はとっても残念だったので、皆様のもうプチ残念ぐらいのことを教えていただけたらと思います。ということで明日もお昼12時にお耳にかかれたら嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様、良い一日を、そして良い祝日をお過ごしください。また明日。

この番組は明日の未来をつくる解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたしました。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港
2: に帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
6: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局賞賞受賞、株式会社小野寺、ISO 9001認証、元気アタッチメント製造中、株式会社小野寺。
7: よし、今日はドライブだ。
8: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
7: え、まだ走り出してないだろう。
8: いや、進んでるんだよ。カローラの性能が
9: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
10: お近くの旭川トヨペットへ。
11: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
12: 大雪地ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え。もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-A400 大雪地ビール館まで。
13: 幸せに乾杯。大雪地ビール館が2時をお知らせします。

薄い会計プレゼンツタックスアカウンタンツハウス。この番組は税理士法人薄い会計所属の税理士が週替わりでパーソナリティを務めお送りいたします。

今日は札幌支店の税理士、宮本誠がお送りいたします。お聞きくださりましてありがとうございます。今日も札幌の自宅にて収録をしております。ちょうどね、ゴールデンウィークの、真っ最中ということで、もう季節的にはお花見とかね、それから自宅の庭先でジンギスカンとか、ね、いい季節になってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、家族旅行をするということで、今回はですね、ニセコに行きます。行きますかな、行ってきました、なるのか。ちょうど放送されている日のですね、今頃でしょうかね、旅行終わりましてですね、帰宅をしている頃かなというふうに思います。と言いますのも、このゴールデンウィークを利用しましてですね、東京にいる長女家族がですね、帰京してくるということで、そういうことならですね、どうせなら札幌市内に住んでおります、長男とですね、次女の、家族とですね、私たち夫婦との一族4家族でですね、ニセコの温泉付きのホテルにですね、ちょっと2泊ほど、泊まって、ワイワイとね、のんびりと、そうやってくるということにしております。ニセコもですね、昔に比べますと、なんていうんですかね、すっかりその高級リゾートになってしまいまして、スキーシーズンがね、ちょうど冬がハイシーズンになると思うんですけども、ちょっと宿泊とかですね、それから食事とかもですね、もう、どっちかっていうとその富裕層に降ってしまってて、非常にね、高い料金取るようになってしまいましたので、我々庶民はですね、もうなかなか利用はできないわけですけども、春から秋はね、逆にオフシーズンということで、その冬はね、すごい何十万もするような部屋がですね、夏場はかなりリーズナブルな料金で泊まれるようになるということで、今回もですね、ちょうどキッチン付きの部屋をですね、取っています。ツーベッドルームとかね、それでキッチン付きとか、そういうようなところ取れましたので、夕食とかはですね、その地元の食材を調達してきて、子供たちが作るというような段取りにしているわけですけども、去年はですね、ちょうど私たち結婚40周年でしたので、大阪の USJ のですね、フロントのホテルで家族会をやったんですけども、そういうような形でね、ちょうど一族が健康でね、みんなで集まれるのは幸せなことだなというふうに、思っております。さてですね、曲へ行ってみたいと思いますけども、ここ2回ほどはですね、テレビ CM に、インスパイアされて、その使われてる曲のね、特集とかをやってみたんですけども、そういう視点でですね、テレビ CM を見ておりますと、他にもね、結構気になる CM ソングとか BGM ありましたので、今日もですね、ちょっと調子に乗りまして、特集第3弾ということでですね、やってみたいと思うんですけども、で、最初の CM はですね、北海道にもゆかりの深い某ウイスキーメーカーですね。ここがですね、ハイボール缶を発売したらしくて、
その CM に使われております、昔懐かしい曲になります。聞いてみましょう。

ベイシティローラーズで、サタデーナイトでした。この曲はですね、1975年ですので、今から51年前の曲になります。ベイシティローラーズはですね、イギリスですね、スコットランド出身のバンドということで、まあ、衣装もですね、当時、タータンチェックをあしらったやつを着てたりして、まあ、どちらかというとアイドル的な売り方をしていたんじゃないかなというふうに思います。私たちの年代でいうとちょうど、まあ、中学生前後ぐらいですかね、その頃にですね流行った曲だと思いますけども、まあ、うちの妻もね、ファンだったというふうに言っておりますが、私がよく引用するウィキペディア先生ですね、ウィキ先生によりますと、1976年にはですね、全米ですね、全米ビルボードの首位になったそうです。で、日本ではですね、オリコン26位まで行ったということで、ありますけど、母国イギリスではですね、なんかチャートインしたという記録はちょっと見つけられませんでしたね。で、まあ毎回ね思うんですけども、この CM クリエイターの人っていうんでしょうか、よくですねこんな古い曲探してきますというふうに思いまして、まあ、本当にね

感心するんですけど、それで感心した次の曲にですね、で行ってみたいと思います。次もですね、アルコール飲料系の CM ですね。で、先ほどはウイスキーメーカーね、だったんですけども、そのライバル関係のですね、さらなる大手メーカーですね。ここが出してる缶チューハイの CM ソングで、最近キャラクター変わりましてですね、嵐の二宮和也さんがですね、起用して、ちょっとイメージをね、一新した CM になっております。で、この CM に使われている曲になります。聞いてみましょう。

0: ウィルソン・ピケットで、Don't Knock My Love でした。この曲もですね、古くて1971年に、アメリカで発売されております。で、ビルボードソウルシングルチャートですね、1位を獲得した曲でありまして、まあ私はですね、この曲は知りませんでした。知らなかったんですけども、CM を見てですね、その曲が流れてきて、ピンときたのはですね、これとは違うですね、曲になります。そちらの方の曲をですね、ちょっと聞いてみましょう。
1: Gentlemen, this is 早口言葉。

ザ・ドリフターズで、ドリフの早口言葉でした。先ほどのね、CM、二宮さんが出てる CM に、二宮和也さんの出てる CM の方は、多分このドリフの方の、ドリフの早口言葉のですね、イントロの方を使ってるんじゃないかなというふうに思いました。よく聞くとね、掛け声も入ってるんですけど、そのタイミングもですね、ドリフの早口言葉のやつとそっくりだったんじゃないかなというふうに思います。ちなみにですね、この早口言葉の方は、作詞がいかりや長介で、作曲はですね、高島明彦っていうふうになっていますので、先ほどのね、ウィルソン・ピケットの曲を、まあ、元ネタにしたオリジナルっていうことになるのでしょうかね。まあやっぱりドリフターズ、ただのお笑いバンドじゃなくて、まあビートルズの来日公演の前座も務めたということだけのことはあってですね、やっぱりこう音楽的なベースがね、なんかしっかりしているなっていう感じがいたします。それで次の曲ですけども、まあ、これもですね、同じ飲料メーカーの CM で流れている曲ですね。この CM に出演しているのはですね、北海道が生んだ大スターですね、大泉洋さんと、それから斎藤工さんと池松壮亮さんというですね、名だたる男優3人がですね、ダークスーツに決めましてですね、出てくるやつですね。なんかビール好きの人に訴求しているですね、レモンピールを使ったサワーですね。

ジェームス・ブラウンで I get you もしくは、I feel good、でした、CM ではですねこの曲が流れるとその大泉洋さんがですねあのこれピールがグッドって言ってるよねっていうふうに言うんですね。そうすると斎藤工さんが本当だっていうふうに受けるんですけど、すかさず池松壮亮さんがですね空耳ですって冷静に突っ込むんですね。この掛け合いが印象的でして、ただこの曲もですね非常に古くて、1964年の曲ですね、ということで、まあこの特集的にね3回ちょっとCM にインスパイアされた特集っていうのをやってみて、まあ、改めて思うんですけど、もう半世紀以上前の曲ですね。これが結構今のね CM に使われているということで、まあ自分の年代としてはですね懐かしく感じるんですけど、その若い人たちですねの感性にですねどういうふうに響いているのかなっていうのがね、ちょっとわからないんですけども、まあ古くてね陳腐化しているわけでなくて、まあ使われているんだから、まあ、むしろこう新鮮味を感じてね、いるのかなというふうに思いますけども、若い方々ね聞いてみて、どういうふうに思われるでしょうか。ということで、まあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、最後の曲ですけども、まあ、これもまたまたですね同じ飲料メーカーの今度はプレミアムなビールですね、これのコマ

マーシャルソングになります。で、この CM はですね、アニメのちびまる子ちゃんの、実写化というか、キャラクターたちが大人になってですね、それでプレモルって言っちゃいましたけどね、プレミアムなビールを飲むというですね、結構ね、最初に放送された時は賛否を巻き起こしたやつですけども、その CM にね使われてる曲は当然ながらそのアニメのオープニング曲なんですけども、この「踊るポンポコリン」ですね、これで締めたいと思います。歌ってるのはですね、BB クイーンズかと思いましたら、今はなんとAdo が歌って、おるということで、私も知りませんでした。で、今日はですね、こちらを聞きながらお別れしたいと思います。ということで、今日もですね、テレビ CM にインスパイアされて特集をしてみました。いかがだったでしょうか。私の次回の放送は、5月25日の予定となっております。それでは、それまでさようなら。

0: 5月4日月曜日、時刻は午後2時30分を回りました。
1: こんにちは、みきゅです。
0: みとです。みきゅみどのジャズイとお菓子。この番組は週明け昼下がりの30分、のんびりまったりとコーヒーや甘いものを楽しんでいただきつつ、そこに私たちおすすめの音楽をお届けしたいという番組です。
1: はい、はい、ライブに行ってきましたね。
0: 行ってきました。そして今日はね、収録は4月ですけれども、放送日がちょうどゴールデンウィーク真っ只中ですね。

0: 今日5月4日は緑の日。
1: あ、あなたの日。
0: あら私の日だ。
1: あなたの日ですね。
0: 私の日に私の王子の話をします。
1: 王子話ね、はい、楽しみにしてますよ。
0: はい、行ってまいりましたのでね、はい、報告も兼ねて、はい、買ったアルバムの紹介をしたいなと思っております。はい、そして私たちのぼちぼちコーヒー時間なんですが、はい、
1: 久しぶりに
0: カフェジベエ工業さんにお邪魔をいたしまして、はい、美味しいコーヒーとバスクチーズケーキをいただきつつ、
1: バスクチーズ美味しい、もう食べ終わっちゃう私。
0: あ、もう本当だ。あとちょっとしかない、うん、そんなんで私たちいつも通り、いや本当いつも通りよ、先週あの緊張の出張収録だったんで、
1: そんな話も聞きつつ、
0: はい、ですのでぜひ皆さんもぼちぼちコーヒーにしませんか。

0: こちらですね、先日、先週の放送が、うん、そのライブの日当日だったんですけれども、うん、4月12日に札幌のジャムジカさんで、
1: ジャムジカさんの、はいはい、
0: 私の大好きな、はい、
1: 大
0: 好きな
1: ピアニスト大事なことだから2回言った
0: 秋田真嗣さんのライブがございまして、でラジオにも、ね、出てくださったんですが、うん、そのライブの時に、購入させていただきました。これちょっとミニアルバムなのかな、5曲収録されていて、うん、これですね、秋田真嗣さんとギタリストの相川さとしさん、
1: おお、名前だけは存じ上げております。
0: そうなんですよ、
1: アルバム作ったんだね、その CD を ね、
0: なんか去年くらいからじゃないかなと思うんですよね、うん、ご一緒にデュオをやるようになったのが、うん、で5月の17だと思うんですけれども、はい、秋田さんちょうどファーストアルバムを出されて20周年ということで、うん、記念のライブをね東京でなさるんですが、うん、その時も確か相川さんと
1: 一緒に
0: ご一緒にあなさる、そうなんですよね、うん、はい、で今ご紹介しているのは、うん、お作りになったのは相川さとしさんの楽曲で、うん、木漏れ日っていうの
1: を、まあ、素敵なネーミング、
0: すごくね爽やかな曲をお作りになる相川さん
1: ね、私もなんか SNS でしかまだ拝見をしていないので、うん、
0: 風貌からすると、うん、なかなかちょっとギャップ
1: 、うん、なんかイメージは、うん、なんかちょっとスペイン系の激しいのを弾くのかなっていう雰囲気、ね、見た感じが
0: ありますよね、
1: う
0: ん、でもすっごく優しい曲をねお作りになるなっていう印象で、うん、わ素敵と思って、
1: ギターの音色いいですよね、
0: いいですよね、うんうん、アコースティックギター ねいろんな、ね、方の聴かせていただいてますけど、あいいアコギはいい、うんうん、でなんかこうピアノとギターのみの編成っていうのもまたなんか
1: 新鮮かもね、うん、意外と
0: そうありそうでね、
1: そうね、あそっか、もんちゃんと畑野義生ちゃんがなんかちょっとイメージが違うから、うんうんうん、別物に感じるね、なんかね、うん
0: うんうん、またなんか大人の意気分でしょ、
1: そうかも意気分
0: ね、なんかこのお二人のライブっていうのもいつか見れたらいいなぁと思いつつ、
1: ね、うん、秋田さんなかなか最近はソロピアノでずっと来られてますもんね、
0: そうですね、う
1: ん、私なかなかなんか足を運べないでいるので、
0: うんうんうん、
1: また来てほしいな、
0: ね、うん、今のところはね北海道は年に1回いらっしゃるっていうのがだんだん今、うん、
1: 離れ小島感を

0: 感じるよね。
1: なんか離島、離島、
0: 離島な感じがするよね。
1: ねえ、うん、まあね、ちょっと今日紹介する人ではないですけれども、うん、北海道はなみたいなことをおっしゃる人がいるからね。
0: なかなかね、飛行機乗ったり船に乗ったりしないと来れないですからね。
1: うん、いやね、うん、私たちもなんかね、うん、お客さんとしてね、来てほしい来てほしいって、まあ、言うのは簡単だけど。いざやっぱりね、来てもらうってなると
0: 大変
1: するとね、うん、
0: 来れないからね、
1: そんなピュンってね、
0: そう、体制を整えなければなりません。
1: そうなんですよ、はい、来るだけでも、ね、やっぱりかかるものもあるし、ね、
0: いつか見てみたい、うん、でも
1: ね、うん、本当見れたらいいなってちょっと思っております。うん、そしてですね、あの、私ちょっと今日この中でかけたいのが、うん、一曲カバーがあって、ええ、あの、黒いオルフェ、すっごい好きで、
0: が入ってる、
1: はい、これがまたちょっととっても素敵なので、ちょっとお届けしたいと思います。うん、黒いオルフェお聴きください。

0: 黒いオルフェもともとの曲も好きなんですけど、うん、ただあれ私ねあの映画の曲だっていうんで、うんうんうん、何でもなんか基本の木から行きたい性格がちょっとあって、
1: はい、
0: 映画を見なくっちゃと思って一回見たことがあるんですけども、うん、映画はあんまり刺さなかったんですよね
1: 曲しか
0: 曲しか刺さなかったしかもなんかあこの映画にこの曲みたいななんかなんかそんな感じだったような記憶があるんですよ。本当
1: でも曲はいい曲よね。
0: いい、
1: うん、いろんな人が演奏されてるけれども、
0: ね、本当にいろんな人が演奏されてる、うん、それこそ秋田さんソロピアノでも何度か演奏してくださったことがあって、ええ、またねライブも良かったですよ。
1: あそうですか、
0: うん、あのお昼間にあのボーカルの
1: なんか何人かに囲まれたお写真は拝見しました、
0: うん、
1: あれが昼間、
0: ええ、
1: あ
0: ボーカルの方のジャムセッションがあって、
1: 秋田さんのピアノの伴奏で歌を歌ったってことですか。そうですよ。あらまあそれ参加すればよかったのに、
0: ね、いやそんな勇気ないわそんな勇気ない声の出し方も分かんなくなるきっとあみたいな声が出るんだっけってぐらい緊張すると思う。
1: うん、
0: ベースがあの斉藤里奈さんがね
1: 入
0: らせ て、お二人で、うん、あのそうですあのジャムセッションを日中なさってて、だからあの夜のライブにも、うん、そのお昼間参加されたボーカルの方たちも来てて、うん、結構あの賑わったライブでしたね。でいつも通りこうちょっとこうほわんとしたおしゃべりを交えつつうん、もう完全私あのピアノの横で聴かせていただきました
1: 特等席で
0: 特等席でした。本当にとってもいい時間を過ごさせていただきましたよ、うん、で、さっきも言ったんですけどやっぱり結成じゃないね、うん、あのご自身がファーストアルバムを出されてから20周年という節目なんでね、うん、でも結構今年もなんか忙しい1年になりそうなんですね、
1: うんうんうん、
0: ご自分の活動以外にもいろいろと忙しくなりそうで、う
1: ん、たくさんされてますもんね。
0: そうなんです、うん、なんかおいおい発表があるそうなんですけれども、うんうん、でそこに加えてやっぱりご自分の節目も何かちょっとやりたいなっていう思いがあるそうで、うん、でまず5月の17日東京と9月の13っておっしゃったかな、なんかご自分のお誕生日も合わせてまたちょっと東京で計画をなさってるっていう、う
1: んうん、20周年っていうのは何月ぐらいなんですか。
0: あ5月
1: なんです。5月、それが5月なんだ。
0: そう今月が
1: お
0: ちょうど秋田さんの
1: ほんまや、
0: うん、デビュー月らしくって、
1: うんうん
0: うんうん、
1: あで5月が20周年やって9月がお誕生日、
0: はい、
1: でお誕生日と、
0: まあ、20周年も兼ねて、で、はい、なんかお世話になっている、うん、とてもあの思い出深い、会場が2つ、
1: うんうん、
0: 秋田さんの中にあるということで、
1: じゃあ5月と
0: 9
1: 月と
0: 所ということでなさるそうなんですよね、うん、なんかそこら辺も秋田さんのなんか優しさというか、
1: 大事なところを大事にする
0: ちゃんと、ね、両方でやりますっていうのもまた素敵だなと思って、
1: うんうん、はいはい
0: 本当に
1: ね、
0: いい時間を過ごさせてもらいました。だから私もちょっと今年はもう一回ぐらい
1: 秋田色に染まりに、
0: うん、
1: 秋に秋田さんをね
0: とかうんちょっと目論んだり、
1: でもバースデーライブとかも兼ねてるんだったら9月行ってみたいかもね。
0: 行きたいです ね、
1: 20周年も兼ねてるんだったらね。
0: そうなんです、うん、で先週もご本人がおっしゃってましたが、うん、願わくば、うん、そこまでに新しい
1: アルバム
0: っていう思いもあるそうで、なので
1: 私あれをいまだに家でいつも秋田さんのグッズのあのマグカップを使ってるよ、あの平穏記号の、
0: うんうんうん
1: うん、あれ大好き、ね、グッズもできないのかな20周年記念の あの時コーヒーとさマグカップとか作って出してて、
0: うん、
1: あマグカップめっちゃ可愛いと思って、
0: うんうんうん、
1: 今でも愛用している。なんか何でも割っちゃうんだけど私あれは無事でかけてもいないで結構あーって瞬間にかけちゃったりとかしちゃうんだけど、うんうん、あれはもう丈夫で無事で、
0: うん、
1: そう愛用している今でも、うん、結構経つよねあれもね、その出会った頃
0: 立ちます立ちます。
1: あの最初の時かな買ったの。そうだよねきっとね、
0: うん、きっとそうね。 だからもう7年ぐらい前ってことですよね。
1: ね、
0: うん、
1: 無事で使っている。あ、まあ、うん、あれお気に入り、色も可愛くて
0: 可愛いですよね、うん、あの時ね、そうドリップパックのコーヒーなんかも ね、 出されてね、
1: うん、
0: そう、あの時、あの後は割と
1: グッズないよね、 CD だけだよね。
0: あとね、エコバッグが出た頃があったりしてたんですよね、うん、私エコバッグ持ってるんですよ、うん、でもその後はあんまりあのグッズ見てないから、うん、
1: ね、エコバッグいいですね。あと大林滝さんの時にエコバッグ買った、うん、ね、ハモジンのエコバッグも買ったりしてるんですけどもうあのトートバッグを作る方が多いので、うん、もう私トートバッグ好きなのでトートバッグだらけになっちゃうのでトートバッグじゃないものがいいな。
0: ね、あ、うん、でもなんかちょっとあると嬉しい、
1: ね、20周年記念だからちょっと考えていらっしゃるかもしれないですね、
0: もしかしたら ね、
1: ね、
0: うん、まあ、お忙しい中だと思いますけれども、なんかそんなのもあるとファンと
1: しては嬉しいね、
0: 嬉しいですね、うんうん、はい、じゃあ、次は秋田さんのオリジナルをお二人で演奏しているものをお届けしたいなと思うんですが、はい、ただね、ちょっとね、この曲結構もう紹介何度かしてるんだけど、うん、いいかしら、同じ曲でも
1: いいんじゃないですか。
0: いらっしゃる時に、うん、もうあの紹介でかけてて、うん、実はあのその先週も秋田さんご自身が、うん、あのどの曲かけますって言った時に、
1: この曲
0: やっぱり思い入れが終わりなんですよね。
1: それは何度もかけましょう、
0: うん、で、はい、またギターが入るとちょっと、
1: ね、うん、違いますよね、
0: 変わるのでとても素敵なので、こちらもおかけしたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: そのやっぱりその私たちもさっきね、ちょっと収録前に話してたけど、やっぱり知ってる方とか、うん、まあ、仲のいい方とかをこう、うん、見送ってしまう場面っていうのがね、うんうんうん、やっぱりだんだんちょっと
1: 増えてく
0: る、うん、やっぱ秋田さんも何年か前にそういうことが続いた時期があって、うんうん、そういった思いを形にされた曲、Next Day You Left Me

0: ミキミドのジャズイットお菓子エンディングのお時間となりました。いやね、秋田さんと相川さんのデュオも素敵ですね。
1: 素敵ですね。
0: うん、いつか生で
1: こちらも見たいですね。
0: うん、ね、秋田さん改めて20周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。またお待ちしております。
0: ね、うん、いい1年になるといいなとファンとしても思ってます。はい、というわけでミキミドのジャズイットお菓子、この時間のお相手は
1: ミキュと
0: ミトでした。それではまた来週。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 相川七瀬です。大切な人のために私はお酒を飲んだら運転しません。ストップドランクドライビング。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取扱うトヨタの車種

0: ぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
1: ISO9001 認証トラックテントシートの宝工業所、宝工業所が3時お知らせします。FM リベールさやカフェタイム始まります。

皆さんこんにちは。午後3時からはさやカフェタイムでリフレッシュしませんか。この番組をお聞きいただいた皆さんが、この後のお仕事や家事、勉強をもう一踏ん張りするための元気チャージをお届けできればと思います。今日も三条買い物公園吉武パークビル FM リベールの第一スタジオから5時までの2時間桑野さやかが生放送でお送りいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。

5月4日火曜日、緑の日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の旭川ですね、なんてったって寒いということで、今は雨がね降っていて止んだりしてるんですが、夜はなんと雪になるかもしれないということで、昨日せっかく車のタイヤ交換したばっかりなのにと思いながら、大丈夫かなと思いましたけれどもね、まだ何とも言えないんですけれども、今もなおちょっと雨がね降り続いておりますので、皆さんも十分運転される時にはねお気をつけいただきたいと思います。またちょっとショッキングなお話なんですけれども、今日の夜桜祭りステージイベントがあってね、12時からお話ししてるマミさんもそこにねご出演するよって言って、とっても楽しみだったんですけれども、この雨ということで男女の思いで中止というふうに運営の方からねお話があったんだそうです。ショック。しかも振り替えがなしということで、やっぱり天候はねまあなんとも言えないんですけれども、残念だなぁと。なんですが、ライトアップはこのまま午後7時から午後9時までやっておりますので、ぜひ皆さんね足を運びいただきたいと思いますし、これ5月6日の水曜日まで夜桜ライトアップはしますんでね、皆さんも今日じゃなくともまたいろんなところで足を運んでいただきたいなと思います。またそこでは売店とかキッチンカーもね出店予定ということなので、この午後7時から午後9時まではぜひね皆さんもご利用いただいて、そこですね、旭山公園、そちらに足をねお運びいただきたいと思います。さて、そんな今日は何の日かと言いますと、5月4日なので緑の日。前にもちらっとお話をさせていただきましたけれども、今日は自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育む日として、緑の日として国民の祝日に制定をされています。ということで、今日はね豊かな心を育む日、皆さんにぜひとも素敵な旋律をねお届けしたいと思いまして、今日3時台前半はですね、津軽三味線の演奏者でもあり、なんと日本一にも輝いた素敵な女性をお招きしております。そして3時台後半、嘘ついて4時台前半はですね、なんと今日から新番組がこの FM リベールでもスタートするんですが、その方にお越しいただきまして、何時からするのか、そしてどういったような内容なのか、さらになぜ今日になって急なのみたいな、ちょっとそういうお話をねお伝えできればと思います。ということで、ぜひ今日のお題はもうフリーなんですけれども、ぜひとも今日のゲストさんに向けてのちょっと質問とかがあればね随時送っていただきたいと思います。リクエストメッセージメールでは radio@fm837.com までお願いします。ファックスではファックス番号0166-22-8307までお願いします。お手紙では郵便番号070-0033旭川市三条7丁目吉武パークビル3階の FM リベールさやカフェタイム係までお願いいたします。皆さんからのリクエストメッセージどしどしお待ちしております。それではスタート曲はこちら、森高千里で雨。

0: さあこの時間は津軽三味線演奏者菅野優斗さんのお弟子さんでいらっしゃいます高橋芽さんにお越しいただきました。芽さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ芽さんはですね4月19日本当先月ですね、
1: はい、
0: 第29回津軽三味線コンクール全国大会少年少女中学生の部初ご出演につきなんと日本一に輝きました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ今回の受賞なんですけれども、
1: はい、
0: どのように感じていらっしゃいますでしょうかね。
1: いやもう初めて出場した大会なんですけれども、
0: はい、
1: もう優勝することができて本当に嬉しく思ってます。
0: いやおめでとうございます。皆さんそしてご紹介あったように今まだ中学生、
1: はい、
0: わお今何年生ですか。
1: 中学校3年生です。
0: 中学校3年生ということなんですけれどもなんと落ち着きがあるんだろうって私よりねしっかりされてるなと思って声からもわかると思いますけれどもちゃんとどっしりと、そして今日もこういうこと聞きたいですっていうふうに最初お父様お母様にねメールをやり取りさせていただいてたらちゃんとめいさんそれに沿っていろんなこと書いていただいて嬉しいなと思うし、まあ、しっかりされた性格なんだなと改めてねちょっとかっこいいなと尊敬してしまいますが今回優勝ねされましたがこれやっぱり皆さんのねおかげさまだよというふうに感じていますと先ほどお伺いしましたがどうやって思ってらっしゃいますかね。
1: いや本当に優勝できたのは自分一人の力ではなくて、まあ、菅野優斗先生や、
0: はい、
1: 講談会の仲間家族の支えがあったからだと本当に感じてます。
0: 素敵だなと思いますしこの菅野優斗さんといいますと今本当に若手でもうねベテランの域なんですけれどもね、
1: はい、
0: 昔から旭川でご活躍されていましたし、うん、そのお父さんそのまたお父さんのおじいちゃまからね、
1: はい、
0: 菅野流といいましょうかすごい素敵なね津軽三味線を奏でてくれる方ですよね、
1: はい、
0: 今その方菅野優斗さんに教えてもらってるんですか。
1: そうですね、
0: うんうん、それもね、うん、いろいろ聞きたいなと思いますけれども、
1: はい、
0: まずはそのちょっと今回の4月19日のこと聞いていこうかなと思いまして、
1: はい、
0: この津軽三味線コンクール全国なのでやるのは北海道で行われたわけじゃないですもんね。
1: そうですね東京の浅草公会堂で行われました、う
0: ん、そちらに出向いてもちろんご自身の三味線を持って行ったと思うんですけれども、
1: はい、
0: これ一人で行ったんでしょうかね。
1: お母さんと二人で行った。
0: 二人で、
1: はい、
0: わあ、心細いっていうか仲間とねいつも参加されてると思うんですけれども、
1: うん、
0: 一人ということで何かちょっと違う心境ありましたでしょうかね。
1: いや今回はもう会場に先生や仲間がいなくて、うん、
0: はい、
1: 本当に心細かったんですが、
0: うん、
1: まあ、本番前舞台袖で待機している時に、
0: うん、
1: まあ大丈夫だよとか楽しんでねっていう先生や仲間のささやきがちょっと聞こえてきて

0: 頑張ろうと思いました。
1: あーすごくね、いつも練習してる皆さんと共に頑張ってねっていうのが、あ、聞こえる気がすると思って頑張れたんですね、うん、
0: はい。
1: でもやっぱりなんて言うでしょう、うん、舞台に立った時一人でどうです？
0: ちょっと緊張が勝ってしまったというか、まあ、
1: はい、
0: 安心もあったんですけど緊張してしまって、うんうん、手がちょっと震えましたね。
1: 演奏するにあたってやっぱりね、ちょっとの巧みな技術を要すると思うんですけれども、うん、
0: はい、
1: それでもやっぱり手プルプルプルって震えちゃうと難しいと言いましょうか。
0: そうですね。
1: でもそんな中でも初今回参加したこのコンクールでなんと日本一。
0: いや、すごい、本当にありがたく思ってます。
1: もう自分の中で、あ、これが認められたんだなっていう何か、うん、あの手応えってありましたかね。
0: まあなんか今まで頑張って、うん、菅野優斗先生に習って、
1: はい、
0: 熱心に練習してきて、
1: うん、
0: まあできないこともあったんですよね、うん、いろいろやりたいのに弾けない、
1: はい、
0: そういう時悔しくて、うん、涙することもあったんですが、
1: はい、
0: やっぱ大会で優勝という結果をいただいて、うん、本当にとっても嬉しかったです。
1: もうご自身もそうだと思いますし、支えてくれた方もよくやったーってね、うん、
0: はい、
1: 皆さん嬉しかったんじゃないかなと思いますね、うん、またこの大会の時、
0: うん、
1: 元気に自分がねするための何か、
0: うん、
1: あのおまじないじゃないですけれども、うん、なんかあるんじゃないかなって 聞きたいなと思うんですけど、
0: はい、大会の時はいつも、はい、まあ、その菅野光山先生家元の写真と、はい、自分のおじいちゃんの写真を持って行っていて、うん、
1: はい、
0: 本番はポケットに入れて弾いていました。
1: これはパワーになりますね、
0: はい、
1: そして頑張ってくるね、そして天の上から、うん、でも頑張れよと温かい応援をしていただいて、 そしたら優勝できちゃったっていうところなんですけれどもできちゃったっていうそのね、間にはたくさん練習もあったと思います。
0: はい、
1: そもそも始められたきっかけ、
0: うん、
1: どこからスタートですか？
0: 幼稚園の年長、
1: はい、
0: 年長の時に母から三味線をやってみないかと、
1: はい、
0: やってみないって言われて、
1: はい、
0: 菅野光山先生の家に行きました。
1: うん、そこからスタートされたということなんですけれども、
0: はい、
1: いやすごいな。どうでした、最初にあの三味線の音を聞いて。
0: いや最初はまあ三味線を見たことがなくて、
1: はいはい、
0: この楽器で遊ぶのかなと思っていたんですよ、
1: うん、
0: で先生が弾いてくれた三味線がすごくかっこよくて、
1: はい、
0: 音も力強くて素敵で興味を持ちました
1: そこから、うん、あ、なんだろうっていうところから、あ、かっこいいな、やってみたいみたいになって、そこからスタートされたんですね。
0: はい、
1: そして先生がやっぱりとっても素敵な方だったんでしょうね、うん、
0: はい、
1: そこから学びたい、そしてもっともっと素敵なね三味線を弾きたいということで、うんうん、6歳ぐらいからねスタートして、うん、先生のどういったところが印象的でしたかね。
0: いや、もういつも明るくて、
1: うん、
0: もうニコニコしていて、まあ励ましてくださったりとか、
1: はい、
0: まあ、練習の合間には一緒にお菓子を食べる時間がもう一番大好きでした
1: いや素敵、こうやってもう第二のおじいちゃんみたいなね。
0: あ、そんな感じでした、
1: でも厳しい時はちゃんとしっかりしてくれて、うん、でも緩んでね、はい、うん、めいこだよなんてね本当のおじいちゃんのように温かくしていただいたということで、うん、その家元は今どちらにいらっしゃるでしょうね。
0: 家元はあの12歳の、私が12歳の時にちょっと天国に行ってしまったのですが、はい、もう今でもずっと私の心の中にいます。
1: だからもう本当にいただいたご恩だったり愛情をね、もう分かるからこそ心に入れて、そのいただいた全部の経験を今三味線にね乗っけてるんですね。
0: はい、
1: いやー素敵。そして今は家元のお孫さんである菅野優斗先生に教えていただいて、
0: はい、
1: 菅野優斗さんはどうでしょう、どういった先生ですか。
0: あ、優斗先生も、
1: うん、
0: まああのいつも明るくて、
1: はい、
0: まあ、うまくいかなくても励ましてくださって、うん、自分の演奏についていつも分かりやすく指導してくださる先生です。
1: 素敵な先生方をね、お師匠さんに恵まれたんだなと思いますし、
0: はい、
1: それをね ありがたいと思ってメイさんも言ったからこそ、お二人先生方もね目をかけてくれてるんじゃないかなと思いますし、練習も本当にお辛いと思いますが、どうでしょう、普段の練習ってどんなことされるんですか？
0: 普段は、先生に教わった通り、自分の曲弾きを、音源にとって自分で何回も聞き直したりとか、先生の演奏を録音を聞いて学習したりしてます、
1: うわー素敵。でも今中学3年生って言えばやはりお勉強とかも忙しいと思うんですけれども、そんな中でご自身でちゃんと三味線にね触れる時間を作ろうっていうふうにこう努力されてるんでしょうかね。
0: はい、そうですね、
1: すごい偉いなって、私が中学生の頃そんなことも考えなかったなと思って、素敵だな。そしてこの楽器三味線についてなんですけれども、やっぱり最初は難しい、音が出ないって、そう思いました？
0: いや、もうどこを押さえても違う音が出るんですよ、それが不思議でそこが面白いんですけど、やっぱ練習、三味線を練習したら、貯金と同じようにできるようになったことはこれからもずっとできると、ゆうと先生に教わってます。
1: 素敵。やっぱり練習するってことはね、貯金と一緒だから、やっとけばずっとね自分の財産になるよってことで。
0: そうです。
1: わあ、なんて素敵なお師匠さんなんでしょうね。そしてまた明さんもその努力を怠らないで勉強しながら、そして三味線もしながら、こうやって練習した分だけこうやって楽器がねこう助けてくれるんだなと言ったところなんですね、
0: はい、
1: いやー、いい。そして今回の大会で使った三味線なんですけれども、これどなたの三味線？メイさんご自身？
0: もともとゆうと先生の三味線で、
1: はい、
0: その楽器を買いました、
1: 買った？
0: はい、
1: すごい。譲っていただくって買うから、はい、それもしかしてなんですけど、メイさんご自身で？
0: はい、
1: すごい、
0: お年玉だとか、いただいたおひねりとかを集めて買いました、
1: えらい。やっぱりそのお父様お母さんにね買ってもらおうっていうんではなくて、自分でやっぱり買いたいって思ったなんか思いがあったんでしょうかね。
0: なんかやっぱり自分で買った方がなんかやる気が出るというか、そういう感じがした、はい、
1: だからこそ自分のねちゃんとお年玉もそうなんですけれども、自分のおひねり、芸術をね頑張った分のそのもらいただいた報酬で自分の楽器を買う、
0: はい、
1: 素晴らしい。中学生で私は、私だったらね買ってほしいななんてね狙ってた頃なのに、めいさんはしっかりと、それがやっぱり音楽に対する姿勢だったりとか三味線がお好きなんですね。
0: 三味線が本当に大好きな楽器です、
1: いやしかもね私今ちらっと見えてるんですけど三味線がね近くにあるんですよ
0: はい、
1: このね日本一に輝いた方に弾いてっておこがましいんですけれども、一曲何か皆さんにプレゼントしていただくっていうのは、
0: もちろん聞かせていただきます。
1: ありがとうございます。では今ちょっと CM が入ってきますので、曲と CM の明けにちょっとメイさんの日本一に輝いた素敵な演奏をねお聴きいただきたいと思います。それでは一曲お届けいたしましょう。はじめちとせで恵みの雨。

ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分、お見積もりは無料、 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: 時刻は3時29分となりました。さやカフェタイム、今日も FM リベール第一スタジオから桑野さやかが生放送でお送りしています。さて、先ほどから3年連続全国大会優勝、津軽三味線演奏者の高橋芽衣さんにお越しいただいてます。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、さっきね、あの CM 始まる前にちょっと1曲いいでしょうかなんてね、お話をしておりましたが、もう早速

0: 速どんな素敵な音色を奏でてくれるんだろうと思いましてねちょっと演奏をお願いしたいなと思いまして、
1: はい、
0: 今日演奏していただくのはどんな曲でしょうか。
1: 今回の東京の大会で演奏した津軽ジョンカラ節を弾きたいと思います。
0: わー嬉しい。ということでそちらのね津軽ジョンカラ節をちょっと演奏お願いしたいと思います。
1: はい、
0: ではもういいタイミングでね始めてくださいね。
1: はい

0: すごい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これをさらっと弾けてしまうメイさんなんでございますが、やはりこれをあの習得されるのに結構長い年月かけられましたか？
1: はい、やっぱり最初は先生に基礎を教えていただいて、うん、はい、うん、まあ、バッチの軌道というのとか、はい、三味線のまあ音程ツボをしっかり決められるように教わりました、
0: うん、はい、そう、このやっぱり津軽三味線って本当にバチの当て方もそうですけど、指の音階っていうかピアノと違って、ここを押せばちゃんとこの音が出るよっていうのが、うん、本当に感覚じゃないとわからないじゃないですか、
1: はい、
0: それを習得するのに凄まじい努力と練習を重ねたんだろうなっていう、この一曲からも伝わってくるし、あの強弱のつけ方、
1: は
0: あ、かっこいいなと思いますね。
1: ありがとうございます。
0: やっぱり演奏するときに気をつけてることとかって何かありますか？
1: やっぱり音程は一番大事で、はい、
0: うんうん、
1: あと気をつけてることで言うと、ゆすり、
0: はい、
1: 手をゆすって余韻を残すっていうことが一番大事だと思ってます。
0: これがやっぱり深みにつながると言いましょうかね。
1: そうですね、音の伸びを 大切にしてます。
0: すごい、かっこいいなって。これを近場で私はね今回見させてもらってありがたなと思いますし、この迫力、やっぱり生じゃないとこのビンビンビンとくる体にくるね、うん、伝えられなくて皆さんにはね申し訳ないんですけれども、実際にやっぱりこれは生で演奏を聴いていただきたいですよね。
1: はい、三味線は生で聴くと、
0: はい、
1: とても迫力があります。
0: うん、本当にびっくりするなと思いますし、これもしね高橋芽衣さんのこういう演奏を聴きたいなっていう方とか、もちろんあのいろんなイベントでねこういう風にうちのイベントでやってほしいな、なんか呼んだら来てくれるのなんて言ったら、エメンさんそういう出張演奏とかって、
1: はい、喜んで行きたいです。
0: ありがたいですね。ぜひとも何曲弾いてほしいよとかね、そういうのがありましたら、あの受付の窓口がですね、あの千松園さんになっておりますね。
1: はい、
0: って言いますのも、千松園さんは、
1: 千松園は私のお父さんが千松園の社長をしてます、はい、
0: そう。

0: なん
1: は
0: です
1: い。
0: ね。ということで本日ね、今日ちゃんと喋れるかな、ドキドキということで、お父様とお母様も今参観日のようにね
1: 参観日。
0: はい、ご覧いただいてますけれども、そう、この和風旅館千松園、創業昭和13年ということで、もう皆さん旭川でおなじみのこの高砂台のね、そちらの方に素敵な旅館がございまして、こちらの方までお電話いただきますと、またね、ぜひとも、じゃあこういうところだと、まあ、お勉強の兼ね合いもありますので、まあ、要相談になるんですけれどもね、ぜひとも電話番号が 0166-61-5154、 0166-61-5154、 こちらまでお電話ね、お気軽にお願いしたいと思います。まあ、でもいろんなとこで見たいですし、よくお祭りとか夏祭りでね、
1: あの
0: 去年菅野雄斗さんと一緒に、うん、ご出演されてましたよね。
1: しました。
0: はい、いろんなところで結構皆さんに三味線をね、届けれるのかなと思いますけれども、なかなかこうやって近くで聞くことがないなと思いますんで、ぜひ皆さんにも三味線の素敵な魅力をね、伝えていただきたいなと思うんですが、どうでしょう、メイさんにとってのこの三味線の魅力、改めてちょっと教えてもらってもよろしいでしょうかね。
1: はい、三味線の、まあ、世界を通して感じることなんですけど、
0: はい、
1: 続けることの大切さとか、うん、諦めないことの大切さを学んだり、まあ、いつか優斗先生みたいなかっこいい演奏をしてみたいという気持ちとか、
0: は
1: い、同年代の方で三味線を頑張っている姿を見て学ぶことが多くて、
0: はい、
1: それが自分を成長させてくれると思ってます。
0: 素敵だな。やっぱりこう音楽を通して自分を研磨してくれる存在であると、ぜひともこういったようなね、皆さんにもどんどんどんどん津軽三味線の魅力、もっともっと知ってほしいですよね。
1: はい。
0: そして今中学3年生ということで、
1: はい、
0: あれ、今お受験モードに、
1: もう受験生、
0: 今年受験生、もう進学とか決めたんですか、どこ行こうかなとか。
1: はい、もう決めました。
0: 決めました。じゃあやっぱり音楽関係に行くんですかね。
1: まあ、音楽関係というか、
0: はい、
1: まあ、なんか英語に特化した学校に行こうかなと今思ってます。
0: それはなぜでしょう。
1: 実は将来の夢が、うん、キャビンアテンダントになることで、
0: うわー素敵、
1: 英語を頑張っていきたいと思ってます。
0: じゃあいいですね、キャビンアテンダントだったらいろんなとこにね、飛ぶフライト行った先で、津軽ジャミさんをね、はい、演奏してもらって、ああいいなあ、それが日本かもしれないですし、はたまた世界かもしれないんでね。
1: はい、英語を、ね、通して外国の方にも三味線の魅力を伝えれたらなと思ってます。
0: ぜひとも世界をね、架け橋になってくれる、そんな存在でいてほしいなと勝手に
1: 頑張ります、
0: 応援してますけれども、そんなメイさんで、いや覚えてるかな、私実はすんごいちっちゃい時に会ってるんですよね。
1: あ、
0: 分かるかな、ヒントでいくとね、はい、一緒にカレーライスを食べたんですよ。
1: あ、はい、カレーライス食べました。
0: 覚えてます？
1: 私唐揚げ食べたんです。
0: そう、あの時まだねカレーライスそこまで食べてなくて、うん、でぐらいちっちゃかったんですけど、あれ何歳ぐらいの時だったんだろう。
1: 何歳、三味線は、
0: うん、ちょうどね、やるかやらないか始めたんだってお母様からね聞いて、
1: あ、そうなんですね、
0: これからですねなんて言ってた時だから、
1: じゃあ6歳くらいです。
0: そんなメイさんがこんなにね大人っぽくなって、私はなんか年を重ねたんだなって思いながらこうやって若い方、次の次世代の方がこういう風に世界に飛び立つ、それを私たちも、いや、応援したいですし、こんなに旭川で素敵な方々がいるんだから、もっともっと広めていきたいなと思いまして、ぜひともね、今後も頑張っていただきたいですよね。
1: はい、
0: 今後のなんか目標と言いましょうか、こういうことやってみたい、また津軽三味線こういう風にね伝えていきたいっていう、なんか希望なってありますか。うん、
1: まあ、大会では、
0: はい、
1: まあ、青森で行われている日本一決定戦の日本一の部という、一番クラスの高いくらいの高い大会で優勝することが今は目標です。
0: 目標で、
1: はい、
0: と言いますが、もうすでにね、3年連続全国大会優勝ということで、メイさん2024年の15歳以下でも日本一、
1: はい、 はい、
0: そして2025年の第

0: 19回津軽三味線日本一決定戦上級者女性の部優勝ということで、すでに今回の優勝のみならず一昨年から3年連続で優勝されてるじゃないですか。
1: はい、本当にありがとうと思ってます。
0: すごすぎると思いますが、その最終目標がこの青森で行われる日本一のこの優勝をしたいと。
1: そうです。
0: ちなみにこの青森での演奏っていつ頃行われてるんでしょう。いつも、
1: ちょうどゴールデンウィークの5月2日、はい、3日と4日に行われてます。
0: ってことはもしかして、あ、今回の大会はご出場はしてないってことですね。
1: はい、今回は出場してないんですが、はい、今仲間というか鉱山会の仲間の仲間たちがちょうど演奏している最中です。
0: じゃあもしかしたら今本当に結果が出るか出ないかぐらいのところか、弾いてるか弾いてないかぐらいのところかなって。
1: 結果発表楽しみにしてます。
0: 楽しみですね。素敵な便りが聞けることを祈って、
1: はい、
0: でもこうやって一緒に歩んでくれる仲間がいるっていうのはすごく心強いですね。
1: 心強いですね。
0: 同じ世代の方が何人かいらっしゃるんですか。
1: あ、まあ何人かというか、まあ、大人の方が多いんですけど、うんうん、はい、まあ兄弟弟子というか、うんうん、一緒に頑張ってく仲間が多くて。
0: あ、結構いらっしゃるんですね。
1: 結構たくさんいます。
0: じゃそういった方々が今絶賛青森で、
1: はい、青森で
0: ご自身のね、あの学んできた得た全てを出し切ってるということで、メイ、うん、さんももしかしたら来年再来年ご出場するとか、なんか今目標というかもう決まってるんですか。
1: はい、一応、うん、まあその私が目指している部門では、
0: はい、
1: 曲弾きというさっきのジョン・カラ節とプラスして、
0: はい、
1: まあ、歌付け部門というのがあって。
0: はい、歌付け、はい、それ何ですか。
1: なんか、あ、なんか五大民謡っていうのがあるんですけど、はい、それを全部三味線で弾けるようにして、
0: うん、
1: 歌い手さんがいて、
0: はい、
1: で舞台上でそのくじ引きがあるんですよ、はい、五大民謡のどれか。
0: あ、どれが当たるか分からない、
1: 分からなくて、それを弾いたやつをつけさせていただくという感じです。
0: はい、じゃあ本当に全てバッチリに揃えても一曲しか披露ができない、
1: はい、
0: ってことは全てが完璧じゃなきゃね。
1: そうなんですよ。
0: 何当たってもあれですもんね。わあ、そんな過酷な大会があるんだと今知りましたが、それに挑戦をされるということで、
1: はい、頑張りたいと思います。
0: いや、頑張っていただきたい。応援してますので。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんもぜひぜひ旭川で本当に津軽三味線を演奏されてるって言った時に、もう高橋芽衣さんいらっしゃらないかなと、皆さんもぜひぜひいろんなところのイベントね行った際にはもうご覧いただきたいですし、もちろんご自身がイベントやるよとかいろんなところでね、ちょっとあ、なんか僕たちのやってる会とかでお呼びしたいなっていう時は和風旅館の千秋園さんにねちょっとお電話いただければということなんですけれども、いや、まだまだねいっぱいお話聞きたいなと思ったらお時間が来てしまいまして、ぜひまた次回ね遊びに来ていただいて、
1: はい、
0: 多分勉強で煮詰まった時とか練習であーってなった時に遊びに来ていただければなと思います。
1: はい、
0: 最後にリスナーの皆さんにちょっと一言メッセージいただきたいなと思いまして、どうでしょう、一言メッセージプラスあの夏のお祭りで演奏した際に、うん、私これはね皆さんにもちょっとお伝えしていただきたいなって、あのお客様から言われたね素敵な一言があったんですよね。
1: あ、そうなんですよ。
0: そちらもちょっと教えていただいて皆さんに最後のメッセージもお願いしたいと思います。
1: はい、夏のお祭りで演奏させていただいた時に初めて会ったおばあちゃんに95歳まで生きていてよかった、また来年も聞かせてねと言っていただいたことがあって、
0: はい、
1: もう本当に嬉しかったのと三味線をやっていてよかったなと思いました。
0: いいですね。
1: また聞いてもらえるようにこれからも頑張りたいと思います。
0: はい、ぜひともみんな応援しております。では最後に、
1: はい、
0: 皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
1: そして津軽三味線は日本の大切な伝統楽器と、あの家元がその大切さを教えてくださいました。楽しいから続けているという気持ちと日本の伝統文化を大切にしていきたいという気持ちの両方を持ってこれからも津軽三味線続けていきます。
0: ありがとうございます。もうこのように素敵なね次世代を担うこの日本を背負ってもうご活躍されるであろう、まあ、もうすでにされてますからね

0: セルコの高橋芽衣さん、今日はですね3年連続全国大会優勝津軽三味線演奏者の高橋芽衣さんにお越しいただきました。芽衣さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで1曲お届けいたします。小田和正の緑の日々。

11時、旭川地方気象台から発表されたお天気情報です。注意、警戒事項が出ています。留萌地方では強風や高波に、上川地方では融雪による土砂災害や雪崩に、上川留萌地方では濃霧による視程障害や低温、霜に対する農作物の管理、また電線などへの着雪に注意をしてください。北海道付近、今日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、明日にかけオホーツク海へ進む見込みとなっています。そのため明日にかけて気圧の傾きが大きくなるでしょう。海の波の高さは今日は2メートルのうち3メートルと高くなるでしょう。ご注意ください。そして明日も 2.5 メートルのうち5メートルとしける見込みとなっています。十分にご注意をお願いいたします。それでは今日のお天気です。風は北の風、その後やや強く吹くでしょう。お天気が雨、そして夜は雪へと変わるでしょう。この後の降水確率は18時までは 70%、 18時から24時までは 60% となっています。続いて明日5日火曜日は風が南西の風がやや強く、その後南の風に変わり、こちらもやや強く吹くでしょう。お天気は曇り、昼前から晴れの予報となっています。明日の降水確率は0時から6時までは 10%、 6時から24時までは 0% となっています。明日の朝の予想最低気温は1度、日中の予想最高気温は18度の予報です。続いてあさって6日水曜日は南の風、その後南西の風に変わります。お天気は晴れ、時々曇りとなるでしょう。あさって水曜日の予想最低気温は7度、予想最高気温は24度の予報となっています。続いて7日木曜日はお天気は曇り、一時雨が降るでしょう。7日木曜日の予想最低気温は8度、予想最高気温は22度の予報です。続いて8日金曜日はお天気は曇り、一時雨の予報となっています。予想最低気温は7度、予想最高気温は18度の予報です。土日も見てまいりましょう。9日土曜日はお天気は曇り、時々晴れの予報です。9日土曜日の予想最低気温は6度、予想最高気温は20度の予報となっています。続いて10日日曜日はお天気は曇り、予想最低気温は6度、予想最高気温は21度の予報です。お天気情報をお伝えいたしました。それでは4時台も引き続きさやカフェタイムにお付き合いよろしくお願いします。3時台ラストはこちらの曲をお届けいたしましょう。マイリトルラバーの雨降りのち雷、お届けいたします。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
3: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

0: 時刻は午後4時を回りました。引き続き聖カフェタイム、桑野聖花とお付き合いよろしくお願いいたします。さて、この4時台前半のゲストさん、ご紹介させていただきたいと思います。なんと今日から番組が FM リベルでねスタートする高橋春奈さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、もうどこから話そうって全くねノープランでしたけれどもね、は
1: い、そうです。私今日出演なくなったんだなって思ってたらあ、いいですかって言われてさっき座ったんですよね。
0: もうこのドタバタね、はい、しかも本当それこそ数秒前にじゃあよろしいでしょうかみたいになってみたいな
1: はい、何でも話します。
0: ありがとうございます。さあ、もう最初にじゃあ FM リベールの今日の、はい、なんとこのさやカフェタイムが終わったすぐでございます。6時から新番組、
1: あ、5時です。
0: 嘘ついた、5時。私も今6時までやる気かってね
1: これだもん、もうダメだ私
0: こんな感じでやってましたけれども、5時からスタートいたします、はい、イブニングリベールでやってますかね、
1: はい、そうです、
0: という番組をはいしていただきます。私はもうおはるさんって勝手に呼ばせていただいてるんですけれども、もう慣れ慣れしくね高橋春奈さんがこのなんとここ FM リベルに新しい社員団さんとして入ってくれました。
1: はい、リスナーの皆様どうぞよろしくお願いいたします。
0: いや嬉しいなと思いますし、はい、初めて、いやこんなこと怒られるんですけど、局長も私もどっちかというとブワーッと喋って騒がしくてこういうタイプなんですけれども、はい、うんうん、初もうどっしりと構えて、私の目指せ大和なでしこがここにいらっしゃるんですよ。いたと思って、もう皆さんに、私のリスナーさんには常々言ってるのが、うん、はい、桑野大和なでしこになってみたいって言ったら、皆さんからあれ大和なでしこって意味わかりますかって言われるぐらいそのはちゃめちゃなんですけれども、うんうん、すごいですよ皆さん、 FM リベールに本当の大和なでしこが来ました
1: いや私本当ね昔からおとなしいって周りから言われてきていて、はい、うん、はい、なのでこうさやかさんのような明るいタイプは私とっても憧れるんですね。
0: いや上品だからもうね見た瞬間からあ彼女だなって絶対皆さん分かりますんでねもう春さんの素敵なところ、もうこの声も素敵ですし、なんて言ったって喋りのプロでございますからね。もう長年もう NHK の方で、
1: はい、そうですね、これまで、うん、NHK のキャスターも含めて、今年でアナウンサーとして16年、はい、キャリアを続けてくることができまして、この FM リベールでこの5月から新たなキャリアを積ませていただきたいと思っております。
0: 嬉しいって、こんなに素敵な方がよく入ってくれたなって思うんですけれども、嬉しい。もともとおはるさんはどちらのご出身ですか？
1: はい、はい、私は生まれたのは札幌のお隣の岩見沢市なんですけれども、はい、うん、その後にオホーツク海側の紋別市にも幼稚園ぐらいの時かな、はい、うん、ちょこっと住ん で小学校1年生の時に旭川に転校してきて、はい、そこから、20代前半ぐらいまでいましたので、はい、うん、もう旭川出身と言ってるんですけど
0: 嬉しい。じゃあもともとは旭川にいらっしゃって、うん、はい、でそこからやっぱり NHK のいろんな、ね、ところありますので、うん、そちらのために、はい、うん、20代以降はどちらにいらっしゃったんですよね。
1: はい、アナウンサーを目指そうと決めてからですね、はい、最初に、函館 NHK の函館放送局で、はい、キャリアをスタートさせて、5年勤めまして、はい、でそこからさらなるちょっとキャリアアップを目指して、今度は北海道を出ようというふうに初めて決めまして、でもその当時の私ですね、冬は雪が降るところじゃないと嫌だっていうちょっと謎の
0: 珍しい、はい、なんか逆になんかもういらないとかじゃなくて、はい、降るとこが良かったんですね
1: なんかそうですね、そこで育っちゃったからもうそれが当たり前みたいになっていて、はい、なんか雪が降るところがいいと思って東北か、はい、あっちの

0: 富山とか、そう、はい、北陸の方、
1: あ、これまたすごい
0: 豪雪に受けまして、で、山形に1年ほどいまして、はい、で1回旭川にまた戻ってきて、旭川のケーブルテレビで、はい、少しお仕事をさせていただいて、うん、そこからまた今度は東京に飛びまして、はい、東京に8年住みまして、この4月半ばに戻ってまいりました。
1: 嬉しい、おかえりなさいと、はい、我々ね、とっても嬉しいんですけれども、やっぱりいろんなところ行かれたからこそ、うん、その土地その土地のいろんなご経験もね、うん、あるし、東京で第一線で活躍することの本当に難しさ、いや、その第一線でこう喋り手さんとしてね、素晴らしいなと思うんですけれども、やっぱりあちらでも、うん、ここと絶対違うのが絶対数と言いましょうか、いろんなやっぱり喋り手さんがいる中で、はい、素晴らしいなと思いまして、
0: いやいや、ありがとうございます。私はその、ま、放送局の中に入ってしまえば、うんうん、もう当たり前にね、こう仕事が与えられるっていう状況でお仕事をすることができるんですが、うんうん、一度ちょっと東京でアナウンサー事務所にもちょっと入ってみたんですよね、はい、うん、そうするともう事務所の数ももちろんたくさんありますし、その事務所の中でもたくさんの方が所属してるんですよね、はい、うん、でお仕事をいろいろこう来るんですが、うん、それぞれまたオーディションを受けなければならないんですよね。でそのオーディションに合格をしなければお仕事はもらえないっていう状況で、はい、その難しさっていうのはかなり感じましたね。
1: わ、はい、すごい。なんかでも北海道で行くとこういうお仕事があるんですけど、うん、あ、じゃあお願いしますとかストレートに来ることが多いですけど、うん、東京ならじゃあこういう風な人が会います、私こういう話できますって自己 PR もしつつ、うん、
0: はい、
1: そしてやっぱり技術的にも高めなきゃいけないってなると本当にすごいなと思いまして、
0: なんか本当に私もフリーでやっている方のすごさをなんか少し感じましたね、
1: はい、いや、はい、素敵だなって。そんな中でね、やっぱりそういうことも大事ですし、うん、また旭川に帰ってきていただいて、こっちでまた夢が見つかったとお伺いしたんですけれども、
0: うん、え、夢、はい、そんなお話しましたっけ、
1: あれいっぱい言ってくれてたのでもやっぱり夢
0: なんだろう
1: この旭川っていうか北海道ってやっぱり MC さん少ないじゃないですか。
0: あ、そうですかね、はい、
1: やっぱりおはるさんもそうですけど、うん、やっぱりプロになるためには、うん、やっぱり動画に出なきゃ、うんうん、そういう風にできないっていう方が多くて、だいたい目指す方って若い時から東京に行っちゃったりとか、うん、そういう風な声の仕事のね、専門のところに行ってしまう、はい、うん、そうすると北海道から結構若い子がいなくなっちゃうんですけれども、
0: はい、
1: 北海道でもこうやって、うん、声のね、勉強ができるんだよとか、
0: はい、
1: こういうことをできますよっていう新たな、その次の担い手を育てるっていうね、
0: はい、あ、そうですね、さやかさん、私夢を思い出しました、
1: はい、
0: 育てていくそういうこともやっていきたいっていうのも、はい、一つ確かにありますし、
1: はい、
0: 夢は戸建てを建てて戸建てに住むことです。
1: 最高ですね。
0: お仕事と全然違う夢言っちゃった
1: え、でもこれ一番大事じゃないですね人生生きていく中で、はい、自分の本当に大事なものっていうのを声に出して言えるのっていいなと思いますし、やっぱり東京で戸建てって言ったらね、何十億かかるんだって感じじゃないですか。
0: はいはい、
1: ならもう現実的にやっぱり育った環境で、もうホームでね、うん、家を建てるってのもいいなと思うし、
0: はい、
1: その一戸建て、
0: 一戸建て
1: がいいっていう、
0: 建てたいですね。
1: おー、いいですね。って考えるとやっぱり北海道に戻ってきた方がね、いろんなことでもいいなと思いますし、はい、嬉しいな。そういう夢があったのか、それちょっとなんか初の夢だね
0: ちなみにさやかさんは今どんな夢をお持ちなんでしょうか。
1: 夢めちゃめちゃたくさんありすぎて、みんなに地に足つけろって笑われるんですけどまずもって最初にやりたいのは、旭川の芋焼酎を作りたいんですよ、
0: う
1: ん、さつまいもがここ最近取れるようになったんで、う
0: ん、はい、ないんですね。そっか、日本酒と芋焼
1: 酎、はい、日本酒はあるんですけど、はい、芋焼酎も作ってるのがあるんですよ。旭川のお米で、うんうん、麹でね作ったのと南薩摩と提携してるので、うん、そことのお酒があるんですけど、そうじゃなくて私は旭川に芋焼酎の蔵を建てたい、
0: ね、
1: これ私の人生の夢ですね。
0: 素晴らしい。
1: そのためにそこで皆さんが和気あいあいと、はい、まあ、飲めるのもそうなんですけど、うん、若い子からお年を召した方まで集まれる、そういうコミュニティの場が欲しいな。そこで FM リベールがかかってる。で、私はおばあちゃんになった時に

0: いやーこんなにいい人いるんかい、じゃあちょっとそこ出といでやみたいな、そういうおばあちゃんになりたいのが
1: 素晴らしいですね。
0: そうです、まあ、そんなね、みんなそれぞれの夢があるんですけれども、おはるさんはちょっと一戸建ても建てたいし、はい、それにはやっぱり北海道で、あの次の世代にね、うんうん、任せて自分は悠々と生きなきゃなんないんでねそうやって思ったし、やっぱり MC さんって育つのに結構時間はかかるじゃないですか、
1: うんうん、そうかもしれませんね。
0: やっぱり1年2年でできるものでもないし、うんうん、私も今勉強させていただく身としてまだまだっていうことがたくさん、今でも漢字が読めないね
1: 私もあります。
0: いやいやって思ったら、原稿読みとかも、うん、おはるさんはやっぱり NHK の決まりって結構あるじゃないですか。
1: あ、はい、
0: でああいうのをきちっと正確にこなせるってのすごいなと思って、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうのを今回の FM リベルにもちょっと あのこういうカチッとね、しっかりともできる人もいるんだぞっていうのを見せていただきたいねっていう話をしてて
1: 出せるかな、はい、
0: いや楽しみで仕方がない。しかも今日の5時からスタートなんですけれども、
1: はい
0: はい、うんうん、もう急にパタパタパタと決まった感じでしょうかね、う
1: ん、そうですね、うん、なんかもう局長にはもうすぐになるべく早くやってほしいんだっていう風に言っていただいて、
0: はい、
1: もうそれなら頑張ろうじゃないかということ で、あの
0: なので我々もちょっと告知がねちょっと遅くなってしまいまして、はい、本当はもうちょっと喋りたいけど、いろんな大人の都合でねあのちょっと喋れなかったりとか PR できなかったので、ぜひともこの時間にちょっとこういうイブニングリベールはこういうお話をしていきたいよとか、うんうん、展望はありますでしょうかね。
1: あ、そうですね、なんだろう、こんなお話か、うん、私の中では結構話したいことは湧き出てくるんですけれども、
0: うんうん、はい、
1: 話の全体のまとまりとして、
0: うんうん、
1: 方向とかは特に決めていなくて、
0: いやでもいいですよね。なんか皆さんと作るみたいなイメージで、
1: はい、そうですね。その日の、まあ、感覚であったり天気だったり、まあ、うん、今日のは祝日だったりとかいろんなことも含めながら、考えていきたいなと思っているんですが、こんなんでさやかさん大丈夫だと思いますか？
0: バッチリだと思います。もうなんか私大好きで、なんかおはるさんのこのゆったりお話をする中に、やっぱり自分はでもこれはしたい、こういうことしたいって芯があって、そこを私は気になる、
1: あ、そういう風に、はい、感じてくださっているんですね。
0: そうなんです、私そこを聞きたいとか知りたいって、もうなんかなんて言うんでしょう、やっぱり話し手として、うん、
1: はい、
0: どういうところを着眼点を見て話してるのかなとか、
1: ほ
0: うほうほう、逆に NHK あるあるじゃないんですけど、うん、やっぱりこうやってまったりできるね、 FM リベールと違ってしっかりしてるところで、
1: うん、
0: こういうことがありましたとか裏の話とか、うん、
1: はいはい、
0: そういうのも聞いてみたいし、
1: ね、お話ししたいですね、
0: はい、実際どうなんだろうとか、
1: うん、
0: なんかそういう話をね織り込みつつ、
1: うんうん、
0: あと私もすぐにでも原稿を聞きたい
1: ね、原稿なんかお知らせとか、ね、はい、そういう読むチャンスはありそうですので、うん、
0: はい、
1: まあ、その辺で少しはちょっとアナウンサーらしさが出せるかもしれませんが、
0: はい、
1: フリートークというものはですね、ちょっとあのほぼほぼほぼ初めてな感覚がありますので、
0: そうか、逆に、
1: はい、
0: 我々ってなんかあのフリートーク、うん、自分が思ったこと喋りなさいって言うとバーっと喋れるけど、
1: うんうん、
0: あのパブ読みと言って原稿読んでください、うん、もう決まったこと読んでくださいって言うと、うん、なんか途端に噛まないかなとか、
1: あ、
0: この言い回し自分で言ったことないから、
1: うん
0: うん、こういうふうにお申し付けおりますとか受けたまわりました、あ、なんか片言になるなってすごい練習するんですけど、
1: はいはい、
0: 我々の感覚とはちょっと別、逆なんですね。
1: 真逆ですね、はい、もう原稿は私何でも恋なんですけど、はい、
0: うんうん、
1: 自分でねこう機材を操作しながら喋るとなると、
0: はい、
1: 今はねまだちょっと慣れていない、練習してると今度内容が浮かばなくなっちゃうみたいなことが起きてくるので、うん、
0: はい
1: はい、いろいろ練習が必要だなと。
0: あ、楽しみですね。でもやっぱりこうそしてなんか今こういう風に喋ってる間にも結構いろんな方々からメッセージもいただくと思うんですよ、うん、
1: はい、
0: で、あの高橋春奈さんにもあのメッセージをねお渡ししたいわっていう方はいつもと同じです。皆さん radio@fm837.com までねお寄せいただきますと、あのちょっと最初の方ってもうねそんな読める余裕がないと思うんですけどもパッと見た時に、あ、この方からいらっしゃってるから後日読みますとか、なんかそういう風に言っていただけると思いますので、ぜひとも皆さん今日の5時は絶対聞いててほしいということでね、お聞きいただきたいと思います。じゃあ今後 どういうこと喋ろうかなってまだ、うんうん、ね、決まってはいないってことはいろんなことが聞けるのかなと思いますし、うんうん、おはるさんのちょっと趣味とか、はい、ご自身のなんか好きなこととかもね知りたいなと思って、うん、
1: 趣味は私、はい、自分磨きということにしていて、今までね私本当に趣味って何て言おうってずっと悩んできたんですよ、
0: はい、
1: でいろいろこう思ってきて、うん、でもこの自分磨きというのは、まあ、外側、まあ、綺麗にしたりすることはもちろんなんだけれども、その内側、はい、外と内両方磨くということで、うんうん、自分磨きというふうに言っていて、でその内側を磨くっていう方は自分自身と向き合う、自分のことを知るっていうことを大切にしているんですね、はい、例えばなんか日常生活の中でも、なんだろうな、人付き合いで悩むっていうことが結構人の悩みの 90% ぐらいを占めるみたいなことを聞いたことがありますけれども、はい、いろいろそれぞれに思い込みとかって持ってますよね。でなんかなぜ私はこう思ったんだろうとか、それって本当にそうかなとか、うんうん、そういう自分にはどんな思い込みがあってとかっていうのに気づいていくと、なんだろう、人間関係のそういう人との接し方とかもすごい楽になったりとか、自分のなんだろうな、行動も変化したりするので、なんかそういうのを大切にしてたりします。
0: 素敵だなと思うし、はい、そのために結構読書とかね、うんうん、されたりとか、いろんな自分の心の糧となることをされてるのかなと思いますし、なんて言ったって、うん、局長と言ってたのが、女性が入ってきた、やっと女性が入ってきたんです
1: どういう
0: 私もね、男の人なんですよ、男性。いや、そうやって言ったらまたね、こういや男性女性分けるのはいけないってなるんですけれどもちょっと2人ともね、
1: うんうん、
0: あんまりそのパンパンパンって感じなんですけどおはるさんが来ることによって、あ、花が来た、花が来たみたいな感じで、なんか一気に事務所がファーッと明るくなるんですよね。
1: そうですか。
0: いや、もうだからそれに感化されて、よし桑野目覚めろと思うんですけれども、うん、もう親父、あ、今日も服可愛いですねとかでね、いつも言っちゃうんですよ心の声が漏れるの。
1: なんだろうな、その女性らしさとか、女性のなんか、はい、違いじゃないですか、うんうんうん、その男性とかその性別ではなくて、
0: はい、
1: 女性でもジャンルの違う女性っていうか、
0: は
1: い、
0: もうね、女性と見てくれるのか、もう私はダメだなと思いながら、いや、来ていただいてすごい私もねありがたいですし、こうやってあ、日本語のイントネーション違うよとか教えていただいて、もっともっと私も吸収させていただきたいなと思いまして。
1: いやね、私はNHK 時代は、はい、もうなんだ、アクセント辞典とお友達、
0: あ、やっぱりそうなんですね。
1: もうどんなに絶対に合っているだろうと思うものでも引く、うん、私一番最初に就職したのが信用金庫だったんですけど、
0: はい、
1: 1+1 でも計算機を使えって言われたんですね、
0: はい、
1: うんうん、で NHK はなんか本当に絶対に合ってるものでもなんか引くっていう、なんかそういう感覚、
0: あ、もう癖をつけなさい
1: ってことですね。 1+1 も絶対に2だって分かるけど、うん、やるのと同じような感覚で引いてきたなって、
0: はい、
1: すごい思います。でも、はい、まあ、そこまでね、聞いてる側ってそんなによっぽどじゃない限りアクセントってそんなに気にしないんじゃないかなと私は思うので、一番こう伝わる、
0: はい、
1: 伝え方ができればそれでいいんじゃないかなと私は思っています。
0: かっこいい。それはでもちゃんと習得されてるからこそそう思えるんだなと思って、私はやっぱりちょっとあれ、これこういう読み方でいいかなって言ってやって、だいたい事故ってるんであともう数字の読み方とか、あと北海道弁だと気づかないで、これは絶対合ってると思ってたことが合ってないとか、
1: うんうんうんうん、
0: 私はもうコーヒーがびっくりしたんですよ。コーヒーですもんね。
1: でもコーヒーって英語だとカフィーって言うから、
0: そう、頭の中でカフィーだからもう
1: そっちの方が正しい、
0: コーヒーなのかなってずっと思ってたんですよ。でも私もこう話し手になった時に、うんうん、いや違うよ、コーヒーだよって
1: 言
0: って、
1: え、
0: 嘘だ、みんなコーヒーコーヒー言ってるしょと思ったら、これは道弁語だよって言われて私標準語喋ってると思ってたんですよ。でも全然違うんだなと思って、でもやっぱりおはるさんも最初は北海道に、ね、いらっしゃったから、うん、東京に行かれる際とか NHK に行く際はすごい苦労されました、
1: うん、いやでもなんかそう言っても旭川ってそこまで名乗りもないですよね。 だから、はい、なんだろう、ゴミ投げるとか、はい、なんか、うん、ね、そういういろいろ
0: 方言的な
1: あるけど、はい、なんか

0: ね、そこまで日常生活で私使ってない なんだろう切り替えられたのかもしれないな。
1: あ、それあるかもしれないですね、
0: うん、ここではこれは使わないっていうのを瞬時になんか判断して話をするのかもしれない と思います。
1: これがアナウンス脳かと思いながら今ちょっとね話を聞いてまして、そしてここでおメッセージがあるんですけれども、ラジオネームケイアイさんからこんにちはと、あの今回ですねこれ12時台かな、
0: うん、
1: 今日は我慢してることって言ってちょっとマミちゃんのかな、あの今日は寒いです、朝から暖房入れてます、うん、スタジオはどうですかっていうちょっとあのメッセージとかあったり、
0: うん
1: うん、これはジゴロさんがね、これまた私もこれ放送事故起こしそうな感じもしますよ、うん、糸に満足の満で糸満、
0: はいはい、
1: ジゴロ合ってますかね
0: え満足の
1: 満、糸満沖縄から
0: 沖縄、
1: うんうん、はい、沖縄の糸満、はい、合ってますね、
0: うんうん、
1: 沖縄の糸満からメールしてますと、
0: お
1: 嬉しい、こちらは今日梅雨入りしてしまいました、
0: うんうん、ニュースでやってました ね、
1: うん、早いなと感じつつ、私は洗濯好きなんで乾燥機を使う機会が増えるなと感じております。
0: お
1: 確かに、あれおはるさんも東京とかあちらの方にいたら乾燥機は使ってました、うん、
0: 私乾燥機付きの新しい洗濯機はまだ持っていなくて、はい、でも、うんうん、東京のマンションお風呂になんか暖房と乾燥とか結構そういう機能がついてたんで、はい、本当に乾かないなって時、はい、お風呂のになんか洗濯物をかけ かけてその乾燥っていうのを押して乾かすっていうのとかをやってました、う
1: ん、やっぱあちらの本当ジメッとした感じ、うん、この北海道でわからないっていうか あれですもんね、
0: うん、
1: そうなんだ。そして沖縄って言ったらこれね結構梅雨入り早いなと思ったけれども、ね、もう5月ですからね。
0: あ確かにね、でも、うん、早い
1: 梅雨入りか。これがどんどんどんどんあの北上してきて、うんうん、北海道もエゾ梅雨なんてありますけれども、
0: ね、言いますよね、
1: うん、まあ、でも関東とか沖縄からしたらそんな平でもないぐらいのね、ジメジメなんでしょうね、うん、
0: そのあのさやかさん梅雨って、はい、その東京に結構行かれてたことあるっていうふうにおっしゃってましたけど、
1: ちょこっと遊びにね行ってたんですけど、
0: 梅雨ってなんかどういう、はい、あの気候かとか分かります？
1: まあ、全然なんかただベタベタっとなんか皮膚にまとわりつくあの不快感さでずっとジトジトしてるっていうイメージなんですけど、
0: で私も梅雨っていう言葉は聞いてたけど、はい、あのどういう気候かっていうか、私はもう梅雨の期間っていうのは毎日雨が降っているんだと思っていたんですよ、はいはい、そうしたら東京行ってみたら、
1: はい、
0: 俺全然雨降らないじゃんみたいな、曇りだったり晴れる時もあったりとかして、えこれが梅雨なのって、私北海道の方がずっと雨多いじゃんって感じました。
1: でやっぱり雨が降る降らないじゃなく、あっちのなんか湿度的なあれなんでしょうね、
0: うん、そういうことなんですかね。いまだにちょっと梅雨はよく分かっておりませんけれども、
1: はい、この梅雨もね、でもいろんなとこを住まわれてたから、うん、より旭川はこうだねって比較するお話もできるから、
0: はいは
1: い、いいなと思いますし、こうやってリスナーさんが、うん、あのリスンラジオでね聞いていただいたりすると、こういろんなところからあのメッセージをいただくと、わ今こういうふうに梅雨入りしてるんだ、
0: うん、
1: あ今だって旭川これからなんか冬あの雪降るみたいだよみたいなそういうちょっと同じ日本なのにこんだけ違うっていうのも知れるのもまた楽しいですよね。ぜひ皆さんも今日この後5時からスタート、イブニングリベールは月火水木、これ週の4日間ですね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうです。
1: サイカフェタイムと同じく月火水木 あの生放送で行いますので、ぜひとも皆さんこの後サイカフェタイムがね終わりましたら、イブニングリベールもお楽しみにしていただきたいと思います。それでは最後にあの今日の生放送に向けての意気込みとリスナーさんへの一言をお願いいたします。
0: はい、ですね、私自身ラジオが本当に大好きなので、こうやって生放送の番組を、ね、担当させていただけるっていうのはあのワクワクした気持ちがとっても大きいです。なのであの皆さんのこう日常の中になんか溶け込めたりだとか、あ今日この番組聞こうかなって思ってもらえるような番組にしていくことができたらいいなと思っております。うん、聞いてもいいよって思った方、ぜひ17時夕方5時から聞いていただけると嬉しいです。
1: ありがとうございます。もうぜひとも私もね、どんなことスタートで喋るんだろうってワクワクしております

0: では今日は今日の5時からスタートするイブニングリベールのアナウンサー高橋春奈さんに遊びに来ていただきました。今日頑張ってください。
1: はい、ありがとうございました。
0: ではここで一曲 D の雨がいつか上がるようにお届けいたします。

0: スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ新辛口生。飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ。
1: アサヒスーパードライ。
2: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。

際4時29分を回りました。この後50分頃から最新の天気情報をお伝えいたします。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ジャジャンネーム伊万里市のしゅういちゃんからいただきました。ありがとうございます。朝日課インプルボ聖子さん、こんにちは。しゅういちゃんです。5月ですね。この暦通りに連休ですが、書道団体として伊万里市文化連盟に所属してるんで、いけばなのイケボ、合ってますか、展覧会に母を連れて今朝行ってきました。いいですね。お昼は近くのレストランでレモンステーキ定食、わお美味しそう。そう、そちらの伊万里市といいましょうか、北

州ってあのそうレモンのソースねかけるのがそちらのご当地ですよね。美味しそうだな、今お腹が鳴ってるんです、お腹すいた。さやかさんも一度食してもらいたい一品です。今度絶対に九州行ったら食べます。そしてせいカフェタイムを聞きながら再来週から開催の伊万里市美術展の作品制作ですね。おすごい、また大きな対策をね作るということで、いや精神統一するときにちょっとさやカフェタイムやばいと思うんですけれども、なんかもう変な字しかね出なさそう、大丈夫かな。ということで、さて退職日まであと150日、それでは今日もさやかなさやかさんの声を聞いて頑張るよ、よろしくねとしーちゃんからのメッセージをいただきました。ありがとうございます。続きまして、お春田さん、はじめましてと、横浜市椎茸りんごさんからもメッセージいただいております。ありがとうございます。今ね春田さんもうちょっと違うスタジオじゃないところにはいるんですけど、多分聞こえてるなと思いまして、春田さんはじめまして、真逆のパーソナリティ、お二人のトークとっても楽しいです、ということでね、しかもさやカフェタイムお酒好きな MC さんに続いて聞きますということで、そうお酒も好きなだけでお酒が好きじゃないですよって言っときましょうか。でもね、そうおはるさんも入っていただいてますます FM リベールがね華やかになるなと思いますし、あの本当の意味で私もちょっと本格的に勉強したいなって言った時に、あれこの発音とかこの発声ってこれで本当に合ってるのかなって自分で調べても、正直さっきあのアクセント辞典をね見てねって引くって言うんですけど、あれね見てもあれじゃ本当にこれで合ってるのかなって、なんかね自分一人だと分かんなくなってくるんですよね。そういった時にあの聞いてもらってよろしいでしょうかっていう先生ができたことを私すっごく心強いなと思いますし、頑張って発音できるように、いやその前にまず漢字の練習かなと思いますけれども、ちょっとねぜひともおはるさん、勝手に私おはるさんって言ってるけど、高橋春奈さんの新番組もね皆さんぜひ楽しみにしていただきたいと思います。横浜市椎茸りんごさんからのメッセージありがとうございました。続いてはラジオネームアザラシさんからもいただいております、ありがとうございます。さやかさんこんにちは、お久しぶりですとメッセージありがとうございます。今日は雨の朝を迎えましたね。先週日曜日からの7連勤を終えて、おお昨日今日お休みですとお疲れ様でございます。去年のゴールデンウィークは暦通りのお休みプラスアルファだったんですが、今年からゴールデンウィーク関係なくお仕事をします。そうちょっと新しいねお仕事になったということで、昨日江別ではサバゲーイベントサベサバイレブンに行ってきました。面白そう。参加者が約300名、今までで一番多いイベントに参加してきました。天気も良く一日たっぷり遊んできましたよということで、本当一日変わるだけで、昨日あんだけ天気良かったのに今日こんなになっちゃってね、本当昨日で良かったですよね。またメイン MC のしほさんはじめ ACST さん、江別コンバットサバイバルチームの皆さんにもお会いし写真を撮っていただきました。他のサバゲーマーさんとも交流もできたんで楽しかったです。え、そんなに大きいイベントが江別でやってたんだと思うと楽しそう。またパークランド嵐山にてゴールデンウィーク限定サバイバルゲーム開催中で、もう今日は雨で中止ですが昨日は30名ぐらい集まって開催されたようです。楽しそう。明日は5月5日ということで、キッズが使えるエアソフトガンでゲームが開催予定なんですが、天気晴れるといいですねと、そう痛くないねあのエアガンで皆さんお子様と一緒に遊べるということなんですけれども、明日ですね曇り昼前から晴れということで、お天気は回復する一応予定なんですけれども、どうでしょうね今日のもしかしたら降った雨もしくは雪がちょっと溶けてびしょびしょじゃないことを祈るんですけれどもね。さて実家の桜も4月

29日に満開を確認できました。もう散り始めていますが今年も咲いてくれました。ということでご実家にね桜があるんだ、羨ましい、いいな。今年もそして来年もねまた咲いてくれるまで楽しみですね。それではまたというふうにメッセージプラスあのサバゲーでただ遊びに行っただけじゃなくて参加もされてね、実際にサバイバルゲームもされてるということで、すごいちゃんとあの本格的な迷彩のあのお服に本格的なエアガンというんでしょうかねを構えたアザラシさんがいらっしゃって、お写真もねいただいてます。これもね私楽しそうだなって、サバゲーやってみたいんですよ。面白そうだし、なんか可愛い子たちに囲まれてにっこりしてるあのアザラシさんがね羨ましいということで、ラジオネームアザラシさんからのメッセージありがとうございました。続いてはラジオネームつばくろうさんからもいただいております。ありがとうございます。さやかさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。さあ天皇賞の答え合わせ、ヘデントールくんはパドック良くなかったんですね、結果5着。一方であのラジオネーム福ちゃんもね名前を挙げていたアクアバナールちゃんがなまらよく見えたんで、それを軸にして馬券を買ったらまた4着やってしまった。つば九郎さんつば九郎さんがいいなって思う子最近なんだかね、やっぱ4着ということで呪ってしまった。福ちゃんごめんなさいと謝りのメッセージでございます。それでも調教で良かったのでちょこっと買った穴場のベンデルバルクくんが2着に入り、すごい7000円以上の払い戻し。新潟のメインも1番人気と8番人気の馬券が当たったりとトータルでプラスでしたということで、すごいですね。そして今日は地方競馬です。名古屋グランプリという G2 があります。ふむふむ、これに羽田杯でロウリュくんに乗っていた、これ G になったね、吉原騎手が乗る夢の炎合ってますね、夢の炎を組んで勝負します。強い JRA の馬たちにどこまでやれるか楽しみです。ということで地方競馬もねいろいろありまして、今日は名古屋グランプリどういう結果になるんでしょうか。この吉原騎手もねすごくいい人だよってつば九郎さんもそうですし、札幌の仁さんもねおっしゃってましたから、ちょっと要チェック騎手でございます。ということでね、この結果もちょっと明日楽しみにお待ちしてます。4着じゃないことを祈りましょう。ということでラジオネームつば九郎さんからのメッセージありがとうございました。そう、4着からあともう少しっていうそんな気持ちがあるんでしょうかね。こちらの曲をリクエストしていただきました。キロロでもう少しお届けいたします。

ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム西宮のおてんさんからもいただきました。ありがとうございます。さやかさん、こんにちは。ゴールデンウィーク中で視聴させていただいております。とありがとうございます。そしてさっきね、あのおはるさんとお話ししてた時に、なんかね、発音もおかしかったんでしょうね。今治って愛媛県じゃない、それだったら四国だよと、多分ね、なんか滑舌も悪くて、糸満かなってちっちゃい声で言ったのがツッコミ入れながら聞かせていただいてます。と、西宮のおてさん、ありがとうございます。 FM リベールの夕方の時間帯も賑やかになりそうですね。とそうなんです。あのきっと私のこのさやカフェタイムはわちゃわちゃわちゃわちゃってうるさいけど、5時からはほんと落ち着ける素敵なね、あの時間になるんじゃないかなと思いますし、おはるさんの私も今日楽しみだなって言ったのと、そうなんです、あの2人のね入れ替えの時間っていうのが、私もまた明日って言ってから急いで片付けしなきゃいけないんですけど、まあ私この性格でね、皆さんお分かりのように、こっちに違う書類、あっちにこっちに書類、あれこっちにはマグカップ、あらこっちにはなんかちょっとつまみ物みたいなのあるのを、今からねガサガサガサガサ片付けをして、すぐおはるさんが5時からプーンと同時にスタートできるように、これはもう今日もしおはるさんがバタバタしたら、あ、桑野のせいだなと思ってくださいそうならないようにね、ちょっと準備万端で、今すごいちょっと私も緊張してますね。大丈夫かなと思ってドキドキ。さあ、西宮のおていさんから、現在も言語聴覚士の勉強中の私、頑張っていただきたい。言葉のアクセントには苦しめられていますよ。試験はすべて東京の方言だから、コテコテの関西人にはつらいです。確かに、そっか、あの実技試験とかもありますもんね。これはそうだ、大変だなと。でもやっぱり言語聴覚士さんが資格取ったとしてもね、あの働くときは関西の方とね触れ合うから、もう関西弁でも OK みたいな風にしてほしいですけどね、なんて思いながら。さあ、ゴールデンウィーク休暇中は1日 FM リベルを楽しませてもらいます。とありがとうございます。さやかさん、はるなさん、番組頑張ってくださいね。ということで、きっと今もあの事務所でおはるさんもこれね聞いていただいてるんじゃないかなと思います。ラジオネーム

西宮のお天さんからのメッセージありがとうございました。続けて札幌のひとしさんからもメッセージをいただいております。ありがとうございます。こんにちは。仕事休みなんですけど本当寒い。やっぱ札幌も寒い。でも実はこの寒さなんですけれども、平年と比べたら5月中旬並み。そうなんです。これが本来の北海道のゴールデンウィークの寒さなんです。だからここ2日っていうか、ここ最近が異常なまでの暑さで、私たち忘れかけてるけど、本来もともとゴールデンウィークってこれぐらい寒かったんですよね。それでもね、私も今日はカイロを背中に背負ってますけれども、寒いんだもん。さあ、札幌も雨ですが6日は24度くらいに。あちゃー、寒暖差で風邪ひかないようにです。そしてマミさんかわいそうにステージ中止。そう、夜桜祭り、先ほどもねちょっとお伝えしてたんですけど、今日本当はマミちゃんも6時からお話しする、ステージね、イベントあったんですけれども、これが雨のためにステージイベントが中止となりまして、延期ではなくもう中止だそうです。ただしライトアップはね引き続き行うということなので、ぜひとも皆さんもお時間ございましたら午後7時から午後9時まで旭山公園の夜桜祭り、これ5月6日の水曜日までねやってますので、ぜひぜひ足をねお運びいただきたいと思います。プラスキッチンカーの出店や旭山公園の売店もできればねご利用いただきたいなと思いますのでね、こちらに足をお運びください。さあ気を取り直して、明日の番組でマミちゃん12時から弾き語りするそうですということで、ね、せっかくなんで皆さんぜひとも明日は生歌聴けますからね、お昼から2時間ぜひぜひお楽しみにしていただきたいと思います。そして今日の3時台に遊びにね来ていただきました津軽三味線の方、だいぶ前に弘前城の敷地内で生のプロ演奏聞いたことあるよ、あっぱれとありますように、当然ねこう電波を通しても素敵なんですけれども、生だと迫力が全く違います。バチでベンって叩く音、なんかね体全体にビリビリビリビリって共鳴すると言いましょうか、響くんですよね。そこからどんどんどんどんクライマックスになるにつれての強弱のつけ方、かっこいいなと、ぜひぜひ皆さんも生でねお聞きいただきたいと思います。さあひとしさんのメッセージで、この前の日曜日に平岸の天神山にある芋屋店に中に入りました。そしたらいろんな生さつまいもが並んでいます。よだれが出てきましたね。自分はアイスカップ買い、紫芋アイス、まあ美味しいということで、そんな素敵なところがあるんですね、天神山にあるお店ということで、皆さんもお近くの方はぜひチェックしてみてください。そして今日 JRA 土曜日が東京、あと京杯スプリングカップ2着に推しの三浦騎手のセフィロが14番人気です。おー、くー、単勝も買っていて頭差80倍ついてたのにということですが、まあね、うまくいかないんですよね。そして昨日の天皇賞結果、2着だったベルデンベルグ、1着クロワデュノースとゴールが際どく確定に時間がかかり、もしベルテンなら単勝2万でしたとありますが、私言ったじゃないですか、なんかクロワデュノースは来るよって、なんか言ったじゃないですか。私最近自分買わなかったら当たるんだよな。どうでしょう、さやかさん、明日門別の競馬場へ行きます、現場のね観戦メッセージしますよということで、私まだ行ったことないんで、ぜひとも皆さんにどういうところかね、どんなものをおすすめですよっていうレポーター役よろしくお願いいたします。さあそしてちょっとこれも読んじゃいましょうか、頑張って。今日の名古屋競馬名古屋グランプリですが、 JRA 5頭で決まりだと思うけど、あれつば九郎さん違う、 JRA じゃなかったぞ、地方馬が来たらそれまでよってありますが、結果はいかに。ただいま話変わって競輪の方です。日本選手権ダービーが平塚の方で6日が優勝戦、

電車の方もね暑いですね。ということで札幌のひとつさんからのメッセージありがとうございました。今日たくさんの方々からメッセージをいただきまして、あの皆さんの曲をね流させていただきたかったんですけど、どうしても時間の都合上皆さんのかけれなかったので、全部明日スライドさせていただきます。ということで今日いろんなねメッセージもいただきましたし、今あのスタジオにね遊びに来ていただいてるへへんへんってすごい声出ちゃいましたけどリスナーさんもいらっしゃいましてね、いつもありがとうございます。サバゲー楽しかったですかね。もう楽しかったよということで、ぜひ私もねあのサバゲーに対してちょっといろんなお話を聞いてみたいなと思うので、近くあの何でしょうゲストさんとしても遊びに来てほしいなと思いますんでねなんてこったお、マロをいただきました、ありがとうございます。なんで皆さんもいろんなこんな面白い趣味あるよ、こういうのどうかなっていう方、ぜひぜひさやカフェタイムにお越しいただきプラス出てほしいということで、次回はあのラジオネームアサラシさんもね出てくれるんじゃないかなと思いまして、よろしくお願いします。さあではもうお時間来ちゃったのでね、最新のお天気情報をお伝えいたします。

新の天気情報をお伝えします。気象台の方から今ですね5時発表されるお天気情報をお伝えいたします。今ですね注意警戒事項、沼内地方では強風や高波に、上川地方では融雪による土砂災害や雪崩に、上川留萌地方では濃霧によるステイ障害や低温、また霜に対する農作物の管理、電線などへの着雪に注意をしてください。北海道付近は今夜は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、明日にかけ大津区間進む見込みとなっています。そのため明日にかけて気圧の傾きが大きくなるでしょう。海の波の高さは今夜は3メートルと高く、明日は 2.5 メートルのうち5メートルとしける見込みとなっております。十分にご注意ください。それでは今夜のお天気です。北の風やや強く吹き、お天気が雪か雨が降るでしょう。雪が先に来ているので、本当にもしかしたら今日この後雨ではなく雪が降るかもしれません。ご注意をお願いいたします。続いて明日5日火曜日はお天気は晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。明日の朝の予想最低気温は0度、日中の予想最高気温は17度の予報となっています。最新のお天気情報をお伝えいたしました。この時間は創価学会の提供でお送りいたしました。

0: 体は馬、上半身は人。そう、私はケンタウロスの女。足は速いけど落とし物が拾えないの。落としたハンカチ、誰か拾ってくれないかしら。
1: 体は人、顔は馬の馬人間です。足は人並みですが落とし物は拾えます。はい、ハンカチどうぞ。
0: ありがとう。私たち馬が合いそうですね。
1: ええ、馬が合いそうです。
2: 支え合って人は生きていく、創価学会。
3: 2時間生放送でお送りいたしましたさやカフェタイム、今日もお付き合いいただきありがとうございました。この後も FM リベルをお楽しみください。それではこちらの緑黄色社会のキャラクターを聞きながらごきげんよう。お相手は桑野さやかでした。この後も素敵な時間になりますように。また明日。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
3: 手帳、仙台市23歳、銀行員女性。社会人になるお祝いだと言って父がシステム手帳をくれた。お前は抜けてるところがあるからな、しっかりしないとダメだぞ。先々のこともちゃんと考えろ。ペラペラめくっていると4月のページに父の文字で書き込みがあった。初任給、父に酒をおごる。母、勉強になりました。人生おいしくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は20歳を過ぎてから。
4: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。

5月4日月曜日、時刻は夕方5時を回りました。イブニングリベール、こんばんは。そして初めまして、今日からこの番組を担当するアナウンサーの高橋春奈です。大型連休、今日は緑の日ですが、旭川は一日冷たい雨の天気ですね。外を歩くと本当に風も強くて寒く感じました。今日はお出かけを予定していたという方、予定が変更になったという方もいらっしゃるかもしれません。今日から始まったこの番組、イブニングリベールという番組です。毎週月曜日から木曜日の夕方5時から1時間 FM リベールのスタジオから生放送でお届けしていきます。さあ、まずは今話をしているこの私、一体誰なんだということで、この番組を担当させていただく私の自己紹介をさせていただきます。アナウンサーの高橋春奈と申します。これまで函館、山形、旭川、東京と移動してきまして、今年で16年アナウンサーとしてキャリアを続けてまいりました。私はですね、生まれは札幌のお隣、岩見沢市なんですけれども、小学校1年生の時に旭川に転校してきまして、そこから20代前半ぐらいまで過ごしましたので、出身は旭川ですというふうにお話をしています。この FM リベールのスタジオがある買い物公園もね、小さい頃からもうずっと訪れていて、デパートがたくさんあってにぎわっていた頃の様子もね、よく知っています。高校生の時も学校帰りに来て、当時ね、あのプリクラが流行ってたんですよね。なので、学校帰りにプリクラを撮って遊んで帰るなんていうこともありましたし、それからあとは新しく なる前の駅ですよね。結構駅の地下にお店、お土産屋さんがたくさんあって、すごくにぎわっていた印象も残っています。新しくなった駅舎もね、すごいね、何回見てもかっこいいなというふうに思うんですよね。この FM リベールを出て駅の方に向かっていくと、旭川駅の駅舎が目の前にバーンとね、現れるんですけれども、すごいね、毎度いいなって思いますね。で、そんな思い出がいっぱい詰まったこの買い物公園にある FM リベールのスタジオでこの番組を担当させていただけることをね、本当に嬉しく思っています。私自身本当にラジオが大好きなんですよね。今日ラジオを聞いてくださっている方も、ラジオ好きという方もいらっしゃるかと思いますし、それから祝日ということもあって、普段は仕事をしているんだけれども、今日はラジオ聞いてますよとか、車でお出かけをして、たまたまつけたら流れていたよなんていう方もいらっしゃるかもしれません。で、私本当にいろんなラジオ番組結構聞くんですけど、TBS アナウンサーの安住紳一郎さんが関東地方で毎週日曜日に安住紳一郎の日曜天国という番組をね、放送しているんですよね。今アプリを使って全国のラジオを聞くことができるので、聞いたことあるよっていう方もいるかもしれないんですが、安住さんはラジコなどのこの聞き逃しで、日曜天国を聞く人のことを正規のリスナーとは認めませんっていうふうにたびたびお話しされることがあるんですよね。冗談だとは思うんですけれども、でこの FM リベールのこの放送っていうのは今生放送でお届けしていますし、アプリの方でも、その時間、その日、聞き逃しというのがないので、こういうふうにね、生でその時間に聞いていただけるというのは本当にね、ありがたいなというふうに感じます。このラジオは、これから毎週月曜日から木曜日の
夕方5時から1時間、生放送でお届けしていく予定ですので、ぜひ、お付き合いいただけると嬉しいです。それではここで一曲お届けしましょう。松任谷由実でルージュの伝言。

今日から始まったイブニングリベール、この時間は高橋春奈がお届けしています。冒頭で少し私の自己紹介をさせていただいたんですけれども、私この4月まではですね、東京で暮らしていまして、8年ぶりに旭川に戻ってきました。8年というと結構ね、そんなに私住んでたんだなって思うんですけど、私大都会に住むのがすごい怖かったんですよね。でもなんか行ってみたんですけど、そうしたら本当に太平洋側ってすごく晴れるんですよね。もう冬なんて本当にずっと晴れてて、もう旭川の冬ってもう曇りか雪かみたいな感じだと思うんですよね。で、それが本当に太平洋側ってこんなに晴れるのかって、私はそれをまずすごく感動しましたね。で、あとは雪のない暮らしっていうのは東京が初めてでしたので、もう雪があるのが当たり前に育ちましたから、もう冬はね、雪があった方がいいなんて思っていたんですが、あれ、雪のない生活ってこんなに楽なのみたいな風に思ったというのが事実です。

それで最初東京に行った頃は、年末年始とかはね、年に一度くらいは旭川に帰ってきていたんですけれども、まあ短い期間だからこの雪の風景もいいよねって思ってたけど、いやちょっと雪の暮らしはもういいかななんて思ってた時も実はありました。でも知ってるんですよ、本当にあの冷え込んだ氷点下20度くらいになる時とか、歩いてるだけでダイヤモンドダストが見られますよね。あのキラキラとした美しさ、あれだけ冷え込まないと見られない、冷え込むからこそ見られる景色とか雪の美しさも大好きなんですが、いや東京の、雪のない暮らしも、結構良かったですですがそんな私が8年ぶりにこの旭川に戻ってきて、こうして番組を担当させていただいております。でこれまで私はですね、放送局でテレビをはじめラジオともにですね、さまざまな番組を担当させていただいてきたんですけれども、この FM リベールのこの放送を出している皆さんってほとんどの方がお一人で機械を操作して自分で曲を流して一人で喋ってっていう風に放送を出しているんですよ。で私はこれまで放送局では役割分担があって、放送をやるときには技術さんがちゃんといて、で私は話すことに集中するっていう感じで番組を続けてきたので、こうやって番組を出している皆さん、いや本当に素晴らしい、もう尊敬でしかないなというふうに思っています。で今日私は初めて生放送で今放送を出させていただいていますが、今このスタジオ一人で、この機械を操作して音楽を出してっていうのをね、やってるんですよ。でこれ少しね、始まる前に練習しました。でもやっぱり結構タイミングとかがまだ難しくって、で今日もちょっとドキドキしながら音楽をね出したりしてるので、音楽を出す時とかちょっとぎこちなくなったりするかもしれませんし、ヘマをするかもしれませんけれども、これから温かくどうか見守っていただけますと嬉しいなというふうに思っております。今日からね始まって今日は初めてですけれども、週4日担当していくので、少しずつこう慣れてプロフェッショナルになっていけたらというふうに思っておりますので、今日このあと6時までぜひお付き合いいただけると嬉しいです。それではここで2曲目お届けしましょう。リトルグリーモンスターで君に届くまで。

リトルグリーモンスターで君に届くまでお届けしました。番組の冒頭でこの4月にね、8年ぶりに旭川に戻ってきましたよとお話ししたんですけれども、皆さんね、もう新しい市役所って行かれたでしょうか。この旭川に戻ってきて、私転入届を出しに旭川市役所に行ってきたんですけれども、新しくなってまだ本当にそんなに経ってないですよね。で、初めて新しくなった市役所に行ってきました。本当に中は木がふんだんに使われていて、すごくね、ぬくもりを感じる空間で、手続きを担当してくれた窓口の方にですね、思わず、いや、新しくなった市役所今日初めて来たんですけど素敵ですねっていうふうに話すと、そしたら、9階に展望台がありますからぜひ行ってみてくださいっていうふうに教えてくれまして、展望台そんなとこまであるのかと思って、すぐにその日にね、行ってみました。で、9階に行ってみると、大きな窓があって、高さ2メートルもっとあるかなぐらい大きなガラス窓があって、で、そこから、その時快晴だったんですけど、大雪山、そして十勝岳連峰のこの山並みがもう一望できて、もうすっごく綺麗で、うわあ、もう戻ってきたなというか、これが旭川から見えるこの景色

き旭川だなっていうふうに、感じましたね。でそしてその展望台にすごい私の好みの、あのものがありまして、私あの可愛いものが大好きなんですけれども、展望台にはいろんな方が利用できる、テーブルと椅子が置かれていたんですけど、その椅子の足の部分が動物を形取ったデザインになっていて、それがすっごく可愛くて、あのイメージとしては木彫りの熊のような感じで、木でできてるのかな、ちょっと素材はわからないんですけど、あのカバとかシロクマとかがこうなんか彫られたような感じで、その動物の形になっていて、でそれが椅子を支える足としてなっていて、すっごく可愛くて、いやさすが旭川、あの旭山動物園の動物をモチーフにしているのかなと思ったんですが、そういうね町の至るところで可愛らしいその動物の、あのイラストだとかそういうのを見かける町、それが旭川の好きなところの一つでもあるなというふうに感じます。あのバスのラッピングとかでもね、動物が描かれてたりしてすごい可愛いですよね。そんな感じで、あの展望台の椅子が非常に可愛かったので、まだ行ったことないよという方ね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。本当にあの私久しぶりに戻ってきましたので、あの旭川の中もね変化したところというのがたくさんあると思います。でこれからいろいろと本当に訪れて旭川をねまた知っていきたいなというふうに思っているんですが、このラジオを聞いてくださっているリスナーの皆さんもぜひ旭川の好きなところ、それから今ねこんな場所ができたよとかね、ここは変わらないよとか、いろんな視点で私に教えていただけると嬉しいです。この番組イブニングリベールでは皆さんからのメッセージやリクエストも募集しています。メールはレディオ、アルファベットで RADIO FM837.com、 ファックスの方は0166-228307、イブニングリベール宛てにお待ちしています。それではここで曲をお届けします。藤原さくらでスープ。

5時から始まったイブニングリベール、この時間は高橋春奈がお届けしています。この番組今日から始まって、私はですね、今日初めて一人で番組を出させていただいているんですが、やっぱりね、この音楽を出すときすごくねドキドキしますね。いろんなことにね、この機械の方に集中すると今度は何を話すかとかね、そっちの頭がいかなくなるので、これねスムーズにできるようになったらかっこいいですね。ちょっと引き続き頑張りたいと思います。早速ですね、私宛てに、この番組宛てにメッセージいただきました。ありがとうございます。ラジオネームみゆさんですね。はるなさん、こんばんは。新番組スタートおめでとうございます。りょう先生の番組で、あれ、森山りょうさんでよろしいんでしょうか。すみません、社長のお名前を正確に私覚えていないということに気づきました。大変申し訳ございません。お話を伺い、春奈さんのとても温かいお声とトークは心に響くので、きっと素敵な放送になると確信しています。今日の旭川はあいにくの空模様となってしまいましたが、春奈さんの素敵な放送は晴れやかなプログラムとなりますようにといただきました。ありがとうございます。そしてね、みゆさんリクエスト曲もいただいていますね。ちょっと私まだ慣れていないので、ちょっと今日このリクエスト曲をすぐにかけるという操作が申し訳ございません。まだできないんです。なので、できるようになった際にはこのリクエスト曲おかけしますので、申し訳ありません。これに懲りずにですね、ぜひリクエスト曲送ってくださいね。はい、最初のメッセージありがとうございます。とっても嬉しいです。引き続き頑張らせていただきます。さあ、私旭川に戻ってきて、市役所にね、さっき行ってきましたよっていうお話をさせていただいたんですけれども、このね、旭川の、転入届に行った時に、暮らしの便利帳というね冊子をもらってきたんですね。旭川の基本的な情報が、いろんなことがね詰まった、新生活、旭川を知らない人にもね、この

ぴったりのこの冊子をもらったんですけれども、これを見るとね、はあ、へーっていうね、旭川のいろんなことをこう知ることができるんですけれども、一番最初のこのページをめくると、旭川市のこのシンボルマークだとか、そういったね基本情報が載っているんですね。で、その中で、ここに旭川市の市民憲章というのが書かれています。市民憲章、皆さん読んだこととかありますか？私もね、なんとなく聞いたことぐらいはあるんですけど、これをねちゃんと読んだことってないですねこれをもらって初めて読んだんですけど、で、私久しぶりに戻ってきて旭川のことをねもっと知っていきたいっていう気持ちがあるので、勝手にねこのラジオで、旭川再発見というねちょっとプチコーナーを勝手にやらせていただきたいと思います。で、今日はその中で、一つこの市民憲章というのを取り上げたいと思うんですが、多分ほとんどの方がそんなに読んだことがないんじゃないかと思いますので、あえて私はこのラジオで今日ちょっと読み上げてみたいと思います。全部で5つの項目があります。旭川市市民憲章、昭和35年9月20日制定。私たちは旭川市の市民であることに誇りと責任を感じ、この憲章を掲げてより良い旭川を作ることに努めましょう。1. 元気で働き、楽しい家庭を作りましょう。 1. 親切を尽くし、温かい社会を作りましょう。 1. 決まりを守り、明るい街を作りましょう。 1. 自然を愛し、きれいな都市を作りましょう。 1. 文化を育て、豊かな郷土を作りましょう。聞いてみていかがでしょうか。この市民憲章を意識して私は生活をしていますという方、そうそういらっしゃらないんじゃないかと思うんですけれども、私はこれを読んでですね、これって意識しなくても皆さんこう普段の生活の中で自然と行っていることなんじゃないかなっていうふうに思いました。本当に毎日の生活の中でいろんなことありますよね。大変なこと、楽しいこともあれば、辛いこと、嫌なこともいろいろあると思います。でもそんな中で皆さんそれぞれ一生懸命毎日生活をされていると思います。私もその一人です。で、そういった皆さんの一人一人の生活、皆さんの行動がこの旭川市を維持しているんだなというふうに感じました、はい、というわけでですね、今日は皆さんがそんなに読んだことがないのではないかという市民憲章を取り上げさせていただきました。それではここで曲をお届けしましょう。あいみょんでマリーゴールド。

イブニングリベール、この時間は高橋春奈がお届けしています。メッセージ早速ね、またいただきました。ありがとうございます。ラジオネームは糸満ジゴロさんからです。春奈さん、こんばんは。雨の糸満から聞いております。これ私の番組の前のさやカフェタイムの時にもね、糸満から聞いておりますということでいただいたんですが、同じ方ですね。沖縄本島の糸満市から聞いてくださっているということですよね、きっとね。アプリを使って聞いてくださっているんですね。ありがとうございます。今の私の目の前にキジトラの女の子の猫が

がいます。この子は私の寝る時に寄り添って寝てくれます。そして奥さんの寝てる時にも時間をずらして寄り添ってくれます。なんて平等な猫ちゃんといつも喜んでいます。いやー、横でね寄り添ってくれるって幸せですね。あったかいんでしょうね。とっても平和なメッセージありがとうございます。この番組聞いてくださっていかがでしょうか。糸満さんのね聞いたご感想などもぜひお待ちしております。私先月4月中旬ぐらいにですねこの旭川に帰ってきたんですが、4月中に桜の開花ありましたよね。本当にびっくりして、旭川の桜ってもう5月じゃなかったっけみたいな、なんかね今年が早いだけなのかこのいろんなね天候の変化の影響なのか分かりませんが、ね、桜も開花しましたし、もう気づけばねこの河川敷の木々枯れ枝だったところからこの新緑の綺麗な緑色になっていく姿をねこの季節の移ろいを感じてすごくね嬉しいですね。新緑の緑色すごく好きなんですよね。綺麗な色で、で本当に結構今年は暖かい、ね、コートもいらないくらいの日も結構あって、外に出るのも本当に気持ちがいい季節がありますよね。でも今日は本当に雨ということで連休あと2日で10日までお休みだよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、で明日はねどうやら晴れる予報のようなので、またねお出かけ日和になるかもしれません。この後気象情報もまとめてお伝えいたします。で、旭山公園では、夜桜祭りが開催されているんですね。公益財団法人旭川市公園緑地協会のホームページによりますと、今日予定されていたステージイベント残念ながら中止ということです。ですが桜のライトアップはこのあと午後7時から、9時まで行われる予定ということで、このね雨ですが桜の花びらちゃんとね持っていてくれたらいいなと思うんですが、この旭山公園夜桜祭り5月6日水曜日まで行われています。詳しい情報公益財団法人旭川市公園緑地協会のホームページに掲載されていますので、お出かけの方ご確認してみてください。それではここで一つお知らせです。北海道労働金庫創立75周年記念定期預金つなぐをご紹介します。北海道で働く人たちの暮らしを支えてきた北海道労働金庫が2026年創立75周年を迎えます。この節目を記念して期間限定の特別な定期預金創立75周年記念特別金利定期預金つなぐを現在取り扱っています。この商品は店頭表示金利に年 0.75% を上乗せした特別金利の定期預金で、預け入れ期間は5年、7年、10年の3種類です。例えば現在の金利は5年で年 1.45%、 7年で年 1.55%、 10年で年 1.65% となっており、まとまった資金を安心して計画的に運用したい方におすすめの定期預金です。対象は労働金庫の会員となりますが、労働金庫を利用していない方もコープ札幌の組合員である方や、無料で加入できる労金クラブアソシエールに加入することで利用することができます。預け入れ金額は1万円以上から。募集期間は2026年8月31日までの期間限定となっています。詳しい内容や条件についてはお近くの北海道労金窓口または市内五条通9丁目旭川支店、電話

0166-264231 までお気軽にお問い合わせください。創立75周年を記念した特別金利の定期預金つなぐ、この機会にぜひ資産作りを考えてみてはいかがでしょうか。北海道労働金庫創立75周年記念定期預金つなぐをご紹介しました。

ここで旭川地方気象台発表の気象情報をお伝えします。はじめに現在出ている注意報です。旭川市に霜注意報、着雪注意報、濃霧注意報、低温注意報が発表されています。上川留萌地方の天気概況です。北海道付近は今夜は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、明日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。今日この後の予報です。風は北の風がやや強く、雪か雨でしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時までが 70% です。明日の天気です。明日は南西の風がやや強く、後南の風がやや強く、晴れで朝晩は曇りでしょう。降水確率は朝6時から夕方6時まで 0% です。明日朝の予想最低気温です。明日朝は0度の予想です。日中の予想最高気温は17度でしょう。今日この後雪か雨ということで、旭川地方気象台のホームページにはですね、大きな雪だるまのマークがね出ています。この後そうですね、気温も明日朝0度ということですから、もしかしたら積もるということはあるんでしょうかね。ちょっと分かりませんが、外出をする方どうぞお気をつけください。そして明日はね、晴れマーク出ています。そして日中の気温も17度の予想ということですから、明日はねお出かけ日和になりそうです。そして明後日も、晴れ時々曇りの予想と今出ていますので、残り2日晴れ予報ということで、ちょっと嬉しいですね。続いて、今日5月4日の急病当番医の情報をお伝えします。午後6時から午後9時までの夜間は急病小児科私立旭川病院、受付時間は午後6時から午後9時までです。急病内科は松井内科クリニック、受付時間は午後6時から午後9時まで。急病外科は道北錦糸橋一条通り病院、受付時間は午後6時から午後9時までです。続いて午後10時から翌朝8時までの深夜から早朝の時間帯です。急病小児科、急病内科、急病外科ともに私立旭川病院夜間急病センターで受け付けています。受付時間は午後10時から午前8時までとなっています。電話番号など詳しいことは一般社団法人旭川市医師会のホームページでご確認できます。以上、気象情報、そして急病当番医の情報をお伝えしました。

間とか音を下げて喋る瞬間とか本当に慎重に慎重に今日は進めているんですけれども、本当にね引き続き温かく見守っていただければ嬉しいですね。それではね、ここで一つお知らせご紹介しましょう。旭川で創業の業界専門誌ご紹介します。事実を事実として日々の出来事を正確に報道を続ける北海道通信社からの観光誌のご案内です。北海道開発のあるべき方向と姿を助言する日刊建設版、そして北海道の教育の前進発展を願う全国唯一の日刊教育版、いずれも手に取りやすいタブロイド横版で、同日祝祭日は休刊となります。それぞれ専門誌として確固たる実績を重ねて、旭川での創業から70年を数え、各界の発展に大きく寄与しています。詳しくは同通ネットで検索ください。以上、北海道通信社からのお知らせでした。さあ、今日は祝日緑の日ということで、皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。この時間まだ買い物公園もね、歩いてる方、傘を差していらっしゃいますね。まだ雨降ってますよね。そしてここで、またメッセージいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。ラジオネーム西宮のおていさんからいただきました。春菜さん、はじめまして。兵庫県西宮市からメッセージしています。いやー、ありがとうございます。今週は6日までゴールデンウィーク休暇ですが、普段はフルタイムで仕事をしているので、リアルタイムで聞けるのは仕事高級日の火曜日のみになるかと思いますが、今後ともよろしくお願いします。今日は昼のマミさんの番組から投資で FM リベルを聞いています。春菜さん、初回放送なのにめっちゃ落ち着いて放送されておられて、落ち着いて聞かせてもらっています。これからも聞けるタイミングを作って、今後も番組楽しませてもらいますね、といただきました。いや、とっても嬉しいですね。ありがとうございます。いや、本当に兵庫県からね、いただけるってなんてありがたいんでしょうか。まだどうでしょう、兵庫県のね、今日のお天気どんな感じでしょうかね。本当にね、またぜひタイミングが合えば聞いていただけると嬉しいなと思っています。こうやってメッセージいただけること、本当に励みになります。そしてめっちゃ落ち着いていると言っていただいて、そう聞こえていましたか。私今心臓ドキドキしています。エンディングの音を流す時間、これで合ってるかなとかねなんとか大丈夫そうですねありがとうございます。またぜひメッセージもお待ちしています。ありがとうございます。さあ、5時からお届けしてきましたイブニングリベール、最後までお付き合いいただいた皆さん、本当にありがとうございます。この番組、月曜日から木曜日の夕方5時から1時間、生放送でお届けしていきますので、どうぞお付き合いいただけると嬉しいです。皆さんからのメッセージもお待ちしています。番組の感想、そして流してほしい曲のリクエストに応えられるように、これから、なっていけるようにしていきたいと思っております。メッセージの宛先ですが、radio@fm837.com、 イブニングリベール宛てにぜひお待ちしております。本当にね、番組お付き合いいただきましてありがとうございました。明日はね、晴れる予報となっています。ぜひお休みの方もね、お仕事だよという方も気持ちよくね、外に出られるかもしれません。それでは明日もこの時間、夕方5時にお会いしましょう。聞いていただきありがとうございました。さようなら。

0: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。
1: よし、今日はドライブだ。
2: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
1: え、まだ走り出してないだろう。
2: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
3: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
4: お近くの旭川トヨペットへ。
5: セイコーマート。
6: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
5: セイコーマート。
7: ジューシーで美味しい旭川名物新子焼き。新子焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新子焼きで町を元気に。新子焼きの会は旭川名物新子焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート焼き鳥専門銀猫へ。電話 22-4604。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ新辛口生。飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ。
2: アサヒスーパードライ。
3: 三陸で早くから飲めるお店、青谷。午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、3-7豆源ビル2階。定休日は日曜祝日。電話26-6376。ホービットラウンジ青谷。
4: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また蕎麦料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

0: 皆さん、こんにちは。本日は5月4日月曜日午後7時ちょうど回りました。本日のパーソナリティはまゆと
1: なぎさと
2: まゆかです。せーの、
3: スーパースターエイトです。
2: イエーイ。
0: 本日もですね、メンバーが集まらず、まあ、毎週になってしまって申し訳ないんですけれども、執行部のメンバーから助っ人を呼んでまいりました。
1: よろしくお願いします。
2: じゃあ自己紹介をお願いします。
1: 旭川東高校執行部の渚と申します。執行部で所属している部署は総務と書式と機材と審査です。部署の紹介軽くしたいなと思います。まずは総務について。総務は他の部署が担えないような雑用をすべてやるような部署ですね。得意さん、得意さんじゃないな便利屋みたいな立ち位置ですね。
0: なんか学校祭を動かすにあたって生徒のみんながなんか必要なスケジュール管理とか、あとスタッフ T シャツ作ってくれたりとか、そういう仕事、いろんな、あと雨降った時の対応とかも全部考えてくれて
1: ですね。続いて書式っていうのは、学校祭っていうのは開会式、それからパフォーマンス、それから閉会式が最初と最後の方にあるんですけど、それらを、まあ、取り締まるっていうか企画したりなんだ

0: りする部署です。そして審査はですね、このクラス展示であったり仮想行列であったりは先生方であったり一般の方々に審査をお願いするんですけど、その依頼や集計をする部署です。そして最後に機材ですね。機材はもうあの機材班主の前さんが今いらっしゃるんですけど生徒会であったり生徒会であったり学校の機材、まあ、照明とか音響とかそういうのすべて司っている部署ですね。
1: 司ってます。すごいいっぱい入ってます。
2: でそう2年生は
1: 結構過労なので
0: もうみんな過労死寸前の状態で頑張ってるんですけど、ね、だけどあれですよね、1年生結構入ってきてくれましたよね。
1: そうなんですよ。
0: 何人でしたっけ、
1: 最終的には
2: 22 かな。
0: すごいですよね。
2: すごい
0: 本当
2: たくさん
1: 入ってくれました
0: 当初の私たちの入ってきてほしいなって目標が20人前後だったんで本当に、
2: うんうん、
0: 本当に嬉しいです。イエイ、うん、
2: なんかもうそのなんだっけその執行部で一番最初に顔合わせみたいな感じで
1: やる、はい、
2: そう原案会議の前にもう1年生が生徒会室に来るみたいな、
1: もう掃除とかもしてもらって
0: 本当に生徒会
1: 申し訳ない。
0: 生徒会ってここ来る途中も話してたんですけど片付けできない人がたくさんいて私もすごい
1: 本当にそう、
0: ね、1年生の子たち本当すごいですよね。働き者がいっぱいで、うん、ね、外見回すとどんどん桜も咲いてきて春ですよね。
1: 春ですね。
2: そう先週行ったんですよ、お花見。
0: お花見どこ行ったんですか。
2: 滝和公園行って、まだなんかバーって綺麗に全部咲いてる感じじゃなかったんですけど、はい、日当たりいいとことかところどころは咲いてて、
0: いいですね。
2: 綺麗でした。
0: 旭川も結構桜綺麗ですよね、うん、
1: なんかもう校舎内にも一応中庭とかに東高は桜があったりして、まあ、結構もう五分咲きぐらい
2: 葉っぱですね。
1: 葉桜にな
2: りかけてるみたいな
1: 満開を経由せずにほぼ葉が咲いてるみたいな感じ
0: 早いですよね、
2: うん、今年は早い
0: ですよね。夏すごいもうとんでもない暑くなるじゃないですか。
1: そうなんでしょうね。
0: 怖すぎですよね今から。
2: 今月すごい寒かったなっていう
1: 印象があって、寒い日か暑い日しかなかった
2: です、ね、そうちょうどいい日がない。
1: なかなか春らしい日を感じられずに、うん、でもお花は見れたので嬉しい嬉しい、まだまだ北海道放送日だとちょうどゴールデンウィーク真っ只中、緑の日ちょっと何の日か分かんない、
2: 緑の日だと思う
1: ゴールデンウィーク真っ只中なので、まあ、お出かけ中の方もいらっしゃるかもしれませんが
0: ですね、
1: 多分見頃だと思います
2: はい、
1: はいというわけで春の話題をお届けしたところで一旦1曲目に行きたいなって思います。
2: 1曲目は福山雅治で虹です。

0: 曲名は福山雅治で虹でした。イエーイ。
1: さて先ほども、
0: うん、
1: お話ししたんですけれども、あの新1年生が、ね、たくさん執行部に入ってくれて、
0: うん、
1: でこの前4月の18日に原案会議っていうことで、その部署決め、これから1年生がどんな仕事をしていくかっていうのを決める会議をしたんですけれども、まあそこで一応顔合わせ初対面っていうこと で、
2: で、ね、1年生の子たちも結構、あの今年男子が結構多いんですよ、
1: うんうんうん、
0: 女子と男子が半々くらい。
2: あですね、私たちの代なんて本当1年、私たちの代の男子の数なんて3人くらい
1: なんで、いやそう、 うちらの代も結構男子が少なくて、うん、
2: ですよね、
1: 1個上は半々くらいの感じだったんですけど、
2: 結構生徒会って力仕事多いんで。
1: いやそうなんですよ、
2: 特に機材班なんてすごいですよ皆さん。
1: すごいですよ。
0: 男であるとね、そう、学祭とかになるとめちゃくちゃ椅子運んだり、ね、
2: もう高校生が持っちゃいけない重さのものい
0: っぱいだと。そうだよね、機材班とか。
1: 機材班はでっかいスピーカーを運ぶ部署なので、何キロぐらいかな、10キロ、まあ重いやつだと15キロぐらい
2: だいぶすごい
1: んですけど。まあそんなものを運んだりしております。まあそんな部署に入ってしまった1年生はこれからどうなるのか。
2: でも機材班の1年生結構多く入ってきてくれますよね、
1: うん、いやそうなんですよ、ちょっと希望

0: 動してくれた子が、まあ、もともと母数が多かったっていうのもあるんですけど、いっぱい機材班に入ってくれて、募集人数が一応6人だったんですけど、8人9人
1: すごいですよね、
0: 来てくれて嬉しい、
1: イエーイ。すごい、私たちの代が本当に少なくて、機材班も5人で必死に回してるんですけど、
0: ね、今ギリギリ存続の廃班の危機です、
1: はい、剣が置かれること
0: になります、
1: 機材剣になるかもしれないです、
0: 危ないです。
1: 1年生の子たちも皆さんどうですか、名前とか。
0: いや、そうなんですよね、
2: 多く
1: ですよね、
0: 20人の名前を覚えないといけなくて、
2: うん、あと名前かぶりとかも結構あって、
0: 何人かね、まあ、もうすでに 2,3 人かぶっている、
2: うん、
0: いらっしゃいますけど、
2: さらに
1: 先輩方ってあれですもん、私たちの名前、僕らの代の名前を覚えるのってどんくらいかかりました？
0: あ、でも渚たちの代は少なかったから結構
2: 結構す
0: ぐすっと覚えれたんですけど、なかなか
1: です、ね、
0: いや、なんか、
1: はい、
0: 分かりやすい人が多かった気がする。
1: 確かに
0: 今、いや、そう、新1年生もでも結構みんな、はい、なんだろう、もうあ、個性あるって感じの
1: 人も結構いて、個性派結構多いですよね。それこそあのあれなんですよ、私富良野から来てるんですけど、同じ中学校出身の子も生徒会入ってきてくれて、本当に祝おうと思います、
0: 何も祝
1: うべきだと思います。ですね、
0: え、中学時代後輩いました、はい、部活とかで。
1: あ、部活、そうですね、私自身なんか文化部っていう名前の文化系の部活に入ってたんですよね。そのあんまり全然あんまりっていうか全然顔を出せてなくて、
0: うん、
1: 本当になんか始めますと終わりますの挨拶だけしに来る人みたいな感じになってたんで一応部長だったんですけどね。ただ生徒会もやってて、その時の後輩の子が今その執行部に入ってきてくれたんで本当に嬉しいです。
0: 嬉しい、それは。いや、なんか渚さんは2年生なので、
1: はい、
0: やっぱ執行部として初めての後輩を持ったことになってしまいましたので、
1: 後輩との接し方が私まだ掴めてなくて、
2: うちもまだわからな い,
0: まだわからない。
1: あれなんですよね、結構1年生の子が来てくれて初日ぐらいの時に生徒会室にピコピコハンマーがあるんですよ。それでひたすら頭を自分の頭を叩くっていうので脅けようとしたんですけど、そしたらもうピコピコハンマーの人で覚えられちゃって、もう後戻りできなくな
0: って、2つ名が決まってしまいました、
1: は
0: い、
1: ピコピコハンマーの渚になりました。い
0: や、まだ先輩がいると思ってるので。いや、そう、後輩、いや、なんかそんな1歳とかしか違わないのに全然なんか教えられることもなく、うん、申し訳なく思っております。
1: 今考えるとすごいですよね、このたった離れてたって2歳ぐらいの違いなのに、
0: いや、
1: こんなに多すぎるかね。
0: そうそう、私が1年生の時に執行部来て、はい、もう会議やるじゃないですか、
1: はい、
0: もう50人ぐらいで、
1: あ、はい、
0: もうそれの進行をやって、うん、黒板に書き留めて、
1: はい、
0: 全部記述もして、で管理なんか、
2: うん、
0: その連絡用のアプリの管理とかも全部やってっていうのが本当に、はい、本当に2歳しか違わないのかなっていうのをすっごい思いました。
2: 本当に2個目の先輩がすごすぎて、あ、無理と思って自分たちは慣れない。
1: すごいですよ、
0: 1年生の時の3年生って、
1: はい、
0: めちゃくちゃ、いや、特に、うん、特にっていうか執行部は新しく覚えることがどうしても多いと思うので、はい、
2: うん、
0: すげーってなってましたけど、もう私がそこになれるとなれるとは思っていない。
1: 先輩方も十分すごい先輩してくださって逆に私たちの代が本当にできんのか
0: な。いや、でもなんか多分どの代も不安
1: ですよ ね,
0: ですよね。
1: いや、なんか活動するたびに、ね、あ、先輩ってすごかったんだなって思いながら、
2: それ

0: 当に
1: 間に合わないみたいな。
0: ですよね。
1: どこのタイミングから始めたらいいんだろうとか
0: ですよ、
2: うん、引き継ぎそろそろかなと思って引き継ぎ見たらもう終わってるみたいな結構あります。
0: ですよね。いや本当に先輩後輩ってなんか本当こう学校が一番顕著だと思う
2: んですよね。そうですよね。いやなんか3年しかない部活の、はい、一緒にやる期間って考えたら長くても1年半とかしかないわけで、うん、その中で
0: その中でしっかり上下関係を作ってしっかり憧れの人を作っ て今考えると本当にすごいことだと思います。
2: なんか初めて一期一会ってあるんだなって思いました。高校来て
0: ですよね。高校がおそらくみんな一番最初に自分で選んだ場所ですもんね。
2: まあ、確かにね。確かにそう言われてみれば、うん、そうかもしれない
0: ですね。本当に高校での出会いって一生もんってよく言われてるんで、
2: すごい大切にしたい、
1: うん、
0: ですね、
2: したい。
0: というわけで、
2: というわけで
1: 2曲目
2: そろそろ2曲目に、
0: はい、いっちゃいますか。
2: いっちゃいますか。ということで2曲目は米津玄師と菅田将暉で灰色と青です。

0: 曲名は米津玄師と菅田将暉で灰色と青でした。
1: イエーイ、
0: 続いてのトークテーマは、ゴールデンウィーク真っ只中ということで、はい、ゴールデンウィークについてです。
1: ですね、
0: はい、
2: 今年
1: あれなんですよ、もう日が
2: 生は
0: もう模試しかないです
1: 模試
0: ながら
1: ですよね。あれなんですよ、私2年生も1年生の頃は宿題という宿題が全然出なくて、うん、今年になってから急にドーンドーンと出始めてみんなでもうな戦々恐々としています。
0: もう中学生とか小学生ぐらいからそうかもしれないですけど、大抵あのゴールデンウィークとか春休みとかにあの英語のね、あの長文の薄めの冊子が配られて、
1: ああありますね、
0: 吐きそうになりながら最終日にやるみたいな
1: あ
0: そんな日々を過ごしておりますけど、
1: ゴールデンウィークって本当気づいたら終わってますもんね。
0: 本当にそう、1週間、いや我々旭川東高校は開校日が5月1日ということで、はいはい、本来 1,2,3,4,5,6 連休
1: です、ね、
0: まあ、4月29日の昭和の日がありますから30日をずる休みすれば8連休ただ5月1日は
2: 3年生が
1: 本当にな
0: ぜこうね、なんだっけ、学開校記念日、開校記念日に模試を入れたんだっていう、ね、先生方も学校に来るわけですからね、
1: ですよね、
0: 模試があるということ休んでほしいです。
1: 本当に人生でゴールデンウィークを謳歌できる時なんて大学生ぐらいしかないですよね
0: いやもうあと1年頑張って
1: ですよ、ね、先輩方は
0: 模試で失った時間を取り戻したいと思います
1: 先輩方は大学に入ったらゴールデンウィークとか夏休み中これやってやりたいんだっていうのあったりしますか？
2: 旅行とか
0: 行きたい、いや行きたい。
2: 大学生ってゴールデンウィークから出ちゃうんだけど、はいはい、夏休みがめっちゃ長い
0: から。行きました、
2: そこです
1: ごいですよ、
2: ね、もうエンジョイ
0: したい。
1: 具体的にどこ行きたいとかあるんですか？海外旅行とか。
0: どうなんだろう、どこ大学がどこに行くかにもよる。
1: ああ確かに、
0: 今だったら私たち北海道住んでるんで東京行きたいとか大阪行きたいとか言いますけど、はいはい、そっち方面の大学に進学したらそこが地元になるわけで、
1: ああ確かに、
0: 結局北海道行きたいになるのかもしれないです

0: 帰ってきたいかもしれない。
1: 私あれなんですよね、どっかで東南アジア系行ってみたいなって思ってて、料理が本当に美味しいらしいんですよ、そこら辺。
0: ベトナムとか
1: ですね、
0: そのあたりですか、はい、タイとか。
1: はい、最近物価とかもどんどん上がってきちゃって、ヨーロッパとかも
0: 厳しい、
1: いつ行けるんだっていう。先輩方って大学入ったらバイトしたいとかそういうのはあったりするんですか？
0: したい、したいというか します。金を稼ぎまくって、そっち人生ハウハに生きようと思います。
1: すごいです
2: よ。飲食店とかでバイトしたら、
0: いやしてみたい。
2: あるからみたいな。
0: なんかこの前遊びに来てくれた執行部の先輩は、はいはい、お弁当屋さんで働いてるらしく。その廃棄になるお弁当をもらってきて、
1: すべて
0: というか食べれるからいいよって言ってくれたのでお弁当屋さんを探そうかなと思ってます。勝手に。
1: あの私一応中学3年生の夏ぐらいまで琴習ってたんですよ、てんてんてんって弾くやつ。その先輩、琴の教室の先輩がそれこそ大学生で結構バイトしてて、どこしてるんですかって、富士屋でバイトしてるよ、あのミルキーとかの、はい、で結構いろいろまかないがもらえるらしくて、めっちゃ体重増えたって堂々と宣言されてたんですけど、すごいですよ、バイト。私なんか今から社会に出てバイトできる気が本当にしなくて。
0: いやでもそれこそ執行部で3つに3年働いてればもうなんかって感じではありますけど、
2: その外部の人とかとやり取りする部署だったら社会勉強、
0: エクセルとか触ったりもしますし、なんかメール打ったりもしますし、機材班なんてもうライブスタッフ経験済みですって言っても過言では、過言かもしれない、過言かもしれないですよ。プロの方を舐めるのは良くないですけど、過言ですと言っておきます、過言です。
1: ですね、
0: まあ、でも絶対経験は役に立つと思うので多分なんとかなります。
1: ありがとうございます。急にゴールデンウィークの話から
0: もうバイトでお金を稼ぐことしか考えていません。私たちは、まあ、遊びに行くのにお金かかっちゃいますから、
1: ね、いやですよね。大学キャン大学って 全然想像できなくて、私今3年生の皆さんってこういう大学生活送りたいとかもう決まってたりするんですか？
2: なんか進みたい道的に未来は決まってるんだろうなみたいなのあるけど、はい、未来決まってるというかもうこの学年になったらずっと大学に缶詰なんだろうなってあるけど、でも
0: 行けば、いやちょっと宮田さんの椅子が落下しました。
2: 何やりたいかとかはあんまり決まってない
1: ですかね。椅子が落下しちゃったんで、
0: やっぱり一人暮らしとか、そうなんですよね、寮とか入ったらある程度
1: ですか、ね、まあ、
0: 規則正しい生活をさせてくださる可能性は高いですけど、もうなんか一元無理法とかそういう生活になっちゃう可能性があります。
1: よく聞きますよ、
0: ね、なるべくね、今はちゃんと8時半には学校にいるわけですけど、なるべくそういう生活を送っていきたいですよね。まあ、できる限りで。
1: 本当に
0: あと自炊とか、
1: 自炊
0: いや頑張りたい。
2: あと家も掃除できるから
0: 、掃除もう執行部掃除できない人ばっかりですから、
1: やばいですもん。今生徒会室今結構片付いてるんですけど、
0: あの1年生が
1: 本当に
0: 片付けてくださって、
2: 私たちは何もしてない。
1: この状況があと何時間続くのか、秒読みなんですよ。
0: 本当にそう、一瞬で汚くなるから。
1: もう学校祭とか始まったらもうすぐですよ、
0: ね、やばいですよ、
1: やばい。
0: でも足の踏みはあるのでまだ、
2: まあ、歩けはするから
0: 1年生の時歩く場所なかったです
1: ね。すごいですよ、生徒会室あさったら七夕用のちっちゃい太鼓とか置いてあったりとかして。一体何に使うの？
0: 謎な筋トレ道具とか
1: 出てきます。
0: あとひん曲がったラケットとか、
1: ありますよ。なんか野球のバットとかありませんでした？
0: 金属バットあります。
1: ありますよ、ね。

0: この言葉だけ聞いたら恐ろしい部屋だ。
1: あのノコギリとあの電動ネジ回すやつ、ちょっと名前が出てこない。あります、いろいろあります。
0: 恐ろしいです。
1: ミラーボールもあるよ今若い人に
0: ですよ、ね、何の話してたんでしたっけ
1: ゴールデンウィークの話
0: ですよ、ね、
1: ゴールデンウィーク、
0: ゴールデンウィークもう3年生は模試だらけだし、
1: 現実逃避で
2: 美味しいもの食べたいな
0: と。ああ、ちなみに皆さん行きつけのお店とかあったりするんですか。
1: あ、これはまゆかさんが詳しい。
0: あるんですか。
2: 前も言ったかな、わかんない。
1: そのいやもう何回でも布教していきましょう。
2: なんか最近インテンオープンしてちょっと携帯変えたんですけど、はい、もう大好きで、イベントのたびに、食べに行かせて、イベントその、
0: はいはい、
2: 家からちょっと遠いんで、イベントを街でやるときに、よく食べさせてもらってるんですけど、ちょっと今度行こうかなと思って、
0: いいですね。
2: 楽しみです。
0: 旭川市内にあるんですか。
2: 一応旭川市内では
0: 。ああ、すごい。私もなんか駅前近くでしか全然開拓できてなくて、うん、本当に旭川市ってすごい広いじゃないですか。うん、本当にねえ、さなんかもう
2: おすすめを
1: 買い物公園付近だと、ね、行きやすい
0: ですね、
1: 私たち的には。
0: 私あれなんですよね、最近買い物公園近くで美味しい洋食屋さん見つけて、
1: うん、
0: なんかすごいいい雰囲気なんですよ、平成レトロの。
1: もしかして
2: もしかしてちょっと後で確認して
1: みて。ピンクのお家みたいな2階にある。
0: あ、2階にあります。
2: 急な階段です。
0: あ、急な階段です。
1: あ、ここから近い。
0: あ、洋食屋アキネーター。旭川も美味しいお店いっぱいありますよね。
1: そう、結構その買い物公園のメイン通りからちょっと日本、はい、1、2本それたところにいっぱい、ね、意外とお店があって、
0: へ、
1: 結構雰囲気がいいところも
0: です、ね、
1: ぜひ開拓してみてください。このゴールデンウィークちょうど明日明後日まだあるんで、あるんでね、まだ
0: もうギリギリ
1: ちょっとそろそろ絶望そろそろ絶望が見えてくる時期ですけど、
0: ゴールデンウィークもゴールデンって言ったってたったの一桁連休でしかないですよ。夏休みなんか二十何連休あるんで、
1: まあ我々は半分夏期講習して辛い辛い
0: 冬も休めない本当に休みがない。先生方も休みがない。
1: 先生方本当に
0: 恐ろしいですよね。
1: あのね、もう開校記念日ぐらい休みましょうそろそろ3曲目に行きます
0: ですね。悲惨なことしか言えてない。
2: 3曲目はアイコでストローです。

0: 私あれなんですよ
1: 話ではない
0: ね。
1: ですけど、夏
0: 私
1: であ す
0: れ
1: か。
0: なんですよね。密かにドライヤーをすごく恐れてて、耳元でやるじゃないですか。ね、すげえ大声で叫んで生きてるように これを何分もやってたら気が狂うぞって思いながら、いつも20秒くらいで済ましてるんですよ、ドライヤーを。そんくらいドライヤーという存在を恐れてます。
1: ワンコの
0: はい。
1: 買った後のドライヤーで嫌がる子みたい
2: か
1: な。
2: わ
1: 本当に
2: いい。
1: かわいい。
0: 同情しまくります、ドライヤーに怯えてる存在には。皆さん、なんか怖い体験とか怖いものとか。
2: なんだ、なんか、
0: は
2: たまに駐輪場とかに、
0: い。はいはい。
2: 外の駐輪場とかカバーかかってる自転車あるじゃな
0: ああ、は
2: いです
0: い。
2: か。あれが風でなびいて音がして、人いるんじゃないみたいな。
0: 確
2: めっ
0: か
2: ち
0: に。
2: ゃ夜
1: いや、夜結構
2: で
1: 暗くなってからチャリとかで帰ると結構怖いで
2: 怖
1: す
2: い、
1: よね。
2: 自分の足音なのに 人の足音
0: ああ、
2: に聞こえ
0: あり
2: て
0: ますね。
2: 怖いみたいな。
0: 時折それで本当に人の足音なことはありますね。
1: そう、たまに本当に人いる。
0: はい。私この前外歩いてて、なんか後ろから足音がするなって思ったんですけど、私今高校の方で新聞局と応援団に入ってるんですけど、その局長と団長って同一人物なんですよ。その方が後ろに歩いてて、わ、いる と思って びっくりしちゃいました。私、それと怖いものもう一つあって、階段を降りるのがすごい。

0: 苦手なんですよね。何今どこを降りていてどこに足をつけばいいのかがだんだん分かんなくなってきて、
1: デジタルと崩壊して、
0: はい、毎回デジタルと崩壊してます。
1: 階段は定期的に踏み外して落っこちるので気をつけようと思います。
0: 階段本当になんでそんなものが現代社会にまだ残っているの
1: か。全て下りスロープで。すごい急勾配。
0: もうそれはそれで恐ろしい社会ではありません。
2: なるほど。
0: あれな、私夜とか夜道歩いてると本当に刺されるんじゃないか
1: と後ろを警戒して、
0: はい、いろんなものに怯えながら生きてるんですけど、ね、心なんか怯えながら生きるのとそれともおおらかに生きるのどっちがいいか
1: って怯えながら、まあ、怯えながら暮らすことによってやっぱり脳からアドレナリンをしまくってドパドパで生きていくのも悪くないかもしれません。
0: ドパ高校生に
1: いつもギリギリでいつも生きていたいおすすめ、まあ、リラックスできた方が寿命も伸びそうです。う
0: 先生方とかもうビビってる姿を一切想像できない先生がいっぱいいらっしゃいますもん。
1: いやなんか偉大な偉大な人にはなかなかね、そういう上の立場にいる人のことって想像するの難しいですよね。
0: うん、
1: なんとか話題を広げようと頑張ってますから。
0: これそれこそ、まあ、怖いもの
1: 怖いもの
0: よくパンジーが怖いとかひまわりが怖いっていう人見かけたりするんですけど、そういうのあったりします。
1: なんだろう、
2: うん、
0: ひまわりってなんかずひまわり畑って見たことありますかね。
1: 集合体恐怖症みたいな、はい、
0: ずっとなんかいっぱいの目がこっちを見てくるっていうのとかですよね。全然怖さのベクトル自体は違うんですけど、先輩方虫って平気ですか。
2: あ、無理です。
1: 蝶々とか、あの素早く動かないものは大丈夫なんですけど、素早く動くものはダメです。
0: そう、
2: うん、結構全部ダメみたいな。
0: それこそ前生徒会室にちっちゃい虫が大量発生したことがあって、
1: 春先に
0: 球技大会終わりぐらいでしたよね。
1: そうですね、3月末とかにあのカーテンを開けたらパーっていうなんか群れに襲われて、は
0: い、ざっと数えて1000匹がいました。
1: いやなんか本当にその規模で、なんかどの教室なんか教室の窓際
0: です、ね、
1: 結構なんか市内なのかどうないなのか分かんないですけどなんか広範囲で発生、去年の夏とかも
0: いっぱい黒い虫いっぱいいましたりとか、東高って定期的に特定の虫が大量発生する
1: なんでしょうね。
0: 恐ろしいですよね。
1: 恐ろしいです。
0: 私この4月今年の4月ぐらいにそれこそ自己紹介とかしてたら教室内にちっちゃい蛾が入ってきたんですよ、
1: うん、
0: で私の担任の先生がそういう蛾とか蝶がすごい苦手な人だったらしくてすごい機敏に逃げ回りながら高い声で機敏に逃げ回っていらっしゃった
1: んです
2: よ。どっちだろう。
0: で、まあ、結局クラスの女の子が処理してくれたんですよ。
2: かっこいい。
0: すごいですよ、虫強い人って本当になんでそんなことできるんだっていう。
1: いざというとき頼れますから、身近に一人はいた方がいいですよ。
0: そうよね。それこそ1年生の方々は少し前に
1: ちょうど
0: 宿泊研修あれなんですよ、
1: 来られた
0: 東高の宿泊研修って毎回大切でしたっけ。
1: はい、大切でした。
0: 自然の家行かせていただいてるんですけど、そこがもうひどい。ある生物が
1: ある生物がね、
0: あの
1: ある生物
2: が、ある生物が
0: パクチーの匂いをするある生物が大量発生していると。本当に恐ろしいことです。
1: まあ、ある生物の家に我々がお邪魔しているぐらいのその規模のある生物が
0: 主人があちら側だと。
1: まあ洗礼を受けてこれ
0: 東高生はみんな体験してますから。

0: 私たち行った時に、体育館に天井に黒い点々がいっぱいついてる
1: あ、
0: ね。だ
1: 見
0: か
1: て
0: ら
1: はいけない。
0: 見
1: ダメ
0: てはい
1: なや
0: け
1: つ。
0: ないもの。あ、カメムシじゃないなって。
1: 九州だ。
0: そうなんです。ある生物でカメムシなんですよ
1: 名前を言ってはいけないあの方でした。
0: ね。もう呼んだら来るんで。来年の東高はカメムシが大量発生
1: あ、
0: します。
1: 厳しい。
0: それで。
2: やだ。
1: あ、でも。
0: ね。
1: あ、もう私
2: は卒
1: ない
2: 業
1: ないので。
0: ダメだ。
1: ああ。頑張ってください、来年。
0: 嫌です。
1: じゃあ、そろそろ4曲目にいい時間となりましたので、4曲目に行きたいと思います。4曲目は宇多田ヒカルで「ピンクブラッド」です。

0: 4曲目は宇多田ヒカルでピンクブラッドでした。
1: イエーイ。
2: 放
0: 送時間は残り約10分。

0: ました、
1: バスケ、バスケ部ってどんな感じなんですか？
0: もうずっと走ってるわけじゃないけど、なんかずっと疲れる、なんかもうずっと動いてるから続けてたら体力はついたんだろうなとか思ったり
2: 運動部すごいですよね、
1: 本当に。それこそ最近あの体力測定あったじゃないですか。
2: ありました、そう、あった、
1: シャトルラン
0: すごい、
2: やっぱ顕著ですよね、
1: 本当に、
0: うんうん、
1: 時折女子とかもこのラス位置になってすごい走ってる子とかいるじゃないですか、あれ本当にすげえかっこいいなと思って私今回44だった、うん、
0: 恥ずかしい、ちょっと言えないよ
1: 私それこそシャトルランの最短記録が17回なんですよね。
2: いや小学生の時とか、
0: うん、
2: あの
1: 中3です、中
2: 3で すいませんでした。でもそっから44まで上が
0: った、すごすぎる、
1: すごい、もう全速治療しまくりました、ね、運動とかじゃなく。まゆさんってちなみに中学は何部入られてたんですか？
2: 帰宅部というのは、はい、帰宅部のレース
0: でした。大丈夫です、2年生から帰宅部
2: なんか私の通ってた中学校が、
1: はい、
2: 部活がなんかめちゃくちゃ強くてガチな運動部か、なんか緩くてなんかちったらやる運動部か週ほぼ週7の文化部か、ほぼ幽霊の文化部しかなくて選択肢があまりにもなさすぎて、でも運動部は無理だって分かってたので入らず、は
1: い、
2: で文化部ってなった時に2択だったんですね、
1: はい、
2: でも週7か行かないかもう入らなかったですね。
1: あ、じゃあ結構フラノの中学校と似てますね。
2: あ、本当ですか？似てる。
1: フラノの中学校ってガチな運動部はないんですけど、うん、それこそ文化部の選択肢って2択ぐらいしかなくて、
0: うちも2択だった、ね、
1: 吹奏楽に入るか幽霊部になるかってい
2: う。吹奏楽か美術みたいな、
0: やっぱり、そう
1: ですよね、そうなります。
0: 合唱か美術みたいな、ちょっと特殊で吹奏楽なかったから、
1: そうなんですか。ちなみに何中学校でお聞きしていいですか？
0: 神楽です。
2: あ、神楽、私はカムイ東です
1: 。神楽とかって漢字すごいかっこいいです、
0: ね、そう、
2: いや、
1: かっこいい、神に楽しい。
2: でなんかもう大学に行った時にだから、はい、北海道出身ですとか旭川出身ですっていうよりもなんか地名もっとつけないっていう方がかっこいいんじゃないかって最近思い始めて
1: 本当にそれこそ剣淵とかもすごいかっこいいな、
2: かっこいい、
1: かっこいい地名とあんまりピンとこない地名の差が激しいんですよ北海道って。
2: なんかでもやっぱカムイとかカグラとか新華あたりはかっこいいですよね、は
1: い、すごいですね。旭川って結構かっこいい地名多くないですか？カムイコタン、すいません、すいません、やばいな。
2: カムイ、カムイがいるって書いてカムイ、
1: はい、
0: うん、
1: でアイヌ語でもカミって
2: カムイ、
1: カムイなんで、うん、かっこいいです、
2: かっこいいです。なんかカムイ出身ですとか言いたい
1: 本当に、うん、フラノなんて硫黄の匂いがするところって
2: 思いな。でもフラノとかは結構全国的にやっぱ有名、うん、
0: 有名
1: ですかね、多
2: 分旭川より有名なんじゃないですか、
1: うん、名前は有名かもしれないですけど、どんどん人自体が少なくなってて、
2: 観光地って感じ、
1: うん、はい、確かに外国人の方が多くなるかもしれないです。気づいたら
2: 富良野美瑛あたりは、
1: はい、
2: やっぱそういう感じ
1: ですねあと何分くらいですか？
2: あと4分30秒です、残り。じゃあ一旦アドレスとか言いますか、はい、まだ誰からも何も来ていないアドレスを公表していきたいと思いますけど
0: 送ってほしいです、
2: 探しますまずアドレスを我々は、各週月曜日午後7時から、1時間スーパースター8という名前で、ラジオ放送をさせていただきさせていただいております。

0: Gmail、Twitter、Instagram の3つのアカウントを開設しています。 Gmail のアドレスはスーパースター8.co.jp @gmail.com、8のみが数字です。多分複雑だから言ってもわからない気がしますけど、まあ、言います。Twitter のアカウント名はスーパースター8ラジオ、Instagram のアカウント名はスーパーアンダーバースター .8.2025 です。多分誰も覚えてない一応まあ言っておきます。
1: 言っとくことに意義がある。
2: はがきの募集とかって今後する予定あるの？
1: はがきの
0: 募集は東高に、旭川東高校生徒会執行部宛てに出してくださればハガキは届きます。
2: あれです、ハガキ職人ってよく聞くじゃないですか。
1: かっこいい、憧れ。
0: なんか、
1: あ、ごめんなさい。
0: 先輩方はもう熱動してハガキトークしてたりしました。
2: 過去の熱像、
0: 熱像するしかないです、これからは。
2: 熱像の時代、要はまさに大熱像。
0: いや、なんかもうちょっといろんなゲストの人とかに来ていただいて会話を持たせていますが、我々だけだと割と会話が持たないので、そろそろ大熱像時代に突入する可能性があります。
2: というわけで、
0: というわけで、
2: あと何
0: 放送時間は残り1分です。
2: 1分というわけで、
0: そろそろお別れの時間となりました。本日のパーソナリティはまゆと
2: なぎさと
1: まゆかでした。
0: ちょっと時間を伸ばしてみようという作戦だったんですけど、
2: ということで、ゴールデンウィーク楽しみましょう。
0: ゴールデンウィークあと
1: 2日、
0: まあ、今日はもう今日の夜ね、もう深夜まで遊び倒したらあと3日遊びますから、
2: うん、イエイ、
0: 頑張って遊んでください。ぜひお勉強も、まあ、私たちは頑張ります。
1: はい。

2026年ももう3分の1が過ぎました。早いな。早いですよ。時の流れに身を任せながらテレサテンのように愛を歌うエンターテインメントレディオショー、原田和則の音楽定食。改めまして音楽ジャーナリストの原田和則です。いろんな美味しい音楽をバランスよくたっぷり味わっていただくエンターテインメントレディオショー。時代もジャンルも国籍も超えていろんな楽曲をリスナーの皆さんと解釈したいなと思ってお送りしておりますが、今回は J-POP 特集です。様々な時代のぜひ皆様と分かち合いたいと思った日本語による気持ちいいポップスの数々をお届けします。リラックスしてお楽しみいただけますと幸いです。原田和則の音楽定食始まります。

0: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯医科の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
1: 旭川買い物公園の放送局 FM リベールからお届けする原田和則の音楽定食。今回は5月の J-POP 祭りと題して、日本語ポップスの力作新譜からお送りします。番組最初からハイテンションなナンバーをお届けしましょう。ボリュームを上げてでかい音で聞いてください。水木

この元気さ、まっすぐな熱さが今の世界には必要だと思います。続いては若手演歌歌手望月琉叶の歌声はいかがでしょう。曲は小室哲哉 TM ネットワークの大ヒット曲 Get Wild。 ある程度の年齢のみんなが知っているであろうこの歌を望月琉叶がみずみずしく表現しています。

原田和則の音楽定食。今回は5月の J-POP 祭りと題して、日本語によるポップスの数々をお送りしております。次は2017年に大阪で結成された5人組バンド、ネクライトーキーの EP、モブナリのカンフーからお届けしましょう。発売は少々前ですが、ジャケットデザインが良く、内容もポップで楽しいので、本日ここで紹介します。演目は、人生何にもわかんねえ。そういうものでしょう。以上2曲をお楽しみください。

次は名古屋を拠点に活動するエミとゲルのアルバム太陽の猫たちからです。今回は昭和44年に公開された映画太陽の猫たちのサウンドトラックという設定で作られております。もちろんこういう映画はありません。架空のサウンドトラックです。本日はそこから突筆ニャーモン、サイケデリックナンバーワン、以上2曲をお聴きいただきましょう。

原田和則の音楽定食。今回は5月の J-POP 祭りと題して日本語によるポップスの数々をお送りしております。次はシンガーソングライターで声優楠木智則のアルバムランダーブルーからお届けしましょう。学生時代、吹奏楽部ではトランペット、軽音楽部ではボーカルを担当、地球猫でおなじみの平沢進のファンでもあるそうで、確かな音楽性に培われたセンスの良い音作りが特徴です。本日はメイ・ブルース、それから冬、この2曲をどうぞ。

原田和則の音楽定食。今回は5月の J-POP 祭りと題して日本語によるポップスの数々をお送りしておりますが、次のセクションでお届けするアルバムは玉置浩二の音楽世界4。旭川生まれの玉置浩二が他の歌手に提供した楽曲を集めた2枚組 CD の第4弾です。今回お届けするのは由紀さおりの歌う変身、変わる心と書きますね。それから原田芳雄とアンリ菅野、今は亡き2人のデュエットでブライトライトインザシー、これは1983年10月の楽曲ですので、安全地帯がワインレッドの心を出す1ヶ月前のリリースです。そして高橋真理子のララバイシーガル、それぞれの歌手の魅力と玉置浩二のメロディーの相性の良さが味わえる3曲です。

原田和則の音楽定食。今回は5月の J-POP 祭りと題して日本語によるポップスの数々をお送りしてきましたが、5月といえばこの曲、ギャランティーク和江が苦しいまでの愛と女心を5月人形に託して歌い込む夢見る5月人形。この歌で締めくくりましょう。

旭川買い物公園の FM リベールからお送りする原田和則の音楽定食。本日は5月の J-POP 祭りと題して、さまざまな日本語ポップスの数々をお届けしました。さて次回ですが、ベースレス特集です。バンドの柱である楽器ベースをあえて入れない編成による楽曲の数々をお届けします。原田和則の音楽定食、次回ベースレス特集もお楽しみに。

はいどうもこんばんは、石崎隆です。ですね、本日5月4日はですね、旭川のコジャックさんで、ライブでした。私とですね、浜野博親さんの2人で、歌ってきました。はい、ただまあちょっとこれ収録時点ではまだライブ前なんですけれども、はい、まあライブやった手でお話をしようかなと思いますが、浜野博親さんはですね、旭川出身で、元、ヤコゼン、竹原ピストルさんとお二人で、ヤコゼンっていうグループで、デビューされて、でその後まあヤコゼンは解散するんですけれども、ピストルさんもそうですけど、浜野博親さんも、まあ、日本中、回ってツアーで回って、音楽続けてらっしゃる方になります。今日お越しいただいた皆さんはありがとうございましたっていうともに、また旭川にね、たまに帰ってきていただいて、ライブを、していただけたらなというふうに思いますので、また来るとき皆さん聞きに来てください。そして今日来ていただいた方々ありがとうございました。石崎隆のおにぎりの

はい、今週も始まりました石崎隆のおにぎりの具の時間でございます。はい、ですね、まあライブもやりまして、またちょっと5月がですねちょこちょこライブ予定ありますので、終盤にライブのご案内をさせていただけたらなというふうに思います。で、ですね、まあ実はまだ先週の、木曜日に

これちょっと撮っているので、まだの話ではあるんですけれどもね、ウルフルケイスケさんもですね、ちょっとゴールデンウィーク北海道に来られてまして、5月2日、釧路に、喫茶ラルゴってお店がありまして、ちょっとそのお店も行ってみたいので、そのライブに、行ってきました、まあ、行く予定ですみたいなちょっと分かりにくい話をしますけれども、はい。でまた年内ね、どこかでウルフルケイスケさん、旭川にも来てくれそうな話をしておりますので、ちょっとそのようなお話も今後ご案内できたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。はい。で、まあ、毎週ね、メッセージいただいておりますので、今後とも本当メッセージいただくと本当励みになって、こうラジオで喋るネタもですねたくさんできますので、すごい助かっております。なので皆さん送っていただけたらなというふうに思います。はい。というのことで、メッセージリクエストはメールアドレス radio@fm837.com radio@fm837.com まで、または FM リベイルホームページのリクエストメッセージのところから必要事項記入の上で送信いただけますので、よろしくお願いします。たくさんのメッセージをお待ちしております。はい。ではまあ早速1曲目、ジュニアウォーカー&オールスターズでシェイク&フィンガー。

数来てますんでコーナー行きます。言いたいこと言えないこと、はい、ちょっと先週ねこのコーナー行く時のあのリバーブかけるところね、ちょっと薄かっ、リバーブが薄かったんで、ちょっと分かりにくかったと思うんです、分かりにくかったと思うんですけど、こんな感じでね、言いたいこと、言えないこと。これは結構分かりやすく書けましたけれども、皆さんいかがでしょうか。ショートスモール竹上さん、こんばんは。ポップガードはつけないけど、サックはつける。竹上です。これ、ポップガードね、先週ちょっとお話しした、こう、マイクの前に、こう、網網のをつけるんですよ。破裂音が、の破裂音のパピプペポっていう破裂音の、こう、雑音が入んないようにね。それは僕はつけてるんですけど、竹上さんはつけないと。サックはつける、指サックのことだと思っていいんですよね。多分指サックのことだと思うんですけど、まだ月曜9時でね、どこまでこう、なんていうんですか、下ネタが許されるのか FM リベール的にもどこまで許されるのかみたいなところもあるんですが、いやこれは下ネタじゃないですよ、多分指サックのことなんでね、すいません、言いたいこと言えないこと、これも俺別に言いたいわけじゃないけど言えないんじゃねえかな、まあいいやすいません、言いたいことはたくさんあるんですけど言わないです言わないの、てんてんてん、労災で入院中だけどボーナス満額よこせよって一言言わせてくださいあら、労災で関係で入院してるの、竹上さん何があったのそれこそ詳しくは言えないのかな、ボーナス満額よこせよって一言言わせてください。L サイズの石崎さんのパワーでなんとかお願いします。いや、俺そういう専門家じゃないしね。会社の社労士さんか、あんまり会社と揉めたくないなら進めませんけどね。労働基準局行ったりとか。あ、でもその、進めないっていうのもちょっとおかしいね。ね、ちゃんとこう、なんだろう、真面目な話やめようかとにかく僕は何もできませんので無理無理、そんなね、俺には何もできませんよはい、以上、コーナーは以上になります。もっとねこう、言いたいこと言えないこともぜひね、送ってほしいですね。なんか本当に、ラジオでも言えないことは送られても困るんですけど、なんていうんですかね、こう普段言えない感謝の気持ちとかでもいいですし、もしくは本当に何て言うんですか、本当に、あいつムカつくなっていう話でも、どうしても言えないとこは僕の方でオブラートに包んで話そうかとは思いますけれども、はい、どしどし送っていただければと思います。2曲目はですね、本日一緒にライブやりました浜野博親さんの歌を流そうと思います。浜野博親で春待ちメランコリー。

浜野ひろちかで春待ちメランコリーでした。はい、ですね、続いては、5月本日4日ですけれども、5月2日がですね、今の清志郎さんの命日でございます。はい、2009年かな、今の清志郎さんが亡くなられてなんですけれども、僕まだその時点でこう、ギターも持ってない、21歳の若者かな今の状態なら絶対見に行きたいなと思う一人ですけれども、聞けずに終わった方の一人ですね。一回ライブ見てみたかったなというふうに思います。もともと僕はこう本当に最初ウルフルズが好きで、よく聴いていて、それに憧れてギター始めたみたいな感じなんですけれども、こうウルフルズの、方々はどんな音楽聴いて、何をルーツにこういう音楽になったのかなっていうので、結構そういう聴いていた音楽を調べて、その音楽ミュージシャンとかバンドの音楽聴くみたいなことやってまして、で今の清志郎さんの、音楽、歌、とかを聞いてちょっと衝撃を受けるっていう、もうこの人亡くなってるんだみたいな、一回見てみたかったなっていうふうに思いますけど、ちょっとした僕の個人的に大げさに捉えてるエピソードの一つなんですけど、旭川帰ってくる前、本州行った時ですね、今の、渋谷公会堂は多分建て替えられてるんですけど、建て替え前の建て替え前の渋谷公会堂、もうなんか数ヶ月後には一旦閉鎖して建て替えますよっていうタイミングで、清志郎さんの追悼イベントがあって、清志郎さんゆかりのアーティストが、そこに来て清志郎さんの歌を歌うイベントがあったんですよね。で、1時間半2時間ぐらい、やった後ですね、当時その清志郎さんが渋谷公会堂で、演奏してる映像を最後流してクライマックスっていう、そのライブ構成だったんですよね。で、その清志郎さんがの映像が流れた途端に、流れて、ワンコーラス、ツーコーラス歌った後に映像がバンって落ちて、こう暗闇の中でそのライブ音源が流れてるっていう状況があったんですよ。で、多分何らかの機材トラブルだと思うんですけど、これもしかしてステージに降りてきたかなみたいな、これ結構捉え方の問題だと思うんですけど、単なる機材トラブルと思えば思えるし、こういろんな人が歌った後、俺にも歌わせろみたいな感じでステージに今来たんじゃないのみたいな、っていうことを想像しながら、こう目をつぶって、ライブを見れたのかなって勝手に思ってますけれども、はい。ではですね、ザ・タイマーズでデイドリームビリーバー。

ザ・タイマーズでデイドリームビリーバーでした。ちょっと時間が足りなくなったので駆け足でいきます。歌のかけら、はい、先週いただいてたんですけれども、宿題にしてました。ラジオネーム忘れじのスコアさん、石崎さんこんばんは。こんばんは。毎週楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。先日はゼンマイを流していただいてありがとうございました。まさか楽譜を忘れたエピソードを暴露されるとは思いませんでしたが笑い彼ですね、歌のかけらを募集しているとのことでしたので、このワードを授けましょう。こごみ。ではまたお会いできるのを楽しみにしております。僕も楽しみにしてます。はい、佐藤純喜くんのゼンマイという曲を、かけたんですけれどもね、まあそのことでしょうね。はい、こう彼の歌ったゼンマイはあのブリキのこうゼンマイなんですけど、これ多分あの山菜のゼンマイとかけて小ごみを送ってきましたね。おしゃれだな、おい。それでは歌います。小ごみ。

こごみって知らなかったんですけど、あんま山菜詳しくないのでなんかあのちょっといろいろ考えましたけど、こうもうサンシャインと山菜がちょっともう頭に浮かんでそれでなんとかちょっと歌作ってみましたけれども、はい、この歌のかけらのコーナーはあのあれですよ、あのこうゆるっと聞くのが正解ですからね、はい、あのかなり急ごしらえで作ってますから言い訳、5月はちょこちょこライブあります。5月16日、旭川はラバーソウルさんお邪魔します。ぜひお越しください。して、後半はですね、5月23日燃えれ天然温泉玉浦の森って、札幌のスーパー銭湯なのかなで歌いますので、ぜひお越しください。して5月29日は札幌市平岸フライヤーパーク行ってきます。はい、ちょこちょこライブあって嬉しいな。札幌にも行ってるし嬉しいっす。いろいろライブ見に来てください。よろしくお願いします。終わっちゃう、また来週聞いてね。

0: 飲んで仲直りしようやないか。
1: あんたら古やろ。
2: そうやな。よし、わかったベイビー、そこで行こう。いいとこや、
1: 綺麗売り割り。
0: いいとこ住んでるやん。ほんま枕飲み屋経由で送ってきたるわ。
1: なんでホテル街通んのよ。
0: そやな。
2: あ、俺な、運賃の飛行機見たことあるの。
1: 関係ないやん。
2: そやな。

0: ないねん。あ、このところにダウンの歌詞が追ってる。
1: これそのまま使ってしまおうや。
0: そやな。はい、彼女活かしてるね。
1: 鼻毛出てるよ。
0: だよね。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。

0: ターまたはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエル事務局までお気軽にお問い合わせください。
1: よし、今日はドライブだ。
2: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
1: え、まだ走り出してないだろう。
2: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
3: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
4: お近くの旭川トヨペットへ。
5: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また、そば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

5月5日火曜日祝日子どもの日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム、祝日子どもの日の朝もこの後10時まで、市内3条7丁目吉武パークビル3階 FM リベールスタジオから生放送で川口博美がお送りします。今朝もどうぞお付き合いください。晴れてます。この明るい空が旭川にも戻ってきました。今日は北海道内各地日差しに恵まれる祝日子どもの日になるという予報なんですよね。ただ、天気予報通りでしたが、昨日降り続いた雨が雪に変わった旭川、今朝7時までの旭川の積雪量1センチと発表されています。旭川でこの5月に入ってから積雪1センチ以上ですね、観測されるのは21年ぶりのことになるんですよね。そして今日はこの明るい空の下、気温がぐっと上がる見込み。寒暖差に十分皆さんね、気をつけて体調管理今日も進めていただきたいと思います。今ね、雪の情報をお伝えしながら、今日日中の最高気温は17度まで上がる見込みという、平年よりも高くなるという予報をお伝えしているところなんですが、ね、気温に関しましてはね、明日は旭川24度まで上がる見込みとなっているんですよね。例年以上に季節の進みが早かった旭川、この大型連休ゴールデンウィーク終盤もね、これだけ寒暖差がありますので、お休みという方、リラックスをする、リフレッシュをする、楽しむ、またね、お仕事という方はね、皆さんのお仕事を後押ししてくれるような落ち着いた天気になることが一番なんですが、気温の高さということでは、明日はね、初夏を思わせるような高さに気温が達する見込みとなっていますのでね、変わらず水分補給をしながら、その20度を超えるという暑さにはね、私たちまだまだ慣れていませんので、十分気をつけてお互いに声を掛け合いながら体調管理心がけていきましょうね。いずれにしてもゴールデンウィーク終盤、今日と明日に関しては天気落ち着いてくれます。晴れ間が期待できますよ。

東京なんですが、旭川この後降水確率1日を通して 0%、 明日に関しては降水確率1日を通して 10% です。ではこの時間入っています道路情報、交通情報をお伝えします。雪の影響ですね、高速道路の情報なんですが、この時間速度規制が行われています。旭川門別道ピップジャンクションから遠軽インターチェンジ間上下線とも雪のための50キロ速度規制です。そして名寄美深道路ですね、名寄美深道路に関しましても、名寄インターチェンジから美深北インターチェンジ間雪のための50キロ速度規制が行われています。旭川市内中心部路面の状態、アスファルトが見えている通りこの時間多くはなっていますが、橋の上やトンネルの出入り口付近など凍結路面まだね、この時間考えられますので、路面の状況に合わせての安全運転、どうぞこの後も心がけていただきたいと思います。日々ね、セーフティードライブを皆さん続けていらっしゃるかと思いますが、行楽事故にも気をつけてゴールデンウィークお過ごしいただきたいと思います。そしてこの時間ですね、旭川市内主要幹線道路渋滞情報を確認できています。お伝えいたします。5分ほど前の情報、8時現在の情報です。国道40号春光町付近下り線、春光町付近下り線渋滞の情報が確認できています。また新たな道路情報、交通情報を確認できましたら番組内お伝えします。なお JR の情報なんですが、今朝はこの時間道内各列車運休遅れに関する情報は入ってきていません。さあ今日は一日見通しのいい空模様を、朝と日中にかけての寒暖差は大変大きくなります。日中ですね、車を運転されるという皆さんもしっかりと休憩を取りながら、窓を開けての換気も忘れることなくですね、心がけたいですよね。そして日中室内で過ごされる時間が長いという方もね、外の空気もぜひ室内に取り込んでいただきながら、風通しを良くしてお過ごしいただきたいと思います。さあ子どもの日の朝、モーニングキャッチも皆さんからのモーニングメッセージリクエストお待ちしています。メールアドレスはひろみアットマーク FM837.comHIROMI@FM837.com、 ファックスは 22-8307 番でお待ちしています。さあ旭川ね、積雪を観測しましたとお伝えしましたが、今日は5月5日子どもの日であり、21世紀の一つ立夏なんですよね。夏の訪れを暦の上では告げる日です。お送りしている一曲、ニューヨリカンソールフューチャリングインディアランウェイ。

モーニングキャッチスタートの8時の旭川の気温が 5.1 度ですね。今朝の旭川の最低気温 0.5 度でスタートしています。5時20分に観測しました。4月中旬並みの朝の気温から日中にかけては平年よりも高い17度まで今日は上がる見込みです。ただこの時間ですね、上川地方全域に強風注意報が発表されています。8時の時点での旭川の風の強さは6メートル。さあ、この6メートルという風なんですが、屋根より高い鯉のぼり、外で泳ぐ鯉のぼりにとってはですね、ベストコンディション。重たい大きめの鯉のぼりは風6メートルで、美味しい空気をお腹いっぱいに吸って泳ぐ姿が見られると。そして軽めの鯉のぼりだと風速3メートルで元気いっぱいに空に泳ぐということなんですね。私たちにとってはね、6メートル台の風っていうのは強く感じますが、今日は日中にかけては気温は上がる見込みなのでね、爽やかに吹く風を期待しながらの一日ですね。屋根より高い鯉のぼり、今日の明るい空に映える、そんな今年の5月5日子どもの日になりますね。お送りしている一曲、ジェイミー・カメラ、エバーラスティング・ラブ。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。セイコーマート。
1: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
3: 旭川シティネットワーク
4: 83.7

時刻はまもなく8時16分になります。モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。一面の記事です。子ども45年連続減の見出し記事です。子どもの日を前に総務省は昨日、外国人を含む15歳未満の子どもの数を発表しました。昨年より35万人少ない1329万人で、45年続けて減少しました。総人口に占める割合は 0.3 ポイント減の 10.8% で、人数割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。政府は2030年代に入るまでを少子化反転のラストチャンスと位置づけ、児童手当の対象拡充などの施策を講じていますが、歯止めがかかっていないことを裏付ける形となりました。また出生率は減少傾向が続いています。厚生労働省の人口動態統計によると、25年に生まれた外国人を含む子どもの数は過去最少の40万5809人となるなど、10年連続のマイナスでした。若年人口が減る中、価値観が多様化し、未婚や晩婚が広がっていることが一因とみられます。物価高による経済や将来への不安が出産や子育てをためらわせているとの指摘もあります。都道府県別のデータは公表していません。例年は人口推計に基づく前年10月1日時点の都道府県別データを明らかにしていますが、今回は国勢調査の結果として後日公表するとしています。では中記事、地方面の記事なんですが、子どもの日ということで、好きなこと夢へ一直線、道北などの子どもたちのその頑張りを伝えている特集記事の中から、5日は子どもの健やかな成長を祝う子どもの日、フラッシュ暗算検定に臨む道北の小学生をはじめ、スポーツ、音楽など熱中し夢を描く子どもたちの6名の姿が紹介されています。その中からそろばん全道1を目指しているのが、旭川の豊岡小学校1年生岩崎ひまりさんです。記事を紹介します。全国珠算教育連盟主催のフラッシュ暗算検定試験の初段に、幼稚園児だった2月に合格しました。初段は小学校高学年の児童の合格者が多く、全国珠算教育連盟道北支部は、就学前の子どもが段位を取るのは珍しい、道北地区でも数年に1人合格できるレベルと評価します。

0: フラッシュ暗算とは、画面に出る数字を瞬時に計算することで、初段は1秒で切り替わる3桁の数字を4回足し、15問中10問正解で合格、試験では14問正解しました。7段の姉の影響で2025年2月にソロバン塾に通い始めたひまりさん、週に2回塾に行き、自宅で毎日3時間ほど練習しているそうです。負けず嫌いで、塾でできなかった問題はできるまで自宅で反復します。計算があった時が嬉しいと笑顔を見せます。目標は北海道珠算選手権大会での優勝です。持ち前の集中力と努力でお姉ちゃんに追いついて追い抜かしたいと対抗心を燃やしています。その他、ジャズピアノで昨年ライブデビューした小学生、そしてモトクロス全道大会国内 B 級総合1位、民謡で念願の CD デビュー、全日本ボディーボードウィメン3位入賞、そして長野雅の標本に挑戦をしているという子どもたち、その姿が北海道新聞に掲載されていますので、ぜひ詳しくは北海道新聞朝刊をご覧いただきたいと思います。では変わっては、上川留萌宗谷面の記事です。買い物公園の日常を感じてという見出しです。旭川平和通り買い物公園で、街行く人々やありのままの風景を切り取るストリートスナップを中心に撮影活動を続ける砂川市在住の相良恭平さん38歳の写真展が、買い物公園沿い2会場で開かれています。相良さんは、写真に映えや正解が求められることに納得できず、4年ほど前から買い物公園でストリートスナップを撮影しています。昨年12月の北海道新聞の東北ファインダーでも作品を紹介しました。市内5-8、旭川晴れて屋台村日本茶カフェ水で開かれている写真展、今日は人物スナップを日記的に並べたという58点です。壁に打ったピンに引っ掛けて展示しています。26日までの開催。そして市内7-8、喫茶深海で開催中の浸水という展示は、エスカレーターで行き交った人たちのスナップなど129点を壁だけでなく天井まで埋め尽くすようにテープ貼りで展示しています。こちらは10日までの開催。営業時間ですが、水は午前11時から午後10時で、月曜から木曜は午後3時からです。水曜が休み、そして深海は午後3時から深夜0時まで、日曜は午後7時まで、木曜は休みで不定休もあります。いずれも入場無料でできます。なお16日は午後2時からビズで相良さんと写真家の谷口雅彦さんのトークセッションも開かれます。続いては江差町からです。地元の海産物を格安で販売する江差丸朝市が、国道238号沿いの特設会場で開かれています。ホタテやカニ、鮭などの加工品、魚介類を求める買い物客でにぎわいました。朝市は11月まで毎月第4日曜午前10時から開かれます。江差水産加工業協同組合の主催で、先月26日に行われ11社が出展しました。午前10時の販売開始、30分前には町内外から集まった大勢の人たちが品定めをしていて、販売から30分後には終了しています。組合の代表理事組合長で海洋食品社長の三国さんは、鹿より安く提供しているので、ぜひ足を運んでほしいと話をしています。問い合わせは江差市水産加工業協同組合までです。電話番号は北海道新聞の紙面掲載されています。では変わりまして、スポーツの結果、プロ野球、昨日日ハムは楽天と対戦、1-3、日ハム逆転負け。昨日の負けで5位に転落しました先発福島投手、7回までは ヒット数が4、無失点と好投していたんですが、1対0で迎えた8回ソロホームラン2発を浴びまして逆転を許しました。日ハム打線なんですが8安打を放ちましたが、7回代打のカストロ選手の犠牲フライによる1点のみに終わっています。チャンスがあったんですけれどもね、得点に結びつけることはできませんでした。新庄監督ですね、昨日の試合を振り返りまして、もっと早くに点を取ってあげたかった、そういうあと1本、そういうゲームが多いでしょう、野球ってと、振り返っています。9連戦、残り今日明日2試合ですね、打線の奮起に期待しましょう。今日マウンドに上がるのは予告先発日ハム細野投手です。では昨日行われましたその他の試合結果お伝えします。パリーグ首位を走りますオリックスロッテと対戦、3対0で勝利。そして2位のソフトバンク、昨日は西武と対戦、10対2、西武が勝利を収めています。1位オリックス、2位ソフトバンクとのゲーム差は 2.5、 5位の日ハムと首位のオリックスとのゲーム差は 5.0 です。5ゲーム差です。セリーグの試合結果、首位を走ります、ヤクルト巨人との対戦、5対1で勝利。ヤクルトが両リーグ一番乗り、20勝達成です。そして阪神対中日戦、7対3、中日勝利。 DeNA 対広島戦、11対8でDeNA が勝利を収めています。この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞長官からニュースをお伝えしました。では変わって、毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えします。旭川新聞ニュースです。日本政策金融公庫によるビジネスプラン作成の出張授業が先月22日旭川司法高校で行われました。日本政策金融公庫は将来を担う若者の創業マインド向上を目的に、2013年度から全国の高校生と高専生を対象にしたビジネスプランコンテスト、高校生ビジネスプラングランプリを開催しています。初めてビジネスプランを作る人でも安心して取り組めるよう、日本政策金融公庫の職員が学校に出向き、地域の関係機関と連携しながらプラン作成をサポートする出張授業を全国で実施しています。この日は公庫の北海道創業支援センター所長南さんが講師を務め、旭川司法高校ライセンスコース2年生21人が参加しました。南さんははじめに、ビジネスの概念やアイディアの発想法などについて実例を交えながら丁寧に説明し、続けて伴走行をテーマに、日常の不便不満からビジネスアイディアを考えるワークショップを行いました。生徒たちからは、匂いが嫌なのでいい香りがするようにする、患部や周りの状態が分かるように透明にする、春までにゴミが多く出るのでそれを減らす作りにするなどの意見が出ました。南さんは、自分や家族の困りごとでもいいけれど、世の中の困りごとへと視野を広げて発想すると、それは社会課題でもあり、多くの人が困っているためビジネスになりやすいとアドバイスしました。生徒たちは今後、高校生ビジネスプラングランプリ応募に向けて具体的なプラン作りに取り組み、9月に中間発表会、12月に最終発表会を行う予定です。この時間は毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えしました。旭川新聞ニュースでした。時刻は間もなく8時28分です。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらに、もしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
1: 住まいの夢を

一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: 火曜日のこの時間は、あなたの町の脳かかりつけ医、ホーム脳ドクター、県政会森山病院脳神経外科、安永良吾医師のコーナーです。
1: おはようございます。あなたの町の脳かかりつけ医、ホーム脳ドクター、担当は県政会森山病院脳神経外科、安永良吾です。今日はめまいのお話です。めまいといっても、いろいろなタイプのめまいがあります。くるくると天井が回るようなめまい、ふわふわと足元が地につかないようなめまい、なんとなく頭がぼーっとするようなめまい、人によってさまざまです。また、なんかめまいがするとおっしゃる患者さんの中には、なんとなく具合が悪いけれども、具体的にどう悪いのか、言葉で何とも表現しにくいという方もいらっしゃいます。もちろん、めまいそのものは、日常生活や仕事に支障をきたすとてもつらい症状です。そして、何か悪い病気の前兆ではないかと不安になってしまいます。症状は早く取ってあげることがもちろん大切ですし、何よりも、悪い病気の前兆である危険なめまいかどうか、専門医による迅速な診察が必要です。心配な時には遠慮せずにかかりつけ医に相談してみましょう。最もよく遭遇するめまいは、耳に関係しためまいです。耳の奥には体のバランスを認識する部分があります。そこが一時的に不具合を起こします。典型的な症状は、回転する椅子に座ってくるくると回り、ピタッと止まった時のような感覚です。一度や二度、子供の頃に遊びで経験したことがあるかと思います。こんな時、目をよく見てみると、眼振といって両目が小刻みに振動していることがあります。点滴や薬で改善することが多いですので、すぐに専門医に相談してみましょう。では、次に脳に関係した危険なめまいです。頭の後ろ側には、小脳といううまく体のバランスをとって動かす部分があります。その小脳の前方には、脳幹という生命の中枢があります。この脳幹からは、飲み込みの神経や目や口や耳、そういう大切なところを司る神経も出ています。では、危険なめまいのチェックポイントです。よろしいですか？コップに水を入れて飲んでみる。足を広げて立っている。物が二重に見えている。他にもいくつかありますが、めまいの他に何か違う症状を伴えば、それは危険なサインかもしれません。では、コップに水を入れて飲んでみる。これは手は動くけれども、上手に手を使えないということです。めまいがしたときに、コップを手に取って水を入れ、口元に持っていき、水を飲んでみてください。この一連の動作のうち、どれか一つでもできなければ、小脳や脳幹に何か異常なことが起きた可能性があります。このような時には、迷わずに救急車を呼んで、脳かかりつけ医のもとに搬送してもらいましょう。決して待ってはいけません。足を広げて立っているというのは、

0: 地震でもないのに地面が揺れている。大きく足を広げていないと立っていられないということです。これは体幹失調。小脳や脳幹に何か異常なことが起きたときに起こる可能性があります。このようなときにも決して迷わず救急車を呼んで脳かかりつけ医のもとに搬送してもらいましょう。決して待ってはいけません。物が二重に見える。めまいに伴って物が二重に見える場合、これは危険なサインです。この時も迷わず救急車を呼んで脳かかりつけ医のもとに搬送してもらいましょう。決して待ってはいけません。めまいの大部分は一時的で適切な治療によって良くなることがほとんどです。しかし中には命に直接関わる危険なめまいもあります。めまいの他に何か違う症状を伴えば、それは危険なサインかもしれません。では危険なめまいのチェックポイントです。コップに水を入れて飲んでみる。足を広げて立っている。物が二重に見える。このような時には躊躇なく救急車を要請し、脳かかりつけ医のもとに搬送してもらいましょう。決して待ってはいけません。また典型的ではないめまいも多くなります。遠慮なくかかりつけ医に相談してみましょう。あなたの町の脳かかりつけ医ホーム脳ドクター、担当は原生会森山病院脳神経外科安永良吾でした。
1: 時刻はまもなく8時36分になります。この時間の旭川の気温6度台ですね。昨日振り返りますと日中の気温3度から4度行ったり来たりでした。昨日モーニングケッチをお届けしている時間帯はね、5度台から6度台を行ったり来たりしたんですが、そうです、朝よりも昨日はねお昼の時間の方が気温低かったんですよね。昨日の日中と比較しますと今日はですね10度くらい上がる見込み。今日は17度、日中の予想最高気温平年より高くなります。さらに明日は日中の最高気温24度まで上がる見込みですからね、徐々に徐々に季節の進みをね感じていきたいところなんですが、しっかりとねこの寒暖差にも気温の高さにも慣れていかなくてはいけませんね。でも何より大型連休ゴールデンウィークお休みの方多いですからね、晴れているのが何よりこどもの日の朝、明るい空の下一日スタートできるっていうのは気持ちがいい。シャニース I love your smile。

時刻はまもなく8時41分になります。ではこの時間は今日5月5日子どもの日、祝日旭川市内で行われます催しなどをピックアップしてご案内をしていきましょう。まずはですね、昨日の番組9時台でもお伝えしたんですが、今年で4回目を迎えます株式会社渋谷クレーン工業の鯉のぼり掲揚イベント、先月29日から始まっていまして、今日が最終日、昨日はね雨の中でしたからお休みとなっていましたが、よかった、今日晴れ間が広がっていますので、大迫力の55匹の泳ぐ姿、鯉のぼり元気いっぱいにね泳ぐ姿見ることができそうです。大空を泳ぐ迫力満点の光景をぜひご覧いただきたいと思います。掲揚時間なんですが、今日が最終日、午前9時から午後5時までを予定しています。今日最終日にはですね、お菓子のプレゼント、小学生以下の皆さんが対象、先着300人、あとですね年齢問わずなんですが、クレーン車の乗車体験も行われます。掲揚場所なんですが、春光台2-3レンタルピットビーグルベースです。どうぞこちらまで、地域の、ね、皆さんにも、ね、愛されて、そして地域の皆さんからぜひうちの鯉のぼりも泳がせてくださいということで、送られて泳いでいる、ね、鯉のぼりもありますので、子どもたちにとって屋根より高い高い鯉のぼりを見るいい機会にもなりますのでね、ぜひお楽しみいただきたいと思います。こうお仕事体験ができるっていうのもまたいいですよね。そして科学館で遊びましょう、ワークショップ行われます。今日と明日になるんですが、日替わりでキーホルダー、やじろべ、プラスチック製の竹とんぼ作りを旭川市科学館サイパルで行います。時間なんですが、午前9時半から午後の4時まで、なおお昼から午後1時まではお休みとさせていただきます。事前の申し込み必要ありませんので、旭川市科学館サイパルで子どもの日の今日、楽しい思い出を作ってもらえればと思います。科学館サイパルがあります宮前1-3、ここに植えられている桜の木は葉桜となっている木が多くはなっているんですが、明るい空の下ね、新緑新芽、美しい緑もご覧いただきたいと思います。そして旭川市科学館サイパルの常設展示プラネタリウムもどうぞ合わせてお楽しみください。この

0: 川は今日5月5日子どもの日、旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内しました。キャッチアップ旭川でした。時刻は間もなく8時44分になります。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出のすべてをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: よし、今日はドライブだ。
3: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
2: え、まだ走り出してないだろう。
3: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
4: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
0: お近くの旭川トヨペットへ。
5: 旭川シティネットワーク
6: 83.7

0: 天気予報です。この時間は創価学会の提供でお送りします。外境からです。北海道付近、今日は日本の東に移動する高気圧に覆われますが、今夜にかけて低気圧が沿海州付近に進むでしょう。明日は日本の遥か東に移動する高気圧に覆われますが、明日の夜にかけて別の低気圧が前線を伴い沿海州付近に進む見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きが大きくなるでしょう。現在、上川地方に強風注意報が発表されています。今日これからの空模様、北西の風のち南の風がやや強くなり、晴れ時々曇りの予報。今日は1日を通して降水確率 0%。 今日日中の最高気温17度の見込みです。明日です。南西の風やや強くなり、晴れますが朝晩曇る見込み。降水確率、明日は1日を通して 10%。 明日の朝の最低気温8度、明日は日中の最高気温、今年最も高い気温予想されています、24度の見込みです。あさって7日木曜日、曇り一時雨の予報。降水確率 50%、 最低気温が8度、最高気温22度の見込みです。8日金曜日、曇り一時雨の予報。降水確率 50%、 最低気温が7度、最高気温18度の見込み。9日土曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、 最低気温が6度、最高気温20度の見込みです。10日日曜日、曇りの予報です。降水確率 30%、最低気温が6度、最高気温21度の見込みです。おしまいに、11日月曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、 最低気温が6度、最高気温22度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: はじめまして、千本木です。
2: 珍しい、僕高橋ですよ。
1: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
3: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。ではこの時間お送りする一曲、オリジナルラブで宝島。

冒険シンクスグルーワクワクするようなオリジナルラブの一曲宝島をお送りしました。さあ今日と明日の2日間なんですが、高須にありますパレットヒルズで桜フェスタが開催されるんですよね。夜桜のねライトアップも予定されています。今日はの飲食ブースに関してなんですが、もう午前11時からオープンで、ライトアップはですね夜の7時から8時30分までを予定しています。高須にありますパレットヒルズも人気の桜の名所になっていますからね、町民の皆さんが植樹をして年々ですね年を重ねて桜の木の成長を見守るということもそうですが、桜の木その本数も増えているんですよね。そこも

またこのパレットヒルズの魅力でもありますもんね。今日はね、明るい空のもと、この青空に映える美しい景色、おいしい空気を吸いながらパレットヒルズでも過ごすことができそうですね。高橋まさきさん、タンポポ。

新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間とより上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し、路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。